0: C'est une émission Khulafa ul Khadim. Khulafa ul Khadim. Des émissions bu ngeen di am bis bu yalla sak bu juroom ñaari waxtu ci suba joté ba botal fanweri simili japp ba juroom ñetti waxtu. Di manam 7h30 ba 8h ngeen ci and ak Serigne Imam Niang, ñu Serigne Modou Mamoun Niang. Khulafa ul Khadim. Modou jotaay bi ñi waxtane mbolem khalifa Serigne Touba Cheikhul Khadimi bis bu yalla sak ñu indi len ben khalifa. Doore ko ci Cheikh Mahamoudoul Mustapha, Cheikh Mahamoudoul Fadal, Cheikh Abdoulaye Lahat Mbake, Cheikh Abdoul
1: wagnam ya dalajay guni gor yu xare won khaybar ba laq faybur limu wagnam ya ma limu wagn ya wagn yami rabal fosal ba yu rabal borom kërëm limu wagn ya waye ba legi rek moy xoti ay yere xam fi sa dole tollu nga xoti ko yere ñawlu ko rek jox ko mba nga xoti jox ko ne ko ñawlul mom mo xam nam ko bëgge lool yëpp lay dugg ci lool aw lemu boñum ya dara gay guni gor yu xare won khaybar ba daq fay bor lu meuna def bur yalla dootu ko mbugal ngir yere yak mbotma borom dagoy bigal jigenu arimi ñoko jigenu umru ayni ñokay teru yitalé koy kordaay sufato zero yobbu ko tabal ko jannatu firdausi murahmaali xetwa muramwaale xetwa ñeppi dawsi ma wax la nak jigeen ju toggal serignam ci wéru koor lu mëna doon ci aw ñam wala mu jox ko ndox mu naan wala mu soow suy xëdd mbaa muy dogo mbaa mu yët ko meew wala mu toog këram ba dog ki sol gisul gor wala mu fotal koy ciram ba mu set mu wer wala jox ko gura mba tandrama wa hajjana koy terun ney sandrama ko fato ngir dara jam yu xam yoy lingir ya hayna lingir ba di jël ko reer ya dencal ko reer ya bur yalla may ko alfu alfu hasanat delu faral ko alfu alfu sayyar alfu alfu hasanat moy jinni ay yiw faral ko jinni ñawte mom soxna soof delu ko yokal alfu alfu

0: bari nañ fi jaaral ak muru muru jaar na fi ba jàll doon te des na, waaye amoon na fi momit ay jamono yooyu. Tubaarkal la, passeport sax soo ko amee wane ko foo ngorom es na laa may mbaa ñu téyel la, boo diggee ñu téyel la ba xam, boo wootee boo ba xam boo demee na nga woote. Ah, yooyu yëpp jaar na fi ba ilaa yow mi naa it. Léegi buñ ko tënkut ci ku tukkikatit ñu ngi ko tukki rek ci ko am dara. Waaw, ñii la xale li bëgg fii Soudan yi. Fii Soudan nag bu ko waxee rek mooy Afrique noir ñun ñi bokk buteel yaag bool ya nay nasaraan. Ñu moom jigéen ñi moom la ñuy wër. Léegi nag andi bandaar yi bandaaloy ay libidor te kenn du leen door. Foo toll dégg leen ñu naa diw fay na, nañ ko fay li alal ja faf na tas na. Foo toll dégg leen ñu naan diw fay na, nañ ko fayal alal ñu faf ne tas na. Jigéen ju naan la maa mënoon mënatuma ba koog mun ki rek na kii ñooy duma. Fàtte na bis ba muy dajeeg malaayka muy rocc rooga di ko jam ay paaka. Moom kii nga xam ne loo ma sa am jox ko, loo ma sa xam ne bëgg na ko. Bu doon jamono bi jox nga ko, wutal nga ko ay fon, wutal ko sëvo naturel te ñoo seen soxna di sol ay sëvo naturel, wala jox nga ko première cadeau def ca la nga defoon népp mu xëy na la maa mënoon mënatuma. Ku ko xeeb nag dañ la ko waxut. Léegi nag waykat bi nee na jigéen ju naan la maa mënoon mënatuma ba koog mun keroog nakki ñooy duma. Fàtte na bis ba muy dajeeg malaayka muy rocc rooga di ko jam ay paaka. Jébbal ko Jibril mu yóbbu si jiin bét ca bisub di dekki ba xeet ya di ko jiin. Mu dëkk faag yéefar ya ànd ak far ya ñu dem jahannama salloo ca kër ya. Fu mu bëgg a jëm malaayka door koy bol de keroog mu gis gaa yu ko gëndi jalde. Mu sax ca loole abadan mu abada dootu gisee jigéenu kër Mohamada. Jigéen ju fii jàllantu faf di njaaloo leelu ñu koy xaroo keroog neel xaaloo. Lii lañ koy xaroo mooy moom lañ koy xaare keroog neel xaaloo. Xaaloo nag bu njëkk bu nit waxee aw njombe nga ne xaaloo, loolu andi baat bi. Du mën a ko wax, gaa yi ko wax ci téere ya ma walafal ko ndax mu wuute teeru ya. Ma wax la rooguñu gërëm suy faatu na ko malaayka yi xaroo moo yaatu. Ni waxtu yi xar-xarle jëm ci sukuraat, malaayka yërmande yi di sol seeni garaat. Malaayka yaay taxaw rooga Jibriilu taxaw ci seen gannaaw di xool Hasraïlu. Muy rocc rooga déglu di ko jébbal yàlla du yëg metti tuddee ne xam na yàlla moom ku yàlla gërëm. Bur yàlla jébbal ko keroog Jibriilu mu jox ko malaayka ya fa doon jëmbeeru. Ñu dal di yóbbu rooga xel yii naa foofa di bar saqub du yàgg ne du yëg ne DNA. Du yëg ne DNA mooy du yëg ne faatu na ndax yenn coono la amul benn jafe-jafe. Loolu mooy roogu ñu gërëm. Roogu ñu gërëm nag mooy roogu borom nangoo topp yàlla, jamt laay la man. Waaw, di yëg ne dee naa mooy di yëg ne te tuddee. Bokk yee fab jëmm ja dal di sóoli, rooga di yaalay dem di dir si xoole. Ridwaanu di fab lam taam woon ci addina di ko ko yët suy dekki jaari aljana. Moom kooku. Yàlla ñu ko yàlla defal. Mbokk léegi nag mu sax ca loole abadan mu abada ci rajay sëriñ ba ak muhammada sallallahu wa sallam alillahu bil alihi wa sahbihi wa man walaa. Yàlla nanu bur yàlla yërëm nu fii daari ni te may nu ak wér ba nu xam xaaray ni bu nu xam bokk bu nu xam xaaray ni yàlla nu xaaray ni de mooy ñaari gàcc gàcc ga nag alaxira ki darajay Cheikh Bamba ak Alaji ak darajay doom yépp ak jumaaji góor ak jigéen yàlla na leen faf jëggal bañ leen xëy isaab te bañ noo lotal sakkartuhu alal firaaqi isaab wa jahlihi kulliyati xayru isaab. Bamba ko waxam ja doy naa yaakaar moo mën a tax yàlla baxal nuy bakkaar. Cheikh Bamba nee na sant naa ngir duñ ko isaab te ku ko gëm topp ko am ngën ji isaab. Kon nag na ngeen feddali ngëm tey topp te bañ a juyoog ndigalam te sopp. Alxubb xayri maali saxsin wahaba walaw ka misli walaw ka misli mil il ardi saaba. Cheikh Bamba nee na cofeel a gën suuf sépp ñu duy ko ba mu fees ak wurus ni xëpp. Addis ne man axaba xaw man xonsira maahum googu cofeel du kasara. Ko sopp nit suy dekk yéenay ànd ba tabbi aljana te yéenay dend. Na ngeen rafet njort te sopp Bamba ngir jagleem diggam ak boroomam ngir jagle ya mu xam diggam ak boroomam. Dala rafetal njort te sant Bamba ngir jagleem ya mu am diggam ak yoneen ngir moone woon war ngeen a sant yàlla te jant ji mu digli am na yàlla. Bi ma dikkee fekkuma ngeen dikk ba wii bi ngeen dikkee fekkut manit ma ñëw ba wii. Wala mooy xanaa ëpp leen yeesu leen ji ñu wax. Waaw, ëpp leen yeesu leen. Bi ñu dajee jamono ngeen jàppal ma seen roo yi bañ maa weddi ci bañ maa weddi ñëpp gëm ma. Yow man xiyaam danaa leen ramm ki dara jay njool màkka moo nuy ramm. Yaquulu ammati wa xayri yaquul nafsi la bamma wax rasulu naa li maquul. Na ngeen rafet njort ti jëf ngir yàlla bu leen di ñaaw njort ci nit ngir yàlla. Wa min xallamatin ihtimaali fi lxamal naqsu rajaa anda wujdaanin zalal. Waaw, sukkandikoo jëf bum tax nga naagu su dee yu baax su dee yu bon bul daagu. Laa taqnatoo min rahmatillahi la wax ci alquran ku naagu yërmandeem torox. Bur yàlla loo jort ci moom lay xate ci liggam ak jàmba danga koy gogganti. Kon nag in kaana xayran falaa yulaaxi xayra in kaana sarran falaa yulaaxi sarra. Déglu la Cheikh Bamba wax laay walafal. te mom itam hadith la way di harabal wax ne is akhbaru bi anna hinda sanun habirihi bin khayr al awsarin yabin wa rubba ta'atin ila al i'jabi adad muti'an dona al irtiyabi konak fa sar halik bi hadd allah li hujbihi bi adami intibah wa rubba hisyan ila inaba ada muti'an fa huwa ijaba hatta yasiru dahal mustaqima bi fadli subhan wa hakima bamba ko wax yeral masariku jinan li doyna no yakar batab bi fil jinan alhamdulillah wa sallallahu ala nabina wa man walahu muhammad wa alihi wa sahbi wa kullu man tamin lahu fi ashbi wa radiyallahu anil khadimi ma'a talamisit bil maqdumi wa wahaba allahu bihim li musa bindal serigne touba te tagok bosa amin amin nelen amina ci daraje allah ji ak mamona legi nak melne kasi digi fofu la jexé waye waxtu yi fofu la maté xana rek bëggona léral abiyat yi waye mom yakarna barna lu ko dégg ma liko léral ci masariku jinan téel bo xol rek lam ci bëgg wax rek moy dañ wax ni is akhbara bi annahu 'inda sanun habibihi min khayrat moy yalla mum fu ab jaamam jorté rek fofu la né dal di wax nak ni mom sëj mi né bari na rubba wa rubba ta'atin ila al i'jab bari na top yalla gu am bu dem ba am ak li wax kiray dakay wa rubba ta'atin ila al i'jab adad muti 'andona li riyab mana top yalla go xamni dafa am liñu tudde galankor waye sunu borom joxe mu nek robata ila al i'jab manam top go xay dafa jëm ci ak nga waxe ci waraf al i'jabi ala muti andona li fiab mana lim bëgg wax fofu rek sama waxtu bi daf no ki ay minute la dessé xana damay bayyi rek na ci ñëwaat ndax waxtu mom al waxtu la yarham fashidik rek jeexna waye bu yalla dogale rek bu ñu xamé tan rek day ñew leral ab yaal yoyu ndax yu am solo la señ wax ko inshallah waye téremi nak waxet ni zwan jeexna no yaan yalla ni makoy waxe rek ci jëm ji ko talif ni señ Moussa ka te lepp mu dajale ci gennu alquran ak sunna waxi señ Touba muy ijma lool la ci dajale muy nga am solo kon nak ñi ngi ndokkel ñepp ñaan yalla ñepp araf mu ci nek mo xam tombra wala ak alif la wala ak lam la araf rek mu ngi ñaan yalla maska ak suqiya ak sadda ya yep yalla yalla nako defal señ Moussa ak ngeerum señ Touba li mu leen wut te doon ko te am ko nak yalla gën ko diko yeesal ci mom defal ko lepp aw yu ak mbollem aji ci mom ci njabotu roogi ak njabotu askan gi aslu bi ak ñi roogé ñepp rek ci aju ci mom ñi ay talibi ñi nga xamné dañu bokkal ñun ci walu mbokk ñi ñepp ñi suru borom tabal leen ci biir yermande jojje ngeegal ko ge ngeerum lolé waye nun ñi ko doon def ak ñi koy diglu ñepp yalla boole ñu mom itam ñi tollu ci tombe yak sarde yak maskay yalla defal ko ngeegalu bakkar ak ñoom tay ak tayef yak nakasul non yepp sunu borom boy nu ko jéggal ci baxu sëriñ bi nga xay mom la doon leggeyel ba bind li ngir jortale sëriñ bi wote bi muy sëriñ Moussa ak ndax ku na xam na ne def na ci liggéey bu am solo motax de nga ca ñaan nga def ne wa radiyallahu anil khadimi ma'a talamisit bi maqdumi and ak talibem bi di ko liggéeyal dana yalla yalla gëreem sëriñ Touba ak talibem bi koy liggéeyal dani wa haballahu bihim li Moussa yalla na yalla may Moussa bindal serigne touba te tagok bosa nak moy ay bakkar dal ni amina neelen amina ci daay allah ji ak mamona lol nak doyna sa kon yalla nako yalla nangou di siari mbok talib yeb muy denk bu am solo waye xam nga wala fal am solo gi dana jafé nak djeglu lu ci rek rek mu jola fal dafa jafé xamna arabiy jafé ndax boko digut waye wala fi jafé ne soko digut kon dara yomb rek ndax ni arab jafé ñëri wala fi jaxé waye Seigne Moussa ka yalla may ko ci lo xey mom ay mawa'ib la yo xamné yalla defal nako ko ay khusus la ci walu wala fal ak nim ci bind nim ci xey lim ci bind ni mu toll ak machallah leer gi ak fasaha gi tabarakallah loolu lépp xam-xam la kay ñaan yàlla rek yàlla dolli ko lépp lu ci ne yàlla dolli ko ay leer ak njëggal ak yërmande insha allah mu ngi siyaare mbokki teel yépp bàyyi wuñ kenn di nuyu sëñ mahamadou sëñ fallu cheikh moom sëñ mahamadou taqi waaye di siyaare mboolem askanu kànka yépp rek ñu leen di siyaare di leen ñaanal tawfiq di ñaan yàlla yërmandi jëw ma doon ñaan ak njëggal gi yépp ci téere bi rek yàlla na ci yàlla tàbbal mboolem sëmbatal ci géej kooku mboolem askanu kànka ak la ko sëñ ma ñaaw si la ma nga fële ci asaram ñu ngi koy nuyu sëñ bay tëre belal njabot cheikh abdoulaye googu ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi leen di ziyaare ñu ngi leen di ñaanal tawfiq tey ci centre tuddaale ni ñu ngi nuyu sëñ alal njay wakaan xaqan waaye sëñ bay këriñ waaye sëñ mahamadou diop sëñ asane ndiaye mbokk yooyëpp ñu ngi leen nuyu ñu ngi leen di ziyaara di ziyaare soxna njoba bay sëñ asane sëñ asane kan waaye ñu ngi nuyu ku mel ne sëñ asane mbay waaye soxna maam diaara cawak mbokk yooyëpp waaye mbay tabarakallah ñu ngi di ziyaare ñëpp rek bay wuñ kenn ak fenn ak ñenn di siyaare mbokk yi ci jéemul ku mel ne sëñ Balla Diakhaté sëñ Daara Sow sëñ Daam Sey sëñ Cheikh Ndiaye ak soxna Awak Kane ak mbokk yooyu yëpp rek ñoom itam ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare leen jox seen wàccuwaay waaye waa mbaaru ouvrier yi foofu ci Daara Su Daaru ñu leen siyaare ñoom sëñ Moudou Diop ak mbokk yooyu yëpp rek mbaaru ouvrier yi foofu ci yoonu jéemul ñu ngi siyaare mbokk yooyu yëpp ngeen ñaanal tawfiq tay siir sans en defu daara yi nuyu mbokki teel yëpp bay wuñ kenn bay wuñ fenn bay wuñ ñenn di siyaare mbokk yëpp rek wasalaamualeykum kulu
1: seen émission xulafaul xadim xulafaul xadim di émission bu ngeen di am bis bu yàlla sàkk bu juróom-ñaari waxtu ci suba jotee ba bootal fanweeri simili jàpp ba juróom-ñetti waxtu di maanaam 7h30 ba 8h ngeen ci ànd ak Serigne Imam Niang mu Serigne Modou Mamoun Niang xulafaul xadim moo di jotaay bi ñuy waxtaane mboolem xalifa yi Serigne Touba Cheikhul Xadim yi bis bu yàlla sàkk ñu indi leen benn xalifa doore ko ci Cheikh Mahamadoul Moustapha Cheikh Mahamadoul Fadal Cheikh Abdoulaye Lahat Mbacke Cheikh Abdoul Khader Serigne Touba Cheikh Salihou Mbacke ba ci alhaji mohamadou lamine bara mbacke fadilu ba ci cheikh sidiel mokhtar mbacke mboolem xalifa yi serigne touba cheikhul khadim ile seen émission xulafaul khadim bis bu yàlla sàkk dina leen indil kenn ci ñoom ngir waxtaan lépp lu di ak dundam ak njàmbaaram ak népp nu ñu mën a royal ci moom bis bu yàlla sàkk lay doon 7h30 jàpp ba 8h di maanaam juróom-ñaari waxtu ci suba ba juróom-ñetti waxtu fii ci seen rajo jant bi FM 95.2 fii ci touba xosul maha ak serigne imam ñang mu serigne modou mamoun ñang ci seen jotaay bu am solo bii di xulafaau xadim
2: Vous écoutez les réseaux de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Jantib FM, Tchener FM et LRK FM.

بسم الله الذي القرآن قد نزل من هو ابتدائي وأرجو إنه نزل الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا أشكر ربي على ما قاد لنا القديم شيخنا فانقاد فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد لخيرك لا نشكو إله الورى أمرا وما إن لنا إلا إليك التجاء دهرا من زن غير الله يغني أو يضر فذاك في الدارين ذو قد ودر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا أليس له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله لله تبت من جميع ذنبي ومنه أطلب صفاء قلبي والذي نفسي وديعة له في أبد مع الذي فضله قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله له صلاة بسلام منه ترزقني أكزا وفهما عنه mbokk ñi baax ci seen dooji jant bi FM Touba 95.2 ak ñi baax xel ci Tiéñir FM Dakar 88.6 waaye tam ñi ñi baax xel itam ci leer gi FM Louga 94.6 bismillah ñu door khulafaul khadim jotaay la bokk am nañ yéene bis bu set ci waxtu yi ñu ànd ci yéen
ان شاء الله ñu ci waxtaan ak xalifa Serigne Touba ta waxtaan leen moy waxtaané njabootu Serigne Touba ci waxtaané njabootu Serigne Touba moy waxtaané fété ak Yalla waxtaané fétu Yalla moy waxtaané ak mbax ñu na mo rek ci jotay bi tatane ak rot ci sente di ngay jikko waye seen doxine ak seen doxalin wu sel te lepp di ñaari ñakase ma ngi yeesal sama jant ma ngi yeesal tay fet li sama jayante ci suñu serigne suñu sang cheikh nashi ahmad al qadim radiyallahu ta'ala anhu yalla ñu namul ñu ñepp yalla suñu borom di ñu ko gën di fayal radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu anna bolam suñu kilifa yi diine itam ñi leen ziar te leen di ñaanal mu ci tawfiq ak fu mëna ne ñi jitu ci ca ñoom yalla suñu borom leen defal leer ak yermane waye nak nuyo beek ziar bi yeb ma ngi koy jaar ci jëwriñ ci ma ngi koy jaar ci buntu bi yu ubbe ko ta tajul ay buntam ñeul kep ko xamna mo nga wiw xana moy borom bekteni moy borom pastef bi cheikh mohammed muntaha yalla sun borom doli ko kul shay'in muntaha cheikh mohammed muntaha yalla fi yag lol te wer cheikh mohammed muntaha lepp lu mu yene ci liggeel khadim muntaha yalla wax ci yalla jef ci lu kawi ñar ci gep mbokki xariti way tewli fu fu way mëna fété am nañu yéné sunu tiant ak sunu ñaan jamm fekk la fa nga né way yéné ju sakku ci ngeen ñaanal mu ci ak tawfiq da ñaanal ma njub ak ngeeramul yalla way di sakku tam ngeen ñaanal ñu yërmane yalla ngeegëlam man koy ñaanal ñepp rawati ne bepp julit bob jituna ci keeru dekk ga ma ngi sa ko tin nga ñaanal ma man lepp lu may wax mama koy jëf lante ma ngi sa ko ngeen ñaan ma lepp lu may dox mama koy doxal lepp lu may yëngu mama nekk ci mama wone ko mama mel ko sama yëngu sama dal sama waxin sama jëfin sama doxen ak sama doxalin ñaanal leen ma rek na yalla rek tax tax ñu bëgg teunk nuyo bi ak ziar bi ak ñaan jamm ak tawfiq ci wax leen assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki bëgg nañu ñëwaat ci jambar bëgg ñoo ñëwaat ci yiw ak yewen ak yewenal mbokki bëgg nañu ñëwaat ci aji baax tay baaxal bëgg nañu ñëwaat ci dara kon bëgg nañu ñëw ci alquran bëgg nañu ñëw ci xam xam waye bëgg nañu ñëwaat tam ci dara tarbiya kon bëgg nañu ñëw ci roox ak défar nit bëgg nañu ñëw ci jaamu yalla ak liggéey kon dama bëgg ñëw ci tay ci ndoka dama bëgg ñëw ñaaru bëgg na ma ziaré ñiap ndal bëgg na ma dem ci daara ji ci xabbaan tay dama bëgg ñëw ci daara ji ci mbuur bëgg na ma dem ngirul bëgg na ma dem kon xel koom kon nak Alhaji Mohamed Mahmoud Niang mo ñu ko doon leral
bamuy wax naan jot leen ma khalifa ba ne ko fimma tegon maangi fi maangi ni tok ne leen ko tanki mi may digal fasiyeno ma genn rew mi li fek mi may digal ma tok deg ak joxe kiliftef jaayante nañu ci ak mom daane nak su ngeen ma ki moy kan manela moy serigne serigne ci moy serigne bu mat serigne ko mat ki borom wilaya borom xol bu sel bi xana ko deud aduna ki xana leerna ñu ko alhaji mohammed mahmoud ki ngay wax kan la mu ne koku de boko gisee sadiqun la tasaduqun la koku sadiqul wa'di la salihun wax ci sorti far nako a mola sabihun safuhun muslihun wa huwa samidu ma ngi ci a seigne basir mom seigne salih di ciar jabot seigne salih di ciar jabot cheikhul khadim seigne salih mo ne ko juramelu khalifa cheikhul khadim radhiyallahu anhu ñi nga xamni ñom lañuy tuddi dom di tuddi cheikhul khadim donte nak li tax mo waxe ko non moy dañu jaay seen jurel jënd ko talibé da xab la hadmo moko wax ni deg ne kenn ku ci nek ci ñun su ko ci watam jaay njurel jeene talib wala ci nam ko waxe way lolu moy manam cheikh salou kenn la ci ñom waye nak ku ñu tuddu rek di tuddu dom mom mo ci mujjoon ci jamono niko alhaji mohammed mahmoud niko xam lo ci taqawana mom leralak ci jamono yep ñi ñewon ci bay abiyat yi mu def ci mom dane serigne salou ku ba xol la borom xol bu rafet la waw ndax ko xamne borom xol bu rafet nga da ngay yaatu da ngay meuna yaatal Serigne Saw dafa yaatu ba xajo ñepp waye mana yaatal ba ñepp xaj ci wiwo ñepp jot itam ci aw yoom ak ñeneeram lool sax mo tax ñu dégg mu né duma fekk lu Yalla yaatal ma diko xatal ndaysaan lepp lu yaq aduna wala mu yaq talibé wala mu yaq diiné duma ko def mukk du joggi ci man wala bok ci nam ko waxe wax nak damay bañ ni la ko waxe fekk waxe wu ko nonu waye manam la bëgg andi manam mi mom lool la dañ andana ma ñepp ba di mo wax legi mokki ku ko wax da nga xamne limu wax moy limu gëm nak ci xolam la joggé da nga xamne borom xol bu rafété ngi ni borom xol bu yaato ngi ni kene man damay yaatal moy duma fekk li Yalla yaata ma diko xatal kon ko yaato ngi ko yaata la ngi ni motax ngeene le fune law fune tam la dem bari wa nañu xamne beug nañ ko fonk ko di jariñu ci ay jariñam ak ngeeneelam ci amana sama suñu ko wona gis amna ci ño xam sa ginaawam lañu gëné aduna waye beug nañ ko lol fonk dañ ko lol mom cheikh sané nonu yaatal ge tax barkal la yaatal gi mota samp na jeewri ñu bari yo xamna ñoomit woy nañ di yaatal santat ay dekk kon sa xel day dem ci wajuram nam defoon 88.6 ba ñu bari dalena defar tafal leen mbolo yabal leen fañu joge won ñu dem sant ay dekk waye fañu joge won tam lañu andi lañu am lañ fa jëlé ci leer ñu dem ñëkke nital fofu ba nopi Yalla defal ñu mëna gis amna ngisu xol ñoo da lay muy ci waye tabarkala nak du ci yam waye dañu dal di sant nak ci gox bobep ba genn gox ba sax sant ci yenen gox lolu Serigne Touba def nako Cheikh Salou Mbacke radhiyallahu anhu momi def nako motax formé na ay jëwriñ yu bari bari ñoo xamné daaram jurna daara yu bari bari na ay daara yoy gis mo xam ci Touba la wala fudu Touba sax ci Senegal
waye daara joji ci daari serigne sallou la sokk ko ndax borom daara ji serigne sallou moko formé moko yar moko jangal manam ci daari serigne sallou la jango jangé fari yaro ba joge fa don mat sek jeuwriñ don am kang di foré won bitiko samp daara daari alquran waye daari xam xam lolu bari na lolu nak kon ak ku yaato ko man ko mané yaatal lolu serigne sallou def nako lolu tamay tay de tel wat ci sanimul khalbi waye li jitu sanimul khalbi dafa wax karimun ko bax la borom xol bu rafet moy ko xamne ku bax ngay don ndax yaay mana yaatal yaatu ta mana yaatal ko tam ku bax moko man yene ñepp aw yu bëgg nga ne li tasaro njariñ li tasaro ba mana matale wala bok mu jot fu bari lolu ku yaatu moko man ndax kat l'islam ji ay yaatal kat ño tax ñu jot ci ñun ba diko mana jariño yaatal kat yoy nak dañu andu nak muñ nat yek tatar yeep ñu muñ ko yentibi sallallahu alayhi wasallam ak sahaba yi ak ñew ginaawum ba ci cheikhul qadim radhiyallahu anhu cheikh sallu mak ci yaatal kat yoy la bok jabar serigne touba ñu ñep ay yaatal kat nañ waye tubarkala cheikh sallu mak amna ci awu sa suum ci nekkon wo xamne jabar serigne touba gi yep nangul lañ ko ko motaxit dara mu xon nako fa bo demé ay penc yu bari nga fay fekk man na sax ay kangam yu bari nga fay fekk yo xamne nekkon nañ ci dara serigne touba wata mo xon fi karo dara serigne sallu dara serigne touba rek la lay jox ndax dara serigne touba amnay jamono wala sa baye baye mala jamono yep suma ko bu ngay wax ci waxi waaw ndax même ki ku nek ki nekut li tax manan amnay jamono moy bañ nek ci dara ji ñom motax may wax li tax tam mané jamono yep moy ñi dem ban bam dem ba wacc le nit batay ci daari serigne touba ñi nek ci daari serigne touba ñi nek moy daara ju mag ji ñu yor fa seeni daara daari serigne touba mo dafa dang fa fek mam cheikh ibrahim fall mourid bu mag bobu bo waxe mourid bu mag bi rek do ni sek mourid do na bo na mourid lamb na lepp nga tek ci bu mag ji kon jeewri njangok radiyallahu ta'ala ciar ci amni mustafa niko non tam daari serigne touba bo demé dang fa fek serigne daara sen jaay daari serigne touba dang fa fek serigne ibrahim sar jaagne daari serigne touba dang fa fek serigne moussa ma job sam daari serigne touba dang fa fek serigne ndam abdourahman lo waye far sax muy borom daara ju mag momi tam li jitu yep daari serigne touba dang fa fek mam adama kay boko tuddé da nga tudd mama babu kay daari serigne touba kon dang fa fek dama tudd ñooñu rek waye mën nañ ci lim bari man ko niku non ta bo ñëwé ci nang fa fek da señu isa diène señu am sétu jaxati fa fek tubarkala dal bu moko bëggu na topé nonu émission bi du tax mu jeex wa modi ke ci daari serigne sallou dang fa fek mam cheikh ibrahima fall dang fa fek ci ma sama job sam dang fa fek ci daaru asanja non nga fa fek ci señ ndam abdourahman non nga fa fek ci señ ibrahima sarnga dang fa fek ci señ khadija jen dang fa fek ci señ am sabi taxati non nga fa fek mo nga fay fekke mo diké ci sama at bi nga xamni ci la nek itam yalla ci borom def ma askono fa itam ci sédelep serigne touba moy keur serigne afia ñang fofu dang ko fa fek waaw dang ko fa fek serigne afia ñang bu wéré wér waaw ndax do ni secret alhaji mohammed mahmoud mi nga xamni ma ngi wax ay bey itam yum def ci serigne sallou ñek ci mom ndax serigne sallou mo ba yagna serigne sallou bo ma nga ndiarim momi tamou nek ndiarim waye mu gis ko rek mu neex ko wa dafa gis alhaji mahmoud ñang mu neex ko na leer gi yalla def ci mom takko gi serigne touba tubarkala takko gi nak lima ci djublu moy serigne bi mo joxe outuram tudde ko mohammedou mahmoud ne bu kenn soppi touram nak dang koy woyé non ba nopi tam
tabarkalla ab dir serigne bi laq jamono waye le nga xamne bu fi serigne bi jamonante won ak mom fekk ko mu xamé tollu ci tarbiya gi it mokoy def man na ni serigne bi ko def ndax ko serigne bi tarbiya moko tarbiya muy wajuram ndax dana ko ndax da nga bëgg ma tarbiya la non rek wala ma jaarale fi ma serigne touba jaarale mu nako jaarale ma fi la serigne touba jaarale motax ma ni serigne touba yar ñaar façon lañ amna ci ko xam serigne moko yar directement bobu serigne bi xeyna jot ge ak fex gi gënon na ci am ci walu goko la bëgg wax waye bam ne ba ci yar taqo ci lolu jot geek yu bare bare mayru ko ko ak itam xama nat yeek yu bare bare bari ku ñew ci mom daana ne yar kat taqo ah ci fex gi jot gi mayetu mako tubarkalla waye amna ño xam def na ci ñom lo xamne bo demé ko ci jëk dajé rek man nga dem ci mom bol na len leena sax mu dajé fa kenn mu far ko bolé mom amna ci ko xam ñu ko ko waxé nenañu bami sekki jogi di dem lanuko suñu bari fali ci la mo xamna ko mom lañ ko bolé ñoo ñi nga xam da leena bolé kenn nak bo leen di lim ci serigne touba defar da ngay ci bolé wax ben yar bi rek la waye genn leer ci la waaw genn leer ci la serigne bi da ko brancé rek mu brancé la yépp ci central bel jogi tubarkalla kon alhaji mohammed mahmoud leer goge tanako ko gis dang ko bëgg ndax serigne touba ngay gis ci mom way bëgg ci serigne touba ak leer serigne bi serigne salou gëna mom itam da fess del ak cheikhul khadim mom ko gisé mu ñaan ko wajurum xeyme ko dem ci wajurum ñaan ko ko mu ne ko waaw ak ko soxla ci njabot gi lol doyna way njabot ci alhaji mohammed serigne alhaji mohammed mahmoud dakko mom lu yag nak nek ci daara ye daana and ak mom di dem ci daara ye ba ci ak mu jëm mu juwolo ko ci kërëm mu defa nek mu te ko fa nek yoy yep waye mom ci bopam sa mo alhaji mohammed mahmoud ak njabotam ñu bari serigne salou lañ joxol kon motax mané bo defé serigne salou dang fa fekk serigne afeñan ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ko lo tax mané daara serigne touba daara serigne salou dalay faté nek ci dalay jox daara yi serigne touba ndax li tamana bo dem keur serigne salou fekk fa c'est ibrahim fall bo demé daram fekk ko fa moy setam nga fay fekk ni ko don ñëw fi tuddi ñepp bo demé na leen fekk seen set ci serigne salou lol da naka baye xel di barkelu ci ñom man na ko wax rawate ñi nga xam nak ay serigne touba ni nekk fa motax tam daari serigne salou bo fekk dem fekk ñëbotu serigne touba gi dang fa fekk serigne modou mustapha dang fa fekk serigne fallu dang fa fekk tabarkallah cheikh abdulhad aw dang fa fekk moy lan moy dang fa fekk ay domam ño xam nga fa gina bi sax ay seureum batay nek ci daara ja lolo xam ngeen ni lu ko yalla jaglel la mu cheikh salou mbake waye mom mu begg ci lol ngir bëgg ke serigne touba da barkelu ci ñoom di jëfëlante ngeen jëfëlante bo xamni ñoom seen bop dañu xamne serigne touba lay xol ci ñoom ba ci ñi xam no nekkon doomi mag ñu tedd ñoñe andon ak serigne bi bam defar len ñoñit serigne salou da am lu nda xol ci ñoom den baye xel lol da bolé ño xamni ñoy ño seen mam ya andon mu len di bolé ñi tam lu ko da def dal len di tarbiyé defar len def ci lam ñoom lamu def ci ñoom ba ku fa baye ko serigne salou lima koy waxal ku serigne salou nopp ci yow la réew mi soxla yow la diiné ji soxla lol lepp nak ak yaatal la ca borom xol mu sel la ko won mo alhaji mohammed mahmoud ne ko salimul qalb dane bal huwa sahidun khana kay ku deddu aduna la way fofu may wax nak fofu gis nga ben baat li tax ki bi du gawa jeex ben baat ngay jël ba ko sara ci serigne salou rek far waxtu wa jël waxtu wa jeex bu jël waxtu yeb ci lu jeex kon legui dañuy tek fofu sun baara bañu baat do ci adama ci benen baat baat bu nek daan ki imson la ci lu tax mu jeex bokk baaka borom tuba ngi nuxul faal khadim ngi ni waxtaan len dir war rel oray len dir wor ñom dañu tepp yaal yaalla tan len ñu fetto yaal yaalla fetti ñu fep ko len top yaalla gindu ko ko len sop yaalla sop ko len jublu yaalla jublu ko len jublu yaalla rabb ko ñu jitt yaan su borom yok leer ki yel mel ci ñom kifu nek tay ji borom possible metti mi cheikh muntaha yaan ki aglo teer di siar sun bashir mu serigne salou di siar njabot serigne salou di siar njabotuk cheikhul khadim di len dig dajje suba jam na ma jagle jotta bi jamal islam ki nekkon djuram be neew khalifa cheikhul khadim radi Allahu anhu sax mom lañu baara mom cheikh mohammed fadl radi Allahu ta'ala anhu mu nekkon jant bi fum tuba ci xarlik ci abdoulaye sam ak ñuma andal
ci ñi FM Dakar Alhaji Ibrahim Cissé Serigne Aliou Ndiaye ak ñu ko sékkal lergue FM Louga Serigne Cheikh Lo ñi mu andal jub ak jubal jubo jekk jekku jar ñu ko yene kep ko dekk ba nga dekk na fi suñu rew assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: ñu lay ko tiré kan ñu nga dajé nit ñi mo waral lolu am nit ñi ko yoni sallallahu alayhi wasallam bi wax yi daan tambalé wacc buñ ko laajé wax yi nam lay dikkelé dafa la leg leg day melne jololi bobu nan karang karang karang karang karang bu paré ba dox ma xam limu wax waye bobu ci gëna metti ci man bi ci def malaika ni day taxaw wax ak man ma dégg bu baax limu wax bu ñëk bi lutax mu gëna metti bobu ni ngi joggé ci quwa jëm ci fi'l masalan doom adama gi melaw doom adama wi am maye bu ko may go xamne day dik ci melaw malaika ndax yonent sun borom daf leena def muy ñi ñoo xamne meun nañu dindi bashariyé bi manam melaw doom adama wi sanni fele melaw malaika ba meuna wax ak malaika meun leena dekk meuna xam li ñi wax ci tambali bi nak bi nga xamé né légui tambu ko bu ay ji di wacc du gis malaika mi ndax du meuna bolé di xol malaika mi di deglu li muy wax ta wax ji gannaaw malaika ci bopam waxam ci nit ko ordinaire wala hijab lay doon bu fekente ne mu ngi wax ak yonent bu mu meuna doon luqa manam lang bo xamne du lang doom adama lay doon waye yonent bi dina ko xam dina ko comprendre waye ni muy diise ci mom moy jëlol bobu ñuy door say nopp legi nit ki yi muy gisse dafa bari ak yi muy dégg ni muy kilé loxo ak lam nopp bëtt di gis legi noppam dong ci yefi doom adama mo meuna gis manam beutam ak noppam yep meunegula dekk lolu nopp bi nga xamne mo gëna ki rek mo meuna dekk bu te limuy deg moy melni wala bobu jëlul bobu karang karang muy dem ba mujj nga xamne day jannok malaika ni legi entraîner na ba nga xamne agna fo xamne man day jannok malaika ni di deg limuy wax te duko sax yep ndax bu ki daan wacc aya daan wacc bu fekke mu taxaw day tok wala mu teud ndax du meuna taxaw bu waré ci gëlem gi dootu ko atal bu gëlem gi daawul ñiss rek tanki day dam bu lu gis bi sedd bu wax yi bu wacce day ñakata supp day da ngay dégg baat yu melni ay yëm yu sap té lolu tisay gi nga xamné mom la tis li alquran sun borom né inna sanqi alika qawlan saqilan no ngi lay jox wax ju tis non la bisé won ci mom waye bo sété taxna sar yi wacce makk yépp sar yi ay yu gatt lay doon ay yu gatt yu gatt bi mu ñëwé na dina xamné tamana bu nga xamné malaika mi day nekk jëm melni jëm nit ñew taxaw di wax ak mom mu mëna dékk lépp man ko mëna boyé gis ak dégg ak xam limu wax fi sasi amoy ay medina yi nga xamne day gudde suratu tawbati baraat min la warasul ba mu jeex mu ngi nek ci kaw naaha geleemam gogum daan war de nga ta ken xamul ndax aya alquran yi wacc wala ndax boba tam na lolu ay ji mu je wacc ci medina bok sété mo gëna gudd ci ay bor ya ayyuhallazina amanu izaa taqaytum bi dayn ila ajalin musamman fa tuwallu wajhakum bayna kaatibin ladzina la baqatu an yaktubu kama a'lamu la qulibtu wa lam yajid ahadun yaqulu yaktubu lahu ma sawa'a kutuba la taqabbu sayyin kana sa'ala qifan aw dhayfan aw la satu an yumina fa qul lil waliy bil adl wa stasimu shaykh min jalik fa lam yaktubu rajulin farajul imra'atan min arru min su'ada an tadhihi ma fa zakari ihdama qura wa la yadsu da iza ma du'a la samant taqtubu sahir aw kabir ila ajalin zalika wa khatun ila waqtin sa'atu adni ala tatabu ila taqdi yaqati du'a bayna kullu sa'atin taqtubu sayyin sa'atu la taqabbu ba mu jeex ben ayal wa bobu atal ne koy yombu mom ndax manam riyad bi matna seuk nga xamne tawakkalu tabarakallahu subhanahu wa ta'ala lol motax sar lim wutal la sur tobati wacc ci mom mu nek ci kaw gelem gi ta raful sax dara kon naka nonu itam qulul khawfi ak arifuna billahi dañu am yoon ñi jaar ba ag fek mi ngi fi dañuy gëna mat di gëna mat ag fiñu agul won fakk ñu dem ba ag buñu dañe rek ulum arifuna yi wuti fofu ñu ne nak nit ki dana ag fo xamne dootu fa mëna wess ñi ne même bu fi joge yok bu mom du dañ day yok ba saadi taxaw xale dafa am ñeneen ay jaam yi ko sa borom jaam yi kon ci laaj bobu man lañu wonu
1: mbokk ñi mom da tay laaj man na ci baax bañ ko yaw dama baax bu aljuma na ñu julli ko wax ko ci kaw ci soofu julle wul ko ko bo genné ak lu mbolo bari bari bo ko julli waxal fa yaw
0: tay yaw astaghfirullah alazim mala may sax tont ci lolou dara ma len di xamal ne warnu ma laaj buñu laaj ma tont waxuma yit ne xamna lepp sori na ko

0: waye xam xam day yokku ni aduna di yokko. Imam Malik radiyallahu ta'ala anhu laaj nañ ko ci jotaay ñeen fukki laaj mu tontu ci fukk ak ñett rek yi ci dess yep mu tonto la adri xawma ba ulama yi daan wax ne la adri nisful ilmi xawma moy genn walu xam xam ñuko waral Imam Malik ak Imam Malik fu mu ag ak ni mu tondu ak ni mu mel ñeen fukki laaj tontu ñul fukk ak ñett yi ci dess yep moy xawma Ahmad Hanbal Ahmad ibn Hanbal mi nga xamne moy talib Malik ñu laaj ko ñetti témer laaj ci benn jotaay yépp mu tonto hadathani fulan an fulan an fulan an rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñu ko waral lima ne xam xam day mag xam xamu diine fiqh day mag limuy magge modi bi sahabi yu fukki hadith la xam be juroom ñetti hadith bi ñaar fuk be fan wer bi ki kenn ki jog jangi ko ci ñoom boole na yi xamone yépp kenn ku ci ne mo la ëpp hadith yu xam tabi'i bi ñew ki nga xamne def na nonu ak benen morom mu def nonu ak benen morom mu def nonu ba nga xamne buñu dajale seen hadith mu mat juroom ñetti témèr mu wër jang ci kenn ku nek dal di xam lu bari kenn ku ci ne mo la raw fuf mom itam nonu mu def morom def ko keneen ki mu jëñew jop mom itam wër ñooñu xamne ñoo wëroon borom xam xam yépp ba dajale lañ amoon mom itam mu dajale kenn ku ci ne ku mu jëñew rek da nga dajale lu fukk wala Imam Malik amna juroom ñeen fukki sëriñ ak juroom bi nga xamé dañu né xam xam ñett la xam xam bi ñor ba xam xam bi ñor te xamul ak xam xam bi xam te ñorul sax hadith dafa ñor te xamul nahwu dafa ñor ba xam histoire ñorul sax ni nga xamé né Ahmadu non la meloon ci bari hadith yi mu xam ba nga xam ne Imam Shafi daf ko daan wax ni ngeen wattoo bu ma ko wattoo woon dana doy quoi waaye Shafi suñu borom daf ko may leen saa yu Shafi li mu xam ci hadith ëpp na li Malik xam waaye Ahmadu li mu xam ci hadith ëpp na li Shafi xam waaye Malik itam li mu xam ci hadith ëpp na li Abu Hanifa xam ndax Abu Hanifa dafa leen a jiitu at mi Shafi ganee àdduna la Abu Hanifa génn àdduna bi nga xamee ne nag léegi nit ki li may wax ne booba dañ daan wax naan la adri nisful ilmi jamono yooyu weesu nañ ko ndax léegi la téere yi gën a bari gëstu yi gën a bari ñi gën a sellal hadith yi gën a seet circonstances yi hadith bu ci ne dama ko waxoon ba nga xam ne mën nga am ñetti hadith yoo xam ne bu ci ne wér na waaye am na ci boo xam ne moom la ñu war a jëfandikoo ndax jamono yi moo leen di teqlee ak circonstances yi jamono hadith bu ne ñu xam la ko waraloon ak la taxoon yooyu yëpp gannaaw gi lañ ko gën di xam di gën di xam rek kon ba tey rek waaye lu mën di am nit moom mënul xam lépp yàlla doo nga xam lépp man sax li ma xam dafa bari ma léegi laaj bi ngeen ñu jël laaj boobu julli gi moo di ni nga xamee ne suñu borom bu mu bindee suuf si bind nit bind ay jàngoro dal di bind garab yi nga xam ne jàngoro ju ne saxal na garabam benn mu nekk ci luy dund wala mu nekk ci luy sax ci suuf wala mu nekk feneen ba nga xam ne bàyyiwul dara daanaa ko misaaleel bateau bu teex bu deqee fii jëm Indochine suñu borom xam ñi fiy judd ñëpp jàngoro yi fiy am yépp li fiy xew ci loo xam ne dina dimbali doomu aadama lépp mu def ko ci biir bateau bi ba nga xam ne suuf si bateau bi mu doon suñu borom prévoiroon na ci essence prévoir ci dynamite prévoir ci électricité safara ngelaw ak lépp noonu nga xam ne nag nit ki ay kawatam noonu la ko garab yi ci suuf di faje ni mu binde astre yi bind jant bi nekk ci lu bari ci jaamuk doomu aadama jant ak weer ci ngay xamee weeru koor ci ngay xamee weeru gàmmu ci ngay xamee tam xarit ci ngay xamee weeri aj ci ngay xamee waxtu yi julli yi yëpp kon suñu diine ji aju na ci li ñu tiim ci asamaan aju ci suuf ñu ne nag jëmm ji nga xam ne dafa jóg laaj lu tax tisbaar ñu di ko yelu di koy julli ñeenti rakka suba ñu di ko jural di koy julli ñaar rakka timis ñett rakka ge ñent melni yow mi tawat ñew ci médecin bi mu jox la ordonnance bi ñetti doom nga ci jël wala ñaar boy yewo ngay jël bi bi boy bëgg añ bi boy nelaw bi nangam bi nangam yow yaangi febar nga ne ko nak legi bala may def lolou dama bëgg nga wax ma legi garab gi lu tax ñu tan waxtu yoyu ak ñett yi muy doon ak ñaar yi muy doon bala may faju nga wax ma lolou dama wax xamne médecin bi wala pharmacien bi pour mu dem ci sa organisme wax la waxtu wu nek istidad bi organisme bi di am ba nga xamne nangam la wara jël ak nangam ci bax bala ngay xam lolu de ñew sa febar mo lay ray bi wër ñen la julli bi laaj lolu non la def waye nak médecin bi ci spécialisé wala pharmacien mom xam na liko wax xam na lutax moy koku moy kan moy arifuna billahi arifuna ni ñoom xam nañu lolu ay secret ci nek yo xamne ñi ko xam duñ ko wax
1: waaw waxa ben
0: waye wa batay am sa lu ma war waye nañ jëm fofu rek nañ gattal
2: man ko fa la tan ko
1: am na bu lo bëgg laacc
3: te ñi ci ma xale yi xam na mo war ko ko
0: la waaw ko ñu
3: ñu da dañu ko wax tepp lu ni yu bari dañu naan ñu ko lebal ñun ko la lay ñun ko suñu tur def liñ bëgg def suñu dañ ba wax nak wul ko leer
0: jël ko
3: ñu ngi loolu nak yalla na leen bal liñ dañ def bo lo yalla
0: lay def def lay taw bala ñuy laaj wax yalla na leen bal wala doon ni bal ndax xam nañu dañ ci tok ba mag wala def
1: wala ma dal laaj
0: wala yaré ngi ko laaj yu bare ngi ci ben buñu tamé loolu buñu démé bay magit moy mag ñu sagal ñi rek kon musibe na rola ay ngok ni gëna bon nak moy ñu dé ci ta jottu ñoo mag xamu ñu dañu magam dé légui ba tay lakhdar yi mi ngay ñëk jang dañ na la dañ na la wala yaqul hatta yahdiyani llahu fune la fa inna min alamati shaqai wal khizlan moy bu ñëpp xam nañ ko ñëpp jang na ko duma tok dama nek ba mag jup yalla jubal ma ba ben nang mak na mu ne magam taxé dé ngok manar gam ku yalla beddiko faliwuko wati ko ak iblis ak bakanam ak ñikoy lor yeb legi xalé bo gisé ñu né xalel nañ koy diggal julli bu amé juroom ñaari at bu amé fukkat nañ ko ci door bu julli wul ñu xam la né lu ñoom tamal xalel wala ñu xamal ko ci waxtu ndaw mel ni makoy xon sank ñu booyade ci kaw becc wi mu gravé ko du dañ mukk dañ way toj waye du dañ bu ñëgé ba mak la ñi diko ko jangal soxla yeek mbiri aduna yépp nak dugg ci bopam mu melni kuy bind ci ndox fu sa baraam wessu rek mu ma salo kon xalé bi mo def melni mo upp ndox wa soxna bu mag ni ndax dëgg la mag moko moy responsable bi ndax moko itam moko wara yar moko wara tekkal mo wara xam fu muy dem ak fu mu joggé xalé jigéen yi da ngay tok légui mën nga tok buñ né 24 décembre wala 1er janvier ba 31 da ngay genn 4h du matin ngay dajje ay xalé yu goor ak yu jigen ñu dox seen yaay du leen fu leen demone seen bay du leen ko wax demission ngop xalé ni mag ñi di jaamo yalla lañu wara jaamo yalla tay ñaara ngi ci pour ñu tam ko ba am na nga dem texé ñaaral bi itam ko dafa bëgg jox ñu tam ko ba lopi te gëna xamuñu kan ñuy dé tay buñ ko tamé da fay dal di nek laago bo xamné fokk mu am lu mu bayyi ci ñoom lo xamné pour dindi ko dana jafé waaw
3: jëlé ci ñoom nek ak jëlé ko way ma ñu nak am na ñaari la ñoo xam ci jour da ba dal ci gorwa yi ak ci yété ko mu ni dafa ñu nek ak tan tan la
0: dafa gis ne xalxal bari na waaw
3: ci ñoom li tay ci moy ndax ay tan tagal la
0: ak ñe ndax da gam ñaar yoy fu jëf lan la di wax pour bokk ba xam ngeen xel ñepp ñu fi nek ñepp ñu jang ñu jok karam mom aram na te moy mess nit ki man def espèce lu melni pirit lo xam daf koy sol melni baxna ko neexé dindi ba jok karam koku moyen la boo xam ne nit jigéen ji mën na ko jëfandikoo. Mais moom man aramul bu ko yàlla ko aramal, ndax yonente bi sax moo wax ne la ana allahu al wasilata wal xam nga ko waxee te wal mutafalajat wal mutanamisata wal ñi mu lim bari na ñoo xam ne ñëpp ñuy jox karaw ñuy yett seen bañ dégg nga ñi nga xam ne dañuy soppi daal dundu yàlla bi booba daf leen a rëbb. Xeesal itam dëgg la xëy na li gën a woyof mooy li ñu tudde ñoom leeral sa toilette waaye soppi si jëm dama xonq cooy waaye waaye ku nekk xam ne nekk tere nañ ko ko ku nekk xam ko dëggal
2: ndax yooyu yëpp du xeer tabar
0: ha kay voilà tabar rek nga tabaru ñu yaay boola
3: karam ka tele
0: waaw
3: dafa am loolu naa jot taxut mu leer noonu
0: waaw bi may lëw waaw TGP bi
3: waaw
0: waaw
2: laqatani ma boobu waaw
3: léegi nga leeral lu baax maanaam l'islam lépp ci may
0: waaw waaw kii li mu wax Babacar Diagne booba ci TGP bi dafa doon laaj ndax takk téere takk gàllaaj daga na wala aram na ñu ne desoon naa leer xam nga TGP dafa da ngay limité temps bi da ngay limité da ngay sentir ne tu n' es pas libre ndax dafa ndax limite bi
2: ah
0: limite yu bari surtout première fois bi doo am disposition yi nga waroon am yëpp doo ko am ak possibilité yi léegi da ngay gis ñu jàng aslëf ñu bari ñu bëgg a dugal ci bopp ñu ne takk gàllaaj aram na baa gënu koy juumte ci adduna xadis bi leen wacc mooy man àllaqa tamimatan faqad kafa ku takk tamima weddi nga moo tax ma ne xadis lu jafe la lu mat a jàng la jàng ba xam baati arab yi rek fab téere xadis mu wër la xadis bu wér la téere bi xadis bu ci nekk wér na yomb na waaye taxul a xam xadis waxoon naa danaa misaal toujours xew-xew boobu xewoon diggante Ibnu Shubrma ak Ibnu Abi Layla ak l'imam Abu Hanifa toujours ma di ko misaale ci mbirum xadis ak ni mu demee man àllaqa tamimatan faqad kafara li ko indi lii la yonente bi salaa sallam bu mu ñëwee bi ñu ko yónnee mu nekk Makka dafa fekk arab yi am ay jëfandiku yoo xam ne tradition la woon ci seen i maam ñu daan ko def yooyu yëpp wuuteeg li l'islam indi arab yi dañu daan def bu ñuy tukki dañuy jubal genn garab dàq la ca nekk ci picc bu ñu naawee picc ma bu naawee jëm sowu lañ doon defee ñu bàyyi ko bu naawee jëm penku jëm ndey joor ñu ne baax na dal di dox yoon bi ñu amoon li ñuy tuddee al islam xërëm boo xam ne dafa taxaw nii ñu wut ay bant ay islam yoo xam ne da ngay dikk wëndeel bant bi benn bi ñetti bant la bii dañ ca bind al amir bi ñu bind ci al nahi bi ñu bind ci al mutarabbis al amir mooy defal al nahi mooy bul def al mutarabbis mooy muñal ba beneen jamono boo wëndeelee tuddee poigne bi bant bi génn nga xool liñ ci bind bu dee al amir nga dem bu dee tukki la bu dee xare la bu dee lu mu doon rek bu dee wuti soxna la da nga ko def bu dee annaahi nga bàyyi bu dee al mutarabbis mooy muñal ba beneen jamono ñu gëm loolu ñu gëm itam ne ku takk sàllu cóoli da ngay gudd fan moo dojaru lépp ñu gëmit ne tàggum benn picc bu ñuy wax xoob ku ci jël benn bant takk ko da nga bari wërsëg ak yu bare bare bare yoo xam ne caaxaan yooyu la woon tàggum cóoli boo ko takkee da ngay sànni cóoli yi da ngay gudd fan loolu daa nañ ko takk tamima la yooyu mel noonu mooy tamima yooyu nag yonente bi salaa alai sallam ñëw ne man àllaqa tamimatan faqad kafara képp ku gëm ne lii mën na jëriñ dara weddi nga li Mohammed indi salaa alai sallam benn bis mu ne ndax xam ngeen nu buur bi wax ñu ne ko déedéet mu ne wax ne ñaar nee na te fekk dafa taw ba séet ki ne biddéew sàngam moo nu tawal ne weddi na yàlla ki ne suñ boroom nu tawal moo nekk ci tawxid ñu mel noonu nga xam ne arab yi dañ koo gëmoon ci la tamima bokk mu dikk rek ngir dindi loolu tamima bi ko arab yi wax l'islam ñëwagul te ay daj la woon ndaan doon wala ay bant ñu jógee ci tàggum dara wala yax wala leen wax ni dañu foogoon ne lii mën na dara ñu di ko takk mën na leen di fegal dara wala mën na leen di xëccal lu baax lu ñu bëgg wala mën na leen di indi njiglaay wala gaaf yooyu la moo tax ñu man àllaqa tamimatan faqad kafara te taxima loolu ko tax a jóg loolu la yonente bi salaatu sallam tere téere bu ñu takk liñ ciy bañ mooy wax joo xam ne xamuloo lu mu tekki xamuloo kéefam gi si biir xamuloo ay kuu yu jinne lañuy jëy di leen teg place yàlla jëmm di nga xam ne dafa seet ba xam ne yàlla do nga mën kenn mënul dara lu dul yàlla mënulee gisul yàlla bu mën koo jàpp takk ko waaye wax yàlla ci yàlla la bokk ndax meloom la mu fa aaye alquran takk ko wala kum yàlla kooku tawxid la wane na ne kenn mënul dara lu dul yàlla dama wal bi dama dellu si wéeru ci yàlla kooku tawxid dëgg la ci gën yàlla ngoog léegi nañ see téere sëq yëpp li ci jàng yëpp seet ko benn bu ci nekk amul benn boo ci xam dana la wax ne la takk gàllaaj maanaam bu dee alquran wala kuréel araam dañ lay wax kay ne la boo dee dugg ci duuf bi nga xam ne dërëbu sobe la boo amee gàllaaj maanaam bu dee alquran wala kuréel araam dañ lay wax kay ne la boo dee dugg ci duuf bi nga xam ne dërëbu sobe la boo amee gàllaaj tunni ko teg si ba dugg même bu fekkee jaaro bi nga takk sax kuréel laa ngi ci locci ko teg si ba dugg ba génn nga solaat ko loolu la ñuy wax seetal dem charage risaalatu ibn abi zayd alqayrawani da nga gis wax ko ci boo seetee xalil da nga ko gis boo seetee séeréeb da nga ko gis mag ñi jàng jeexal seen dund dund ay juróom-ñett fukki at jeexal seen dund gépp ci gëst l'islam ak xam ko nekk si téere yi si nekkoon yëpp yi jógee sank yu jógee seen soowu yëpp ñëw fi kenn gisu ko ci ba ci at yu mujj yi naar yi bëgg a dugal ci suñu bopp loo xam ne amul woon duñ ko nangu duñ ko nangu politique la nag te ñu ci topp ñëpp nag dañoo xamul na mu demee xamuñu la xew du ma ko mën a wax ndax public la te politique la waaye bokkul ak l'islam l'islam léegi boo seetee dañ ne hadith bi ci gën a wér mooy sahihul bukhari ak sahih muslim ñoom ñaar nag par hadith bu ñu daje lul alquran loolaa la gën a wér ñoom ñaar ñëpp daje nañ ci ne boo dee takk gàllaaj wala ngay muslu wala ngay jàpp baat boo xamul baat wax joo wax joo xamul rek dem ci nekk waaye bu fekkee ne wax joo xam ne turu yàlla la moom taxul ñuy wax dégg nga barkeelu la loolu seulement barkeelu waaye tawxid la bu dee itam alquran noonu kon wattandiku ci baat yoo xamul am na gis nga yoo xam ne kon man daañu ko wax ko bind ci ma spécialiste xaar la mas naa koo def dama koy bàlli suñu borom ndax waxi ajam la lu bee day waar la boo ko defee li soxla si ngay laaj moom da nga koy daal di gis bu leer a leer a leer waaye gannaaw waxi ajam la te xaw ma lu mu tekki maanaam du arab du lam yu ma dégg dañ ko bàmma ci dugalam du ma mag booba waaye def ma ko defee dañu ko misoo yàlla du ma ko wax itam kenn di ko dégg di ko def ba ay juróom benni baat la jege yom
3: la
0: xanaa bu ñetti laaj rek mën na noo dem waaw kañ
3: li war nekk di nga yooyu waxtaan nañu ko ci la xale yu jigéen nga am dañoo ko laaj dañoo laaj xale yu jigéen ci ban jamono lañ koy gisee bu kàllate maanaam nekk responsable ensuite mooy digantee ma ay wayjuram lan mooy war war a wayjur digantee ma xale yu jigéen boobu te xale yu jigéen boobu ndax maanaam li ñuy jige réew mi xaale boobu di aw boobu problème quoi
0: ndax
3: waajañ ko wala ko waaye wala ñu wul wala lu moom
4: d'
3: accord dañu xale yu ñu leen ni ñu ngi ci mel laaj bi ñu xale yi ñu ngi xam dañuy sonn comme ko ñu góor ndax loolu daal doon nañu xam ne ñu ngi
2: par benn laaj
0: par benn waaw bu njëkk bi mooy
3: benn bi mooy xale bu jigéen par lay war a toll ci ay at ba ñu def ko majeur responsable ci islam
0: waaw loolu jàng yi noage ci bopp bi rek da nga ko gis nit ki xam nga constitution yi duñu benn am na ñuy li ñuy wax puberté dina am ñu ciy gaaw àgg ak ñoo xam ne dañ ca yéex àgg ala kulli xaali nit ki bu amee juróom-ñetti at moom il est responsable de ses actes muy góor muy jigéen bu fekkee ne jigéen la bu gisee baaxu jigéen ñi war ci mu kàllas lépp war na ko bu mu góor mu jigéen bu amee karaw ci poqtaanam wala ci suufu biiram mu kàllas yoon l'islam def na ko mu kàllas ñu boo xam ne li war lépp mu kàllas yëpp war na ko insha allah.
3: Lan mooy warugar wayjuram diggante moom ndax am na ay droit
0: ku nekk am nga droit am devoir. Wajur bi dañu ko laaj ndax droit doom ji la mu dundale ko lu lew, bala muy àgg foofu na ko tuddee ci lu baax. Bu ko tuddee ci luñ koy reexe wala wuñ koy xeebe wala wuñ koy fowe, wala ci loo xam ne bu màgge ba xam dara sib ko, amee nga ko jooju xaq. Bu yow ma xeyaamee bu la ko baalul da ngeen ko layoo. Kon maa ngi tàmbalee ci tur wi li nga ak bindal ji da nga ko dundal lu lew, waxoon naa ko daanaka sànq ci lu weesu. Itam bu matee dal jàng alquran na nga ko dalal alquran, boo ko dalalul alquran bu yow ma xeyaamee da ngeen ko layoo bu la ko baalul. Na nga ko yar yaru l'islam, boo ko sàgganee bañ ko yar yaru l'islam. Wamal xiyam bu texee dee ngir ñàkk xam l'islam dana wal bëtiku topp la ko bu fekkente xaq yi nga xam ne war na doom ji am na ko ci baay ji ak ci yaay ji, am na itam ay devoir yu nu toll. War na topp seen ndigal, war na leen a teral war na leen a teral ba tax seen teranga buy wax ak ñoom. War naa sàmm ay kàddoom. Alquran dafa ne wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma waqul lahuma qawlan kariman waqfid lahuma janaha dhilli min arrahmati waqul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghiran. Kon di alquran ne wawassayna linsana biwalidayhi husnan hamalathu ummuhu karhan wawadathu karhan wa hamluhu fisaluhu 30 shahran hatta idha balagha ashuddah. Kooku tracé na devoir yi nga xam bi ma waxee droit yi doom ji ban fu loolu suñu borom tracé na foofu ay devoiram envers ses parents. Léegi bi mu nee dénk naa nit ñaari waajuram muy defante ñoom jëf ju rafet. Xooqul waalidee ni day waral loo jaamu jaamu yàlla doo dem ajjanam ci ahlul araf yi ñu lim ci la kooku bokk. Xooqul waalidee ni mooy say waajur nga dogu leen, dogu gi mooy wormaaloo leen, déggloo seen ndigal, toptoo leen na mu ware. Yaay nag moo jiitu ci xàq baay ndax yaay a gën a sonn. Alquran dafa ne waxamluhu fisaluhu 30 shahran bi mu koy ëmb ba bi mu koy feral taqriban maanaam à peu près approximativement fanweeri weer la. Fanweeri weer yëpp coono la ko nekkee. Bi mu ko ëmbee rek mu ngi ci coono boo xam ne du wér, du noppalu, di saay la àndal, mënu la daw, yu bari mënatu koo def. Ngërul bu muccee da toog néegam wala bu toogul néegam di doxit dana yëg wéradi, dana yëg netit, dana am ak setadi. Doom ji dana yàq nelawam, dana ko saw, dana ko def sobe. Bu febaree du amati jàmm, du nelaw, fu mu toll mu ngi si moom. Moo tax yaay àqam jiitu àqi baay. Boo leen di ñaanal nga jiital sa yaay, teg ci sa baay. Léegi devoir yi nga xam ne moom la doom ji warloo ak wajuram. Maa ngi tàmbalee woon ci na leen teral, nay wax ñoom, nay wax ak ñoom wax ju lewat, ju wax ju am teggin daal ak yar. Ni mu waxee ne wala tanharhuma, yàlla moo dénk nit ki mu sàmm ay waajuram. Waqul lahuma qawlan kariman waqfid lahuma janaha dhilli na nga dindi sa naqari deret gépp, nga ànd ak sa neex deret booy ci seen kanam. Bul gëdde, bul wane mer, bul ne lii laay def, bul ne ko lu tax nga yow ngay def nangam ma noppi ni ngeen nde defuloo ni yaay di def ba noppi bëgg maa defuloo ni doom di def. Yooyu yëpp tere nañ ko bu ko def, bokk na ci ay devoiram mu bañ koo def. Bu fekkente ne itam yaay ji ak doom ji wala baay bi ak doom ji bu fekkente ne yooyu yëpp sax day nekk détails yoo xam ne day bari. Maanaam rek bu sàccoon seen alal yoon dana dëgg loxoom, te baay bi wala yaay ji bu sàcce alal doom ji yoon du dëgg loxoom ci bi nga xamee ne jaasi l'islam moo amoon ñuy dëgg loxo. Dégg kon xam nga ne xaq ji nga xam ne moom la waajur yi am ci doom ji ak devoir yi nga xam ne moom la xale bi am ci ay waajuram lu bare la. Damay wax rek ne daanaka moom mënu koo fay. Doom moom mënul fay yaayam, mënul fay baayam, naka noonu jigéen ji mënul fay borom këram. Loolu yëpp dafay détails yàgg waaye ci gattal
3: l'islam wax ci xale yu jigen yi solu goor
0: yow kay waaw be sun borom dafa sip jigen ji sol yere goor ji nuru nuru lu goor ak goor gi nuru nuru lu jigen te l'islam dafa atté man li wax toilette vestimentaire manam dal ciol du nu la neex sol dafa am lu haram ak lu dagan ak lu ñu sop am na lu ñu téré goor daganal ko jigen ci ciol moy soir xam nga am na légui tissu bu gennon ñu tudde ko soir ñu bari dañ may téléphoné laaj na leen man gisagu moko ba xam na man ko atté waye ñoko ci xam na ni nekul soir bañuy téré ak bu am nga sal yo da fa yifi jigen mok or dañuy yifi jigen ñu téré ko goor li ngay sol dal na sutural sa awra da sutural sa awla ci na jot ci bu mu nek lu transparent lo xamne ni lu woyef la lo xamne dañuy gis ci seam waaw rasni bu dé jigen dañu né lulul karamam ak ñaari loxom yi awra la kon lepp la war karawam warul feñ bu nek ci julli ak bu nekul ci julli bu nek ci julli nak bu karawam feñé sax sop nañu mu baamu wat rawasne bu leneen muriko tolu muru gi nako jeu arab yi di defé lako fi wara defé fi xeyna sax liberté bi ñu am légui mag biñ fi nekké jigen def dal niñu dal mu roxé bokku la voile yi niko arab yi defé waye dañ dal fat seen tekku seen bop musuñu ko ñëmé baña def dem ci kilifa wala ñu gis leen légui nak comme liberté bi ëpp na motax ñu dem ba melni lu mënu ñak nga xamné dañ nan ko def dafa lay gêné waye ñeeko tam ñom amuñ ci ben ciono bo dem ci rew arab ñu koy defé amuñ ci ben ciono ak lu mëna am yalla mom limu téré won la téré batay limu diglé won la diglé né limu bëggoon da bëgg batay bu mbaj mbaj mbaj
4: né la rek ci mo am nga ci ci ci do xala lu mu dugg yalla ma ko ci ak yew man rek né dé ma ko ci ko dé ma ko ci ak ci ko
0: defal ni ci mo soy waaw tour laba
4: lolu len jaar ko la gënal ko wala ya
0: waaw
4: ci ngeen ni dëgë ni
0: la
4: ko ci dikko bu ngi jëw
0: très bien
4: ko la ko len ci ñu jëf ci
0: waaw waaw
4: bu ñu xé ko ñu wax ñu ay ñaan dafa ko ko bu ñu ñaan do ñu ñu ko la ak ñu ya la wax ñu tam na ci dikko yoy ci ñu ñu do
0: laaj bi rek mo pertinent deug mo am solo nak deug bu teul woor mu day delu ci li di wax nak manam rek libre arbitre de prédestination wa faragha al mawla min masalik wa faragha al mawla min arba'in ajal khalqin wa khuluqin wa rizqin qul ajal sun borom parane ci ñenti bind nim la bindé lam ñu ko xassé jikko kenn ñu ko xassé wërsek kenn ñu ko yok kenn ñu ko wañi dik di ne ci ngay de kenn lu ko warangal ila jaadirun la saxrun sa tu la taqdimun nan lañ ko meuna degge mole buñu delo ci gannaaw tuti am na fumay waxe ne sun borom nekul ci temps nekul ci espace nekul ci jamono bu ne sun borom pare na gannaaw mom ëlëk ak lay ñëw buñ fi amé jinni ak li tew ñoyam fi mom gis na li ngay def lepp ba xam ko bu arrêté ko nak waye ya ko def masalan tay buñ ñé légui dal sarax bi boko joxé do dé fekk 6h war nga traverser chaussée bi war nga djéggi tali bi dal amna auto bu gaaw buy ñëw bi ngay jaar rek lay aksi té chauffeur bi du def attention day moye ni ko leneen jëm ci ciow man na la ray man na la ray légui nga yëkëti sarax joxé nga dem chauffeur bi freiné wala nga am lu la téyé nga taxaw di wax ak nit ba auto bi jall bo joxewul won sarax bi mu ray la bo joxewul won sarax bi mu ray la sun borom nekul togul ba nga xamné nit ki joxé na sarax bi fekk defon na digam muy 6h tay mu yok dig bi dedet lol moy al bada'u lo moy nit moy mom la xam xam diam fofu sun borom bam la bindegul xamone ne da nga joxe sarax bi ba tax na yemali wul fofu sa dig est ce que dugna sen bop
5: waaw
0: sun borom bam la bindegul gannaaw jamono yep yemo ci mom xamone ne da nga dem serigne bi ñaanal la nangam ji mënon na la lor, du la lor, ndax xamoon na ne dana la ñaanal. Bu fekkoon ne du la ñaanal, xamoon na ne du la ñaanal, mu arrêté foofu la sub dig di yem. Compris? Kooku buñ ne ajal loolu leer na. Wa faraxal moolaa min arbain ñeent xaatin bind kooku c'est clair. Bind moom mënu koo soppi. Mën nga soppi couleur bi teint bi épiderme bi mën nañ ko soppi pigmentation bi la ñuy dindi loolu moom wax waaye bind bi la ñu wax. Bind bi ku ko mën a soppi man nit mën na am graisse ñu wàññi graisse gi wala daañu wax hormones yeeg yu kenn xamul yooyu nit ki nekk góor gu matul ñu def ko jigéen wala ñu def ko waaye bind bi ba tey ma nga fam nekkoon est ce que dégg ngeen baax li ma wax. Kon xalqin moom bind moom mënee si ko soppi suñ borom pare na ci loolu leer na moom soxlawul explication xalqin wa xulqin ji ko léegi l'imam al-ghazali radiallahu taala dafa ne al akhlaq la tourasu docteur Zaki Moubarak attaqué ko ouvertement bu metti ni waaw ghazali yi ñuy wax lu bërki démb rek nenu doom buñ ko dee joxe keneen ku ko nàmpal ku dul yaayam nañu tànn jigéen ju am diine ndax soow mi nga xam ne mooy jóge ci lu araam lu ndaw si ragalul yàlla lekk amul barke te nàmpal moom booba yar jotagul kon noonu mu wax ne kon day lëndamal xolu kii ko loolu mi ngi ko donne ci meen mi ci ko nàmpal kon lu tax mu ne al akhlaqu la tourasu lu tax mu ne jikko yi kenn du ko donn doom la def doom ndax nàmp bokkul ci tërbiya ci tëxziya la bokk tëxziya mooy dundal dafa wax ne soow mi jógee ci lu aram amul barke la wax soow mi ko bu jóge woon ci nit ke bu jógee ci leneen ak bu dee soow ak bu dee leneen ak lu mu mën a doon amul barke la wax kooku bokkul ak donn al akhlaq nag suñ borom pare na ci mooy nan nan dem d' abord ci lan mooy akhlaq ndax bi xasaal yi naan al akhlaq la tourasu maanaam jikko yi moral kenn du ko donn mooy jikko yi ñu tërbiye ba borom àgg ci jikko yi gën a rafet baay bi am jikko yu rafet ba àgg ci yàlla bu caa génn doom ji mu jur rek nga daal di am jikko yooyu ba àgg ci yàlla jikko yooyu ko tax di wax jikko yooyu lañ ne dafa sutante li ngay def lépp kii dana ko def nga sut ko nga àgg fu mu àggul foofu ci bind bi ci jikko ji la loolu la ñu naan suñ borom pare ne ci ba noppi ba mu la bindee ngay ku gaaw a gëm wala ngay ku yéex a gëm wala ngay koo xam ne gëmam du dëgër mukk wala koo xam ne adduna bépp mën na taxaw fii di ko wax dara du gëm mukk loolu suñ borom pare na ci nit ki ba mu juddoo la melawoo melawoo te suñ borom xamoon na ko ba loolu xamagul ba xam ne nii la demee mu arrêté ko waaye nag da ngeen daal di posé seen bopp question benn mooy waaw nit ki bu ko yàlla bindee noo xam ne du mën a gëm ndax moom am na responsabilité ci loolu pour ëllëg suñ borom di ko lakk nan ngeen koy tontu lu ngeen ci xalaat
5: suñ borom di tontu
0: waaw nit ki suñ borom a ko bindee nii gëmul dara ndax kon buñ ko yóbbu safara yeyoo na ko wala déet
6: ndax buñ ko defalee xel
0: waaw
6: responsabilisé wu ko
0: responsabilisé na ko waaye moom ci boppam dañu ne la foi est une question de tempérament ngëm maanaam ci bindu nit ki la du ngëm ajuwul ci coobare nit ki du caagi ne gëm nga ni parce que da nga ko bëgg a gëm wala gëmuloo ko ndax da nga ko bëggul a gëm ngëm dafa ajuwul ci coobare malgré nit ki lay doon ñàkk gëm noonu léegi bu woote l'islam bu ñëwee da nga gis ku am xel lool te du gëm nga gis ku ñàkk xel gëm nga gis ku ñàkk xel lool du gëm nga gis ku am xel gëm loolu bu seetee histoire l'islam même ci waa Makka bi salaahu alayhi wa sallam di woote dal nañ koy gis bi nga xamee ne waa ji dee na naka la tuddati yonente bi salaahu alayhi wa sallam ne ah maa ngi doon yaakaar mu gëm ndax ni mu amee xel yaakaar naa dana xam rafet rafet l'islam ba tuub xam nga kooku xel bi jëriñu ko dara kon li ñu ne c' est une question de tempérament day dal di sax si loolu bu fekkee nag yàlla ko bindee tempérament boo xam ne mënul gëm am nga responsabilité wala déet loolu laa ne na ngeen ko gisee
5: kooku dañ ko bind ci asam wala te gëm
0: waru na gëm àddina la jëm wala safara
5: kooku de suñ borom moo ko bind ci asal mu nar a dem sawara comme niñ gëm di dëre bi jaamu yàlla
0: lan moo ci responsabilité moom lu ma def
5: góor góor la wut moom
0: ah du gëm mukk
5: du gëm
0: dugum dugum
7: moy la wax lu dekk rek ah tan yu yef yalla mo damon ni
8: wante
0: la wax be ah lol mom mo leer waye batay nak
8: comme mi ngi sap jeufam xamone ne mom bu juddo ni lay wara mel mu arrêté lol
0: waaw d'accord yalla ko arrêté mais dañuy laaj lan mom la def mom lom la lutax mu yeyo kon de mom deful dara yalla ko def nonou mom amul responsabilité ben lañ wax ndax amna responsabilité wala amul responsabilité han amul amul responsabilité nan nga koy tonto
8: lutax amul responsabilité
0: yalla ko def mom defuko yalla ko conditionné nonou lo tan tonti li la wax nak nan ngeen ko waton bëgg tonto han
8: koku da amul responsabilité
0: lutax yalla diko lak ni wax yalla la ko
8: ko nam mu ci asal man duk
0: yalla c'est d'aller expliquer wo yalla mu ko sopp def ko mom
8: ay
0: sañam wax sañu yalla lu ko sopp def yalla amna sañ sañ mom lu ko sopp def waxe amna leneen lu ci def
8: amna leneen lu ci def
0: waaw
8: yalla
0: lu ko ah ban leral ñu ko laaj yalla yalla lu ci def moy lay ka lif la nafsa illa wafaha nit ki bu gëmulit war na def effort jema gëstu bu gëstu def liko war lepp lim man ta agul amatu responsabilité bu fekké né geustuul dara nak djémula xam djémula def dara bu wala lool lañ koy yéyé sama sala mo la kinkal ou sonis limone légui dégg nga ñu né dañ né bu déggé ñu né ah amna benn way bo xamné makka la juddo mu ngi tuddu mohammed day woté né yonent la ñi la ko wax waxé la ko no xamné li tax nga xalaat né na geustu bo xam dëgg la wala dét ndax ñi la ko waxé tax geustu wo koku amna mucc amna ngant ndax uma kunna mu'azzibin hatta nab'atha rasulan ta da'wa bi aksiwul ci mom adam bulughi da'wa motax bu fa kenn deg nañu wax ko waxin wo xamne indina sik sak ci xolam ndax deug la wala dit bu gestuul responsable la bu gesto rek ba def ba bismil wasi def limu man lepp gëmul bo baba wacc na ndax dafa melne adam bu lo ko daawati ak ahlul fatrati ñoo nga xamne ahlul araf lañu suñu borom bu leen dubal safara mukk ndax neena uma kunna mu'adibin hatta nab'atha rasulan ana dara la bi tawla
8: moy ben moy
9: borom bi no nga ko ñepp bi leen gëreu te am leen leen la ci ñi bëgg wax moy bu jëndé
0: tañ ba jëre jëf wa sanna
9: ñu leen di sopp leen nga ci way la ci mut dëgg ci wax na ko léegi ñu jëm ci waay rawati na nday ak di ak ñu ko wax wa ñu wax ni bi ñi gis kër yoo xam ni barki ma ko wax dafa wax ni moom day dafay gis nga am ko soxna te léegi lu bëgg naa mu nekk ci xatal ko wala mu wax ba mu ba ngir mu jóge fekk ko nekk yow lool xalaat ak sabul bur yëpp ci moom la wax waaye moom jublu wu ko xatal na ko neewu ko fex na daal bu ngeen ci kër loolu lan lay ci islam wax ak ci boo xam ni dafay jël di teg doom ji ci yoon bu dul yoon la islam doon bu yoon bu dul noonu lan lay ci islam wax
0: di ni muy wax moom lu leer la waa ji wax ne day teg doom ji ci yoon bi dul yoonul islam koko moy layo ëlëk ak doom gi yey ko ndax dawaram la deful dawar bi yëmul ci bayyi ko rek bañ ko tek yoonu islam waye daf ko tek yeneen yoon wudul yoonu islam koko mom wala yahmilu asqalahu asqalan ma asqali wa yasaluni bil qamati ma qalt dana yelo di sayu bakaru koka ak di sayu bakaru bopam ka ci res nak sun borom ay ki ñu jaarale ci wenen yoon nak sun borom ay atte birum sun borom ci bopum xamna fu responsabilité ba dalé ak fu mu yam loolu la koy top bu ko ko dé bal ko bu ci amul ben responsable ndax mu ngi aju ci ñu ñu mënu la daldi atte ni ndax ay détails yu bari ci wara aju yu wara xam baay ji nan la ko tégué ci yoon wudul yoonul islam ak baay ji ci bopam xam xamam fu mu yam ndax daf ko tek ci ñak xam wala xam manam dal responsabilité bi dafa aju ci circonstances yu bari yo xamni fokk ñu mën ko xam waye li nga xamne moy li leer mo di ne rek bay bi dana yelu haqi koku bakkar ak bakkaru bokkum li nga xamne nak moy doom adama ji dem wuti soxna indi ko ci kër gi, kër gi yaayam ku nekk ci yaayam ji boobu la soxna si. Defaaram bi njëkk mooy mu gëstu ndax ñàkk juboo gi ci kum bàyyi ko, ne dindi nag moom sentiment yi boppam, maanaam bëggaay bi mu bëgg kooku ne ko teg nii, ndax bu ko dindiwul kat du gis dëgg gi. Bu fekkee ne dindi na loolu mu seet maître, seet jëfiinu jabar ji ak jëfiinu yaay ji, ñu leen tee juboo ñaar bu ñu jubowul dëgg na li ñuy wax, maanaam incompatibilité d'humeur dana am ci diggante ñaari, way dencante dana amit ci ñaari nit, waaye li ñuy wax malentendu dana di am. Malentendu dañ koy gëstu ba xam na mu demee, ki nga xam ne ci moom la bàyyi ko ñu xamal ko dëgg gi teg ko ci yoon. Foofu itam am na ay détails yoo xam ne mën naa mu dugg ci. Bu fekkente ne gëstu la, gëstu bi du ko gaawantoo, waaye day ànd ak xelam, ni ma waxoon itam ne day dindi passion bi teg fële, dindi intérêt teg fin, tegal taxawal yàlla ci kanam. Bu demee ba xam ne ndaw see dëgg bu ko mënul bàyyi te mën ko wutal feneen, wutal ko ko, fekkee ne dooleem àgg ci mën ko wutal feneen, yoon may na ko mu yar ko. ndax faizuhunna wahjuruhunna fi lmadaajici wadribuhunna fa in afanakum fala tabghaw alayna sabila, mooy li alquran wax. Fekkee ne seet na ba nga xam ne yaay ji moo amul dëng, mbir mi nekk foofu moom suñu borom nattu na waa ji, nattu na soxna si, nattu lu ca war niñ ko xam ne dana jeex. Na muy def ak yaay ji waxtaan toujours di ko bëpp, na muy def ak ndaw si waxtaan toujours di ko bëpp. Mën na am yaay ji moo màggat ba li arab di wax xarafu, maanaam naag, wala ku mag day naqari deret, ku mag torop day naqari deret, waaye yooyu yëpp bu ko bu dee lu mel noonoo nekk si moom dañ ko war a muñal, ndax sa yaay ji muñal na la lu ëpp loolu ba tàyyi, muñal na la lu ëpp loolu ba tàyyi. Su fekkee nag xale si jigéen si moo dëng moom dañ ko war a yar. Alquran santaane ne ko yar nag par ay étape lay doon. Faizuhu na moo jiitu na nga ko waar, xamal ko ne ko adduna kat boo ci nekkee da ngay muñ, ndax adduna neexul. Du sa kër yaay, du sa kër baay, du sa kër jëkkër, du sa kër mag, fu neex foo dem, ne wala fi mu naan foo dem nangam taanu lie nga fa astaghfirullahal azim. Nit day muñ rek mën a dëkk nit ñi, bu ko muñul bu ko deful du mën a dëkk ak kenn. Yow sa bopp yow ku góor ki am nga war fa dawaar, maanaam waru garu yar ko, bu fekkee ne moom moo dëng xëbal ko itam. Ma kii kat sama yaay la, da nga koy war maal wala nga génn kër gi. Mais yëpp nag da ngay làmbala boo joo xam ne détails yi ci nekk bari na, waaye yaay jiital sa xel. Da ngay njëkk a seet maanaam cause bi di ko waral, sa yaay dafa naqari der parce que mag la, wala dafa amul lu ko neex ci yow nga indi ku ko naqari, ki ko naqari lu tax mu naqari ko, kii itam lu tax mu naqari kii, nu mu mel. Dafa laaj daal ay gëstu ak seet. Képp ku la ne da ngay daal di def nii rek te xamul na mu demee, bàyyiwul xel ci détails yi, njuumte lay doon. Njuumte da nga dégg rajo bi nit koo xam ne dafay werante kenn, wala mu xulat kenn, wala mu jaamaarloo kenn, di posé laajam. Laaj bi mu ngi mel ne kuy layoo sa bopp rek ngay defaandal. Bu ko defee kooku dal ne ko kon de kooku newul ci dëgg naam déet. Dafa am lu ñu war a seet na mu demee ak la ko waral. Boo gisee xaadi ñu naan xaadi buy atte sax daganul mu atte ca la mu xam. Romb nga kii di dóor kii nga daal di atte dóor wi, dañu laa sant ne la na am ay seede, na nga réfléchir. Boo meree bul atte, boo yàkkamtee bul atte, bu soxlee bu la soxla yi wëree bul atte, bul atte sa noon, bul atte sa xarit lu ngay ko ragal yàlla lool. Ñu ne xaadi yi ñaar la, ñett la, ñaar ñi safara lañ jëm, kenn ki mooy jëm àjjana. Loolu lépp moo di doomu aadama dafa complexe, dafa bari ay dugg-dugg ak xew-xew ak jëfiin yoo xam ne yi neexul a làqar ci boo dëkkul ak moom, te boo dëkkee ak moom it boo amee fenn koo féeteel doo gis la kee di def. ba tax lu mata setlu lu mata setanti la waye nak waji bu gëna yalla am xel dana résoudre problème wala mu dem problème ba mu set wala mu dem ba xamna nak xeyna luñu wax incompatibilité d'humeur ni dañu opposé seen jiko ki dafa jëm walo ki jëm salu dara mu leena jubale boba nak mu jël responsabilité am waye yaay mom kenn diko fadde ko ngir jabar de yaay mom amel nga ko haq jo xamna mënu lako ko fay sa jabar nak man nga ko bëggal ci geneen wet man nga dugg ke itam bam bëpp waye dal dañ la laaj nga sétantal ak sa xel te baña top sa passion salam kon de jeex na leen
10: Vous écoutez
11: les réseaux
10: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchener FM et l'RK FM.

0: sen radio Tianyar FM 88.6 ci Dakar di radio xewal di radio ngeenel di radio mbecté ana yeen mbokk yi bëgg sen mbir siiw da ngeena am communiqué publicité wala ngeen soxla temps d'antenne ba ci ay reportage direct ba ci ay plateau ak lepp lu ngeen di yongu te bëgg mu siiw ba ñepp jot ci ubil nañu leen suñu ay bun radio baangi nekk fi ci Dakar Koloban rue 41 angle 38 len de keur Serigne Touba wala ngeen jokk 77 672 52 52 77 672 52 52 wala 76 328 22 22 76 328 22 22 24 heures sur 24 fo man di nek ci Dakar ak liko weur te beug sa mbir jall ci radio bi wotel ci sunu numero bi le dañu lako defal ci nang ko beugé te lepp lalu ci xewal ak radio Tianyar FM leppay lalu ci xewal ak ngeenel mbokki auditeurs sen réseau DTL altiné manam lën di bu nek liko doré 9h30 andilé nak sen émission matinale bi lañuy wowé l'équipe du matin daanu ci waxtane culture santé société nek ñu jigen ñi walu estuar ada ak ciosan ba ci walu dem bi ak dikki bi ak lepp lu di actualité ci biir réew mi ak ci bitim réew ak sen émission l'équipe du matin di dalal borom xam xam yi ci ay fan yu fasantiko ak l'équipe du matin ci réseau DTL Tianyar FM ngeen koy am altiné bu nek 9h30 ba 11h 88 628 06 18 88 628 06 18 ak l'équipe du matin bu ko kenn wouté
1: dal len ak jamm ci fip fiposo ñakare jeexna ci walum électronique dajé ci ay mbolém téléphone yo soxla am nañ Samsung Tecno Itel ak façon téléphone bo bëgg bayyi wuñ ben smartphone iPhone nak ñoo ci jël rew gaddu gi am nañ bép xétu téléphone bu nit soxla accessoire téléphone itam am na fi pochette chargeur écouteur seen xarañteem yewul kasse ci walum téléphone dañuy jaay ventilo am nañ ay radio am nañ bluetooth am nañ itam souris ordinateur ak manette de jeu naka non itam am nañ ring light dañuy jaayale puce di jaayale itam crédit am nañ itam montre pour femme ak homme tassar nak yobuñu fofu kay ma di la ba xam nga ni fip fibor sok day jaay parfum waaw parfum yu am classe façon parfum bo beug amna fi man ngeen ñew fekk Koloban rue 41 angle 38 ngeen man ñew wo ci 77 672 52 52 wala ngeen wo ñi ci 76 328 22 22 ta sax nak ñew na internet lañu tollu xolal li nga beug nga wote ñu livrer lako ba ci sa biir kër fip fibor sop mo man ci walu électronique
2: Touba ci kanam
3: yow talibou Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba baye nga ne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loolu nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeël tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyeflu orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yagg fi lool te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj du lu mën def ko fuñu xam
4: مسلك ميا بجاي خير من نبات وجل راي مسكري توبابات مسلك ميا بجاي خير من نبات
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم

0: salaam aleykum wa rahmatulah.
1: Aleykum salaam.
0: Maa ngi ziar Ba.
1: Maa ngi dafa Allah.
0: Thiaram Diadiouf.
1: Teg Diam.
0: Ñu ngi sant Ba.
1: Baba.
0: Baba. Waaw,
1: waaw.
0: Kobar waay ndaka coono yi.
1: Teg Diam.
0: Ñu ngi sant Yalla Ba.
1: Kaw suu.
0: Alhamdulillah ñu ngi sant Allah.
1: Alhamdulillah.
0: Tabarakallah, tabarakallah.
1: Teg Diam.
0: Barakallahu.
1: Teg Diam.
0: Ndaka xidma yi.
1: Sant wër
0: ga. Yalla jant yag waay.
1: Teg Diam.
0: Jerejeuf.
1: Sa wa.
0: Alhamdulillah, ma sha Allah.
1: Barkan Ba Baba.
0: Wa Alhaji Makhtar.
1: Waaw.
0: Wa kay inshallah.
1: Yow ma xal ma neexon nak.
0: Ah?
1: Khadim yow bu ma.
0: Ah Khadim wa wax nga deug waaw.
1: Par lu neexam.
0: Waaw ma sha Allah ma sha Allah.
1: Waaw jaa.
0: Baana inshallah jerejeuf.
1: Jaa
0: ko. Jaajeuf baba no ngi koy gëreem bu baaxa baax ni ñu wa soow yépp. Deglu ci 88.6. Santak ngeureum yalla len Dakar yépp no ngi len di béggé. Ay ci kon mbokk yi mi ngok batay ci 88 628 1337 dafa melni 11h mi ngi siiw. Kon ñu dem teddel soir légui inshallah.
2: Assalamu alaykum mbokk yi téla alarba. Ñaari fan ci jumaadal oula muy wéru rakati gamu di juroomel wér ci atum jooni ak ñenti témèr ak ñen fuk ak juroom ñatt ci gada yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Depp fuk fan ak ñent ci wéru octobre ci atum ñaari jooni ak ñaar fuk juroom ben. Ñaari fan bokul ci lim yi faté lim bu rafet la bisu alarba wi lim ci tamu moy ko ci dalo. Liñ ci téte rek watandiku moy ko ci wata wala ko ci taggo wala ko ci sangu wala ko ci foot. Ñaanu bis bi yow suñu borom ñun day gëm nañu yalla nga lu jéggal té yërem ñu yow yaay ngeen ji aji yërëmé rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin aya bis bi suñu borom waxna ci alquran né té yalla mom mom li nekk ci asaman yi ak suuf si moy jéggal ku ko soop di mbugal ku ko soop yalla jéggala kon la yërema kon la Suratu Ali Imran ayati mir ak ñaar fuko ak juroom ñent
3: Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh

0: صدق الله العظيم حديث بسبي جليفنا تي عقبة بن عامر يالا يالا غرمكو من يوخونا يونتي بي صلى الله عليه وسلم نيكو نكا ليس دي ديف با موتشو يونتي بي صلى الله عليه وسلم نيكو نانغا ما تيل سو لامين داغا توك سا كير تي جوي ساي بكار حديث بي الترمذي غينيناكو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من نجا قال امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك اخرجه الترمذي. وقت جولي صبا وقتام دا تام بي 5h43 جرومي وقتو تيغال نين فوكي سيميل اك نيات تسبار 13h20 بن وقتو تيغال نيار فوكي سيميل takusan 16h20 ñenti waxtu yu tégal ñaar fukki simili timis 18h50 juroom ben waxtu yu tégal juroom fukki simili ge 20h1 juroom ñett waxtu yu tégal ben simili lolu moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fété penko ñaar fukk ak juroom ñaari kilomètre dina wañal ben simili soko fété sawu ñaar fukk ak juroom ñaari kilomètre dina yokal ben simili soko fété salum wala gannar téméré kilomètre dina yokal ben simili janté ba dina fenk 6h58 juroom ben waxtu yu tegal juroom fukki simili ak juroom ñatt diso 18h46 juroom ben waxtu yu tegal ñen fukki simili ak juroom ben yal nañu yalla nangul te nangul len amin.
1: Mbokki département bu mbacké ak itam commune bu Touba ak liko wër lu neex ngi ni te bax lool ci aw yaram mudi machine massage madla bu shifa kan mo len ko andil Alhaji Malick Gueye mi ñu xam ci pajum ciosan mu geeyu ci walum rabbi ak garabi ak ganchax yi di len ci sulil ay njariñ mom Alhaji Malick Gueye momi mo len jaglel machine massage bi nu nekké ci Touba Madiana 5 ci ginnaw kër serigne sidi makhtar gile bala dara xew dama lay jox numéro de téléphone bi nga len mëna joté 76 905 31 31 76 905 31 31 bile machine nak ab lalla bo xamne bo ci teudé fep fu metti ci saw yaram da koy daldi damp ba mu sedd guyu li ci gëna neexati nak moy dafa bari ay jangoro yu bari yu mi faccé
2: kon señ bi nak mën nga ñoo wax machine massage bi tuddu madlabu shifa yi moy ban xéetu machine massage ak lan moko wutale geneen machine
3: machine bi nak xam nga day machine bo xamanté bi da fay dox ci walu damp machine bi den ko moderniser bo ñuwé kën dula summi kën dula def yaramu neen bo teudé nak fep fo xamné da fay am fu metti rek machine bi da fay damp lal bi mom bo ci teudé da lay damp fi nga xamanté mom nga amé galu koor limi fajj nak bokku na ci nerf sciatique ak ki nga xamanté bi dafa AVC ak ki nga xamné paralysis bi taxout mu yag ci mom cër yi nga xamné dafa laggé ak ki nga xamné dératam dou circuler ndax do ma dama dératam bu circuler wu rek galu koor commencé na am
2: bi day tax sa dérét de circuler normal
3: day tax sa dérét de circuler
2: cholestérol bi
3: da koy lak waaw day lak cholestérol bi waaw okay day gëna stress day gëna fatigue en général day fajj hémorroïde day gënné xéti jangoro yu bare bare bare bare ci yaram
2: hémorroïde bo teudé ci lal bi ba paré day am foy tok
3: bo joggé ci lal bi da nga am ben 16 bo xamné dang ciy tok mom moy ray hémorroïde bi lal bi day fay fajalé infection té bo xolé jangoro infection limi def ci doom adama dafa bari lool infection dina ag ba ci nit ki mën na ko amé ay nerf té fekk infection moko def nit ki mën na teud du nerf infection moko def nit ki mën na bëgg saw du mëna saw xéet yoy du ci bare bare bare machine bi day ray jangoro jojo lal bi dafa am ay xéer
2: comme xéeru akhixé yi ñi defé jaay yi ñi defaré jaaru yi
3: waaw xéer yi bronze mi ngi ci xaaliss mi ngi ci or nga ci li nga xamanté bi mom lañuy woyé tagar bi xéer la mbaj mi nga xamné mom ñi tek ci kaw tam xéer la kon lolu moy composant bi nga xamanté moy lal bi
2: machine bi dal kon ci gattal kenn mënu ko décortiquer 100% faaw nga ñëwal sa bop ba gisal ko sa bop ñam ko
3: arone wax jaa gogou nak boko mossé mom da ngay xamné li du luñuy bayyi colle vertébrale yi lepp da koy fuddu da koy talal tanki fi waral talé ko da koy tal loxoy nak nonu bat bi amna ñoo xamné problème guest dañ ko am ñu xamné problème togaay mënu ñoo tok tok bu yagg te tal luñu seen tank
2: ñam jafé jafé beut tamit
3: ñam bu jafé jafé beut moy gulukum amna ben appareil bo xamné dañ ko ci timalé moy ray microbe bi moy tax tam beut yi léraat ñi amé problème tamit tank yi di sox bu metti bi xéet yoy ñom ñepp rek machine bi dafa bax ñom ndax leen damp talal ci didi jubanti wat nit ki delo wala ndaw
1: adresse bi mi ngi nekké ci Touba Madiana 5 ci ginnaw ke Serigne Sidi Makhtar Mbacké Gile ngeen man leena jotta
4: ci 77 669 71 20 77 669 71 20 77 669 71 20 wala 76 905 31 31 76 905 31 31 76 905 31 31.
1: Di ngeen fa fekk suñu ndaw yu sawar lol xereñ te am ak talibé te man liñuy def suñu ay séance nak ay prix yu xéewale lol te mucc ay lañu leen ko defal mbokk mi yow mi saw yaram di metti wala nga yek yenn jangoro yi dawal gaaw séti machine massage madla bu shifa ala jimaali geey.

0: wajalilahi maskani tubaba
1: touba te kanam lekkale ay mourid sadiq yu jaayante fasiyene liggeeyal qadim rasoul ci dekkam bu tedd bi di touba njabotam gu tedd gi ak talibem yu tedd yi ay mebetam ak xamem te fam xelam ak xam xamam ak manorem def na ci ay jaloore yu aduna bepp sere limu def ci ay teli ci dekk bu tedd bi di touba limu tabax ci ay poste de santé limu samp ci ay lampi mbedd limu tabax ci ay daara limu taxawu ci bokki julit yo xamne daño febar mu fajj len bokki julit yo xamne amuñu won ay dekk way mu fagul len ko touba te kanam ay mebetam ak xamem te fam xelam ak xam xamam ak norem def na ci ay jaloore yu aduna bepp sere lu ngeen gis Touba ci kanam liggey ko mouride yu jaayante Serigne Touba ber wu de ñu joxe ñaari téméri dërëm li ci lañu ko liggeye lepp lu ñu bëgg Touba daanu ko mëna defal suñu bop te jëwri ñu Touba ci kanam di Serigne Abibou Mbacké Ibnu Cheikh Mamadou Fadel day faral di wax ne ko mënal sa bop sañal sa bop Touba ci kanam mi ngi delu wat di talal loxop jaayante ci mbollem talibé yi ñu andando liggeyel Serigne Touba dañoo amaat ndigal lu bayiko ci Serigne Moustapha Mbacké Khalife Sénégal des Mourides Université Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké ak Touba Darou Minam ak Touba Khayra dañoo seen liggey assainissement ba mu tollu ci juroom ñaari milliards million yi mouride sadiq lañu bëgg ci ay goor ak jigen ci ay mag ak ndaw ci rew mi ak bitim rew kenn ku nekk ci ñoom def jooni ak ñenti témèr mu wara doon juroom ñaari milliards da nga bëgg and ak Touba ci kanam ci liggey bi muy liggeyel cheikh ahmadou bamba mbacké khadim rasoul jappandi na bo ñëwé ci ses ba en face arrondissement bu touba ndam fo man di nekk ci région yi ci sénégal amna jëwri ñu fa nekkal touba ci kanam fo man di nekk ci rew yi nekk afrique europe wala australie wala amerique amna jëwri ñu fa nekkal touba ci kanam da nga bëgg jaayante te jaarale ko ci xéeti transfert de sang bu la nexé nga dem ci application VF fa ñu bind paiement da nga ci gis Touba ci kanam lepp la fa duggal da na accès ci Touba ci kanam Touba ci kanam day laaj lu ñu mën ta diko def fa ñu xam mi ngi delu wat di yeesal ak jaayantem ci liggeeyal Cheikh Ahmadou Bamba di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké Bassirou sun borom yok fa nam ak wërëm bam agalé ay mébétam di ñaanal jëwri ñam Serigne Abibou Mbacké ak mbolém jëwri ñi mu sekkal liggey bi ak mbolém member yi di talibé Serigne Touba yi ak soppé yi ci réew mi ak bitim réew no nga ñaan am tak jappandal ba laq ci ngeerumul Yalla ak pajuk aaju
2: ko gam Bamba jaayante tay jëf ndigal liggeeyal ko dekkam bi war ko soxal te lek ay kol hôpital lamp ndox tabax dara ñuy jang kuy def du wax limu ñaari million yu jog bëgg ndam di def ñaari témèr ci wër am ngeerëm mu mat ñaari milliards ñu man ci défar Serigne Bamba Touba di sun gën ji cieur la qualité fait la différence
0: wajalilay maskani Touba ba misrak mi abi jaay khair manabat wajalilay maskani Touba ba
3: min al khadim
4: bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki dal len ak jamm ci ki di serigne sidi ñukoy dakantele baye fallu mamam di borom xam xam bu rañé ko lol tarañé ci walu ñaan ak la tiaju mom serigne sidi baye fallu mamam bokki jëm jëli di borom jariñ yoré itam ay secret jëm ci lepp lo xamni luy mussal dooma adama bi la ak lu ko yokku ci adinam ba tax mom serigne sidi baye fallu mamam wax ni kep ko xamni am nga ay galankor muy lu jëm ci walu rap wala ku teju andi na len ci ay xéetu ñaan yo xamni neena boko jëfëndiko ci katanu yalla suñu borom dina la mussal ci bepp jafé jafé muy ay xéttu ciangat yo xamni néna mi ngi ko moñalé ak alcorane karim mom serigne sidi baye fallu mamam di xamné ni amna ay jaaro yu muy joxé mom jaaro yoy lé di jaaro yo xamni da fay dox ci wërseuk ak bayré ak karangé ak ubiku néna képp ko xamni tam bëgg nga tukki tamo amé ay galankor néna da fay dindi galankor yoy lé ci katanu yalla ba sa yoonu tukki mëna lèr mom serigne sidi baye fallu mamam itam di wax ni képp ko xamni da nga bëgg borom kër mu jafé la wala goor gi bëgg soxna mu jafé ko yoy lé galankor daf koy fara batay mom serigne sidi baye fallu mamam di wax ni kep ko xamni tam da nga amé new doole ci walu sey neena andi na len lu koy fajj bu mu wër ci katanu yalla diplomate bo xamni du luñuy lek du luñuy nan da nga koy diiw diplomate bo xamni neena no ngi ko defare lem lepp di lu naturel mom serigne sidi itam neena amna garap yuy fajj ay mouride ak new katan ci walu sey mbokki mbollem li lañu lim di lu tuti lu bayiko ci lu bari li nga xamni mom serigne sidi baye fallu mamam daf ci jappale askan wi mom serigne sidi bi xam la ni da fay nek Touba Dakar ak Louga ba tax muy xamné ni képp ko xamni soxla nga ko man nga ko wo ci 77 842 87 38 wala 76 370 91 45 ta ay ñaanam akum pajam ci slaali lepp di alcorane karim bokki ak serigne sidi baye fallu mamam jeriñ la fessé del
5: Touba ci kanam bokku julidi assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki Touba ci kanam ak sen bankas bi ñu duppé commission léral mo yoré nak lampe mbedd yu am solo yi nga xamné mom la Touba ci kanam def ci dëkk bu sel bi di Touba té seeni ñaar téméré tax

0: set lol sel lol ci dolitam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen mbokk yi amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay ngenté ciet mariage ak bép xew xew bo mëna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax woor lol di ndox mu nu saytu filtré ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fep fo mëna fété mbokk mi nga joko ak fifi bor trang ci ndox mu neex mi set lol sel lol rax ci dolitam gën lol ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayata wote len def sen commande ak nu mo meuna tollu daam len ko saytul fi ci fifi bor tranga di ndox mu sel mi yamuñu ci ngir dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay ba nopi defal la ko ci sen auto yobul la ko ba fiñ ko soxla ci rew mi ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mi set sel te woor te gën bokki amna nu dépôt fi ci Touba Darul Khudus fi jakarlo ak mbarum Darul Khudus amna ñuy tam dépôt ci Tindo ji ngeen meuna jokk ak ñom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99 bokki ak fifi bor teranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sel mi ci ndox mu wer mi ci ndox mu wor mi
1: mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh del ci wat nañu ngi présenter len garab ji nga xamne mom lañu tuddé mbektem kër gi nak di garabu katan garab go xamne da fay fajj impuissance sexuelle neew katan ci walu sey ki len ko indil di sen mbokk cheikh sidil mokhtar sil siptul amin wolof njaay dani tungu ni du tew ñun tal ci ëkk ñu ngi ak señ bi
2: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki ñu len di nuyu di len ziarah di len ñaanal jamm ak tawfiq di ñaan sun kaddu fek len jamm ma sha Allah jere je sey blay li nga leral ci garab bi lool rek mo ci nek muy garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xam na da ci def ay jeex ci doom adama ñu garab go xamne nak dañ ka jarabu moy saytu ko xol ko necc ay at ba sun borom dogal ñu toll ci war ka genné ngir war ka yaatal ñu man ka yaatal ni pour nit ñi man ci jariñu su ko defé itam garab gi liko taxaju moy ñi nga xamne bu ni and ak seen soxna dañi gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yom na do ne di tangal ndox do ne tangal me wala dara amul len ci yoy nga def moy da ngay mëkk rek wala kuy mëkk sa muraké dal di jallé ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag su ko defé 1h30 afa nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala becc gi ak waxto ko soxla rek misal 1h30 afa su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wir waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme ñoko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi ta'ala waye en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wëbëtu ko da ngay fajj gawa yegg gawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné day jexi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di dugub su nak liñ ko defare bokk na ci ak mbokk ak ak yenn seysar ak defal ak sifat arkhani ak yenn ak yenen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamné dula galan ko dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di né bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot ci señ mafal mom bayna ko ci cornisu gédé bi en face taxi man yi waaw place mafal mafal ji nga xamné fofu mom bo fa démé waxtu ko soxla di la ko jox inshallah Allah taala dela leral pour wax la garab gi yep ak niñ koy jele mu gëdal leen ci yow inshallah taala
1: jeureujeum mbokk yi kon mi ngogulé lolou mom moy garab yi nga xamni kon mom la leen seen mbokum talibé cheikh sidil mokhtar sil siptul amin indil muy garab go xamni da fay dox ci walu goor yi nga xamni dañu amé new carte ci walu sey ak ya ci aju néna daf koy fajj daf lay jox carte nitam waye amna itam traitement yo xamni daf koy dindi complètement ku soxla garab gi nak mbokk yi bo ci Touba ak liko wër man nga dem ci cornisu gédé ci placeu mafal jey coiffeur mi ngi jakarlo ak taxi man yi taxaw ci cornisu gédé wala bo accé rek ci cornisu gédé station bi bo lacte place ma fal jey coiffeur wala ci taxi man yi dañu lako wan wala itam nga wo ko ci numero bi 76 484 45 16 insha allah rabbi ak garabu mbektem keur gi yalla na ñepp bek ba faaw ci mbaxu ak yalla ak katanam
3: kun fa yakon la dambe kham kham bi kamam bo lek sir al quran
4: hakim sirin la wadra be

0: mbokk yaay ci midi fort ak ñaar botal ñaari simili studio soxna jaara bu so yamaw li ñamal sort mo sekk ak barke di gëreum sant ñepp ño xamne ñu ngi am loolu ñun bañu dooré ba légui ñu woté ñu gëreum leen ñi nga xamni tam xañ na bëggu ñu dugg tantu wul togon di bayyi xel jotaay bi tam mu gën leen woté bi tam ñu gëreum leen bu baax jaajeufal leen ku mu ci ku nekk no ngi ñaan yalla defal la tawfiq gu and ak tayshir ci turu soande ki xewal bi jahina bil mustafa jammi adina ak jammel akhirah yalla nuko yalla boole defal amin ya rabbal alamin
1: Asiru makal abra
0: Soyeze sonna ndak je inshallah rabbi kon bokki jangel jeuf des len di wey di and ak programme réseau DTL daara ji tol bi ak liggey bi ya rabana sunu yaram werel ko ciiri metti nak yow saral ko def ci deug juri ciok ci ngudi sadi xangeeramal ko tedd ci cheikh amadou bamba khadim rasoul jangel jeuf mbokki assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh khadim ak mustafa jere jeuf

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أهنسها بك وسريتها من الشيطان الرجيم. ربي أهنس بك من حمسات الشياطين أهوش بك رب أن يحضرون. الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سيدني يا فتاح كل يوم سعادة وبيا بصير خومي. بركة يا محمود مصطفى ابن محمد ابن أحمد. مكي نيغي دي نويو فين لين باخو دي نيو سين ريسو دي تيل فريكانس 95.2 سي توبا لي كور واي لير دي تي لوغا سي 94.6 مي فريكانسام اي كاني كي داكار سي 88.6 سي موبول شيخ مصطفى الكريم مي فريكانسام way di nuyu mbokk yi ñuy bàyyi xel ci diaspora bi fuñ mën a nekk ci jant bi téew yi ñu ngi nuyu mbokki taal bi yëpp bàyyiwuñ kenn ak fenn ak ñenn. Mbokk yi suñu waxtaan bi mooy doon suñu juróom-ñetteel waxtaan ci xaajum ñaareel bi ci wasiyatu niswaan. Ñu ngi nuyu mbokki taal bi yëpp bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn, bàyyiwuñ ñenn. Fu mbokk mën a nekk rek ñu ngi lay nuyu, ñu ngi lay ziar, ñu ngi lay jox sa wàccuwaay. Mbokk yi juróom-ñaari waxtu jot na fële ca pencum nebo ji, waaye jot na fële ca pencum taif ak bayda. Noonu it la jote fii ci sunu studio muy studio Mame Diarra radiyallahu anha, di nuyu di ziar di jiital sëñ Mouhamadou Moustapha ak mboolem xalifa yi ci tëri diir yëpp. Ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di ziar. Xanaa rek ñu diir si waat toll ci addis boobu nga xam ne dafay wax ne kulla maratin xadimat li sawjiha sabxata ayamin badar li wacci rabbiha wali rasulu bila riyain qitmata alwusuli uxliqa xanha sabxatu labwaabi min baabi naarin doona lirtiyaabi wa futihat abwaabu jannati naim laha kama ukhliqa abwaabu jahim tudkhalu qul min ayiha saat bila taraddudin wala hisabin aw bala. Déglu mu wax la koy walaf ngir yaaram Cheikh Bamba rek ko fi xam mooy yaaram. Nee na jigéen su jébbuloo cib sëriñam bam ndàmbe yaari buum ya dàmbe lay gërëm, bam ndàmbe yaari buum ya.
1: Assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mbokku auditeurs yi ñuy déglu waxtu wi ak mboolem mbokku auditeurs yi biir réew mi bitim réew, ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel bu baax a baax. Saa yu ngeen déggee suñu kàddu xam ne dalal nañ kilifa borom xam-xam ku yàlla jagleel ci xam-xamu ñaan waaye xam-xamu faj ci cosaan ak aada. Tey nag ñu del siwaat fas yéene seqaat ab jataay dalal ci ki nga xam ne mooy Serigne Modou Ndiaye. Serigne Modou, maa ngi lay nuyu.
2: Serigne Modou Ndiaye Fay di la ñaanal jam ji ñu ko ñaanal waa Sénégal, di ñaanalaat waa Sénégal yëpp jam ak salaam.
1: Jërëjëf mbokk yi, mu ngi noonu. Serigne Modou, tey ñi nga xam ne miin nañ la biir réew mi bitim réew yow doonatoo ko ñuy présenté, waaye tey képp kuy door a daj émission bi di door a yem ci émission bi, buñ ko doon wax kan mooy Serigne Modou Ndiaye mi nga xam ne tey moom la ñu dalal.
2: Serigne Modou Ndiaye demoo nag benn taalibu bu xew bu xeebul rek, benn taalibu bu sew bu oyof, koo xam ne ci boppam nekkul jimb, koo xam ne diisal na boppam.
1: ci mbokk yi mu ngi nonu koku moy serigne modou ndjay yeen ñi nga xamni yeen akoy deg ci aduna wërngal kep waye ci senegal tamit wërngal kep kep ko xamni ni deglu nga jotaay bi rek jëlal numéro téléphone bi inshallah bo joko ak mom ci carton suñu borom da ngeen mëna wax lool danaka amana sax duka leral ci biir jotaay bi nga xamni mom lañuy waji door ak mom 78 la 431 77 84 78 431 77 84 serigne modou nak damay doré li ñu bari dañ may wonal ma borom sonkoronko sonkoronko tay dama bëgg ñëwaat ci set
2: waaw set bobu buti bopam na tak tour ñu koy wax rek sonkoronko rek lañ ci am tu xamne waxtu jot nit ki buñu jëlé drum mu xam su bala mu xam gudi la dañuy joxe set tour bobu bu waxtu ba joté rek dinañ ko jëli buñ ko jëlé bu paré lu ci nekk sa jafé jafé rek ci soobu yalla sonkoronko dinañ ko wax ndax kep ko xamne sa kër amna jafé jafé mba nga am sa bop am jafé jafé mba nga am sa yow te ginaaw am problème lu mën ta doon rek jox ma tour bu buñu waxtane bu jibo rek luñ la ci wax ci set bi yakana no fo dox ci aduna mano gi set bu la waxé no set bu léra non ci mom
1: 78 431 77 84 kep ko ko ci war rek dang ko ci meuna gi seigne modou nak damay doore tay jamono ji ñu toll doom adam yu bari dañu nek ci jafé jafé ci xat xat manam doom jafé jafé yi dikkel doom adam lu mu genné dal ci len melni nan nan ko da nga jing jigen tay lolou lu koy faral de waral ak ku mu dal ndax bu ñewé dang ko ci meuna dimbalé
2: wa jafé jafé gogou motax may nango wax wi sax ndax bu nek lolu jafé jafé yoy ci bopam tak duma genné tak at bu ne ndax boko xolé man par at ba at rek lay guenné waaw wax buma mëna wax rek nawet bu nawet rek lay dun ba am nawet bu bëggé jéx rek fofu lay wax sama wax bala ngoy dégat déwen erreur gi la ci bobu waaw ndax do xamné ci bopam nit ci bopam dañu bari jafé jafé yo xamné nekkuñu bénn code rek la ngay dit ndax jafé bu mu mënta don rek nit ki mo xélal ci bénn buntu tout rek mu bayima ak mom tuma sété dina xam sa jafé du ko lu mu mënta don ndax bu nekké na sa yaram da fay fièvre ko docteur mënu ci yow dara it nañ dégant rek lay wax buma ko xolé ba saytu ko ci carton yalla lo man di yor ci liyey ci carton yalla ba lu dox ci yaram yi luy togut ben place ci yaram yi ci carton yalla suma ko saytu na la xamne li ak li mo la ko tek ndax ni dañu bari jafé yo xamne ci bopam lu bari mo len koy yakal mo len koy def lo ko tetuñ ko nit day def fi ñom tes minuko ah li de xana di bu muy def li tey ko fek lu muy def non la lu ko tek mom ci bopam sax xamatu ko ko
1: deug la ay ca mbokki mu no way kumu dal ndax bu yagge ci mom lumu yag dana meuna dañ
2: ndax bu nekké jafé day am limite amna yo xamné ci bopam sé li jafé man na nak at amna yo xamné sen jafé man na nak 3 mois amna yo xamné sen jafé man na nak 2 mois amna yo xamné sen jafé man na taxaw ci wér ndax suñ ko sayité bu xam sa poids fu mu tollu ci carton yalla dinañ la ko fajal lañ ci wax tak tour ndax waaw ndax sama jima gi limay wax tak tour rek man luma xamne dekk bi yengu na fan yi ne lolo tax ma bëgg lolu lolo tax ma bëgg yengu bobu ci bopam ku xamul dara rek loko mëna di jënti ndax man dama nak ko xamne ci bopam suma la laaj lo ma laaj man la fi la koy defé mba ma laaj la ni nga dem man mako dama la wax man mako rek ko bul ñew ko ndax dama la wax ne ci bopam su faralé ci bopam sama bagage limay wax tak tour man nga ma top duma wox ay at du bëgg ñew ci man ko do ñew ndax xamne limay yor ci bopam boko mëna na xamne naro nek neku naro nek ta sas do akti mba mu ñew bu par yow do ko atal do akti ci man
1: ci ay ci mbokk mi ngi nonu jël len numéro bi 78 la 431 77 84 78 431 77 84 kep ko ko ci war rek yow mi deglo fi ci Dakar yow mi deglo Louga yow mi deglo fele nga xamni moy Thiandar yow mi deglo fi nga xamni moy ci Mbour ak fu mu meuna don ci biir rew mi gawal nga wo ko ci numéro téléphone bobu damay jappane da nga meuna jokk ak mom mu leral la lol amana sax desu ko wax ci radio seigneur Modou damay ñew taxaw fofu nak tay nit ki bu fekenteene jafé yi manam liggey moko ko def ndax liggey bobu dana yomb ñu dindi ko am deer ak xéetu liggey buñ ko meuna liggey ci xam xam bu ñul la ci khatim la ci daaj ci jatt ci tak ci fas ci lu mu meuna doon yaram way fasu du meuna liggey du meuna def dara manam jafé bu mu jog rek dal ci benen nga xamni mais liggey moko ko def gannaaw biñ ko sété ba no
2: wa buñ ko sété ba paré buñ la ci waxé né waw rek man nañ ko fajj dé ndax dañ la wax na ci bopam jafé gi nga gis nit ko xamni mu ngi yor soxnam jekki rek fasé soxna ci mba nga gis nit ki yor jekkeram jekki rek jekkeram nonan ban dafa soxna ci dama wan ginaaw mba mu jekki nit ngi farantu ak nit di jekki far bobu bu ko tak jafé gogu dug ci digënté mak mom da dama la wax na tak tour ci bopam liggéey da koy def rab da koy def ngelaw da koy def ci nit faru manam du waxat tane bopam liggéey da koy def corte da koy def lu mënta doon dal ci bopam dal nuñ ci waxtana bu jibom lu leer ma leer na ki da la bëgg won ginaaw buñ ko tayto dina la ko dil ba yeen ñaar teen digënté ne kat nim ne ko won
1: kon jafé bu mu mëna doon ta liggéey def ko bu ñëwé dinañ mëna toj liggéey ba
2: xam nga liggéey ci bopam bo gisé taytu Seigne Moussa liggéey bu mu mënta doon rek day am limite yow mi koy liggéey nak xamoo limite bobu xamoo jafé jafé gog ko kat at bum ko dal ak at bum ko kiwut do ko mëna fajj nda boy taytoy bo xamné ki ay liggéeyam poal nangam la rb la ko dal rb la ko duggé rb la ko lañ ko ko defal bu nekké dañ ko sef dang ko xam bu nekké la dañ ko duggal ci geej dang ko xam bu fekké dañ ko duggal ci dañ ko wék ci pitch dang ko xam bu fekké dañ ko liggéey def ko ci guro dang ko xam bu fekké dañ ko liggéey jox ko xajit dang ko xam ndax lay ko xamne ci bopam jafé jafé fiñu teul ni buñ waxane ni man li yaxal ta bop ne li man ñëmumako na ni amul luñu ragal amut ko lool lepp li nga ci xam ci bopam man li ci xaj bi lepp ci client rek mo tax ma jangat lool lepp xamat lool lepp ndax nit damay wax jafé jafé ma set ko bu paré man ko wax na ki li la tek li ki li ni la tuddu ki mo la tek li ne duma ko man na ko wax ndax dafa am lo xamne bokoy wax da ngay jaxé kër ne taktour damay wax ne taktour li ci def li juñ la ci def rek ma ci defé juñ bobu ci bopam yaw yaay comprendre sa bop xamne ki limu wax amna ku ma jox ma darga ci keer ga no waxuma ko no man ci bopam nak bu boba yaw na nga tey sa bop nga ñew ñu tayti tay mbir mu deñ ci jam ak salam
1: ay ca mbokk mi ngi nonu kon kep ko xamanteni yaangi ci ay jafé jafé bo genn dal ci benen waye na saytu nako ba xol ba xamni liggey mo lako def kala ko liggey amana da ko liggey zulman yu muy xam xam bu ñuul bi nga xamni dañ koy faral di wax muy amana manam fetis lay doon wala muy jatt wala muy tak wala muy fas wala muy khatim waye ak lum ci mën di doon xital ba ak djublu way ba moy lor la ak galankor la ak deudele la ak nya nga nekkal yak sa alal wala yak sa yaram wala yak sa xel wala wulbeuti sa lu meuna don ngay gëndi dendu ginaaw di nekk ci jafé jafé damay japp ni liggey bobu du liggey bu baax serigne bi neena bo ñëwé bu mu set ko ba xamni liggey la amna limite bop danaka bu ngeen jëflanté la nga xamanteni ni mom la cey tek nak du lu muy wax ci radio la ci ëpp solo nak woko ci 78 431 77 84 78 431 77 84 kuko ci wo rek ci katunu suñu borom dang ko jot mom serigne modou ndjay serigne bi damay jall nak tay ki nga xamni tay mom yeggul ni liggey nañ ko wala mu ragal ab liggey wala ñew na ba nga dindil ko liggey bi mu soxla karange ak kuko samp ba nga xamni kuko laal doto ko laalati
2: waaw loolu lepp am nañ ci bo xamni sa sagat bo xamni ci bopam saarul sama tamp bobu boko bëggé sango ci bopam ci al nga koy sango gudi ndax kër goko sango ci bopam samp bobu kër goko sango kër gogu day tat yaangi deg al bobu it boko koy sango nit ku la teen day rar dekk bi liggéey bobu ñuma koy liggéeyal Dakar facture kep bo xamne amo auto ba amo auto bu la mëna génné fi auto bo xamne yow ya ko mëna dawal ta bop bu ko jël ndax suma la ko joxé dama la wax ne talal ta auto bu dem bu ci al bi ci bopam bo xamne kën du la gis ci gudi nga sango ko fa ñibi wat taxaw fofu bo wow nga duggal ta auto ndank ñew ci katan yalla kum wow ci ta yaram yaratul ngay tit lo xamne loxo moko def mba khatim moko def mba sheikh moko def mba liggéey moko def mba loxo liggéey buñu xamne dañ la ko jox nga ñam ko mba no bo xamne dañ la ko jox nga lek ko bu ko titet ndax bu nekké liggéey bo xamne ci bopam nit moko defon ci lek bi ci bopam bala muy jëge ci wañ bu mu la koy indi day touru bu nekké ne ci bité la ko def du ko indi ci bur nga tandoxu nan bala muy activité bi day jëk jëk daanu ci suuf toj bu kassara lay don ci yow de nga lolu mu nekkon da la ko képpal fofu tégal la fofu sa reer ci sa négam bala nga ak ci bopam mus man na jaar ci palanteer bi ci bopam bo tour reer bobu bobu kara nga xam nga ko ken amul fiyam bo yoré ci sété ci bopam benen ci sété dënd ak yow jaakarlo ak yow bu nga yax ta ci sété ci katan yi sa safaram amna fiis
1: té ci mbokk mi ngi non deng nga ko muy serigne modou ndjay yeen ñi nga xamanteni nak danaka fagaru da gën faju tayit fagu sa bop bala dara di la eleutiku ngay doora jog di outi kulok ci dimbali danaka donu lu gën motaxit kep ko xamanteni bëgg nga muccu ci ko xamanteni ni amana sap non la wala aji pexé la wala aji iñaan la dama nan da ngay téla fagu li nga xamanteni moy karange gu ma sekk ci katanu suñu borom nak ku joko ak mom inshallah dana la mëna dimbali ba kep ko xamanteni jëm na ci yow rek nim ko junjé amana dootu ko tolanté 78 nak mom nga koy joté 431 77 84 78 431 77 84 78 431 77 84 seigne modou damay ñew nak ci lo xamni sori wul ak li ñu nekkon tay kilifa yu bare ñuy deg amana ñi ngi tiit ñom buñu génné aduna seen njabot takaliko tasaru ndax bi mi dundu sax njabot gi deggo wuñu njabot gi jubo wuñu njabot gi duñu laalé kenn du ci yërem sa morom kenn du ci dimbali sa morom
2: alhamdullilah
1: légui nak seigne modou way jur wo xolam neexul te bu sañon njabotam yépp benno dego ku nek top ka nga wara top ñu yërmënte ta jappalante kër gu bari ciow ñu bëgg fay ciow la
2: kër gu bari ciow ta war nañ ci waxtan taktur limay wax taktur lolu dañ koy dëtt rek dañ koy dëj kër dama la wax na taktur dañ koy safara kër do wax taktur dañ koy tampo ndañ njabot bu dégante wut pexem amna fi njabot bu nangu da topante pexem amna fi ay soxna yu andut té nop amna fi té tagat amna fi de nga dama la wax na ci bopam lolou lepp luma ci app rek nekul lo xamne ci bopam dañuy waxtan bu jibo rek nga may ma ay fan ma jox la heure bi ngay ñew bala nga ñew ta liggey par na nekul lo xamne xey xey rek nga ne dama bu nga taxawal ma sa kër ma defal la ko tay mu paré dedet man duma doxé nonu kum mën ta doon suma la xolé xamne yow yaay borom kër gi tay kër anduñu ma xol ta poids borom kër gi xol ta dayo borom kër gi xor poids kër gi mala liggéeyal ta liggéey bu paré def ko ci kër ga bul tita dara ndax dama la wax na ci bopam amna ñu xamne ci bopam da ngay te buntu kër bu paré bu guddé am ño xamne xamoo ruñ ci kër gi diko ci kër gi ñew fi ñew di la fi tan ay bagage yo xamne moy lolu ñaaralu ci op nak dañ la am ño xamne dañuy ñextane li ci op tap ay mbir rab ñokoy def ndax rab dafa nek lo xamne dafa yaatu ci aduna bu fuñ tolli ni di yakal ni ci bopam di yak yo xamne ci bopam amu tek nit ci do xamne ci bopam limuy defat ci aduna sax dootuko tay
3: mais seigne modou ak deuk bi ñi ci wax ci rap nan rap di ci fajj te nit ñi rap di leen gëna gal encore rap di leen gëna indi ak ñi xam sax ñom ñoy créel nit ki rap
2: ci bopam dafa limuy laxo ci nit ci bopam dafa bari la wax ci bopam nit rap da ngay xey wara liggey sax rap tay la rap da ngay xey wara liggey sax mu tek la ci gal encore yo xamne ci bopam nit ñi nepp dañu ñew tim la ko daral du la ci dal dara du la ci fek rab dalay galankor yow te bop ngay genn sel tay genn sene sax nga jek woñe ko wat lolou la par dako tek ci nit ki rab dalay xey mu indi le problème yo xamne ci bopam do xam pou mu teggu te bop gon rab dagay yor nit ci bopam nan la man luma yor damay yakar mu tass mba luma liñ ma nit deg ni ma ko digge won lolou lepp duma ko jot lolou rab dako def ci nit ki gon lu ci nek ci jeexante lu rab man mal ko won expliquer lepp ndak kep ko xamne am nga jafé jafé ci bopam taxaw kum lay yakal facture gudeek becc ñewal
3: kimi yakal alalam kimi yakal soxnam diko deudele ak mom ki nga xamni dakoy deudele ak njabotam ki nga xamni tay mom dako mam lumu yakar rek rab yakal ko ak ki nga xamni tay sanc bu mu tambali duko agale ak ki nga xamni tay mom xamul sax ndax rab mokay yakal wala lenen mokay yakal
2: rab ti bopam degol mala wax man la taklo xale bo xamni ti jigen bo xamni ti bopam yak mom da nga fay dund bo de ko li nga tay wer ci mom dako am yow mi gor gi mu bolé lak jigen go xamni ti bopam yang koy mu ngi lay sel ko du ngeen man la am dom yak mom mbamu baxuna ci bopam mbamu tegg la ko xamne ci bopam leer na ki ci bopam dombu jigen la wara tawlo yow nga wara tawlo dombu gor xam nga yeen ñaar bu ngi leen yalla boole ci benni nek xam nga tank xamoko jaxan du fa gawa am dom de faaw nga saytu ko bo xamne rawanu jigen bi ni la jëm rawanu ko gor ki ni nga dem nga testé ko jangat ko saytu ko jëm ko leen ko safar bo boole leen ten rawan man na ko den ben to lolu meuna am ten digante ndax tank lolu ci bopam yow xamoko ci bopam nit ki meuna wax na man dama ñaan pour am dom man dama ñaan pour am tout tank bob bu legui man mo fexé bo am dom mom man la fay jekki baye ba dem takat kenen kokit non la koy defat bu tay
3: kon ku jeuker jafé
2: bu ñëwé ku ñëwé ci bopam lolou tax bu ko tenk rek mu gatt ndax xélé yu jigen yu bari yu gatt yi ni lu ci upp lepp ay far rab lañ yor
3: le ku gor ku jabar jafé it gaay célibataire yu gor yi
2: bo tay rek rab da ci la xat wen taaji ndax da ngay gis ko xamné ci bopam nana leer na yor na xalisam bo mo tek mu dem fe waxal ak xélé bu jigen bo xélé bu jigen bu bokk ko tak xélé bu jigen bu wan ko ginaaw mu wax xel bu jigen bu won ko ginaaw ak bari yak fa xal tam lepp ko dot dara manatu fa soti lolou ko yomba def rek ay galankor rab dako yow dima def mba nit ko xamne du la ko feewal fi mba mu dem bu yak xelam ci yaayam yaayu xel bi ci bopam xel bi meuna bok yaaji bañ mba xel bi meuna bok baaji bañ mba xel bi meuna bok ni jam bañ gon lolou lepp ci pexerab lay bok ñaare ndax buñ ko sayte ci bopam leer na seen famille lepp nga gennul ñuko gennul yaaji genn baayu ke nga genn baayu ki genn baayu ke ñu saytu ko jox ko suñu sonkoro ngob ci carton yalla luñu ci wax rek ñu soobu yalla buñu wax ni tak na fa am rek parce que day am ci carton yalla
3: ay ca mbokk mi nga nonu jël len numéro téléphone bi yeen célibataire yu goor yi mbaayu jigen yi mbaayu mi nga xamni sa soxna da la won ginnaw wala yow mi nga xamni it sa borom keur da ngay na njabot ba nopi mu won la ginnaw ta am ngeen ak njabot ta bo sañon nga tok seyel ko tay xamo lan mo tax seen digeunte meunuta neex su ngeen digeunte mu neex lol bu ngeen gisante nek ci jafé jafé danaka amana mbir la jokol ak serigne modou ndjay ci 78 431 77 84 seigne modou damay ñew nak ci li nga xamni tay dekk bi kenn ku ne xam na ni jamono ji ñu nek dañu joggé won ci ay xew xew élection amone na passé na nguur gu bess amna ciow yi bari na wax yi bari na amna ay dossier ñi ñuy convoqué ñi ñu convoqué gul ñi bañ ko leen convoqué ñi loubal ñi tayul fay wax ak ñi am ay dossier yu dis bëgg wax ji kamaj
2: lolu sa warna ci waxta ndax na am ñu bari yo xamni ñu may deglu am ñu xam ma ngi jëfël ndek ñom na dama la wax na ci bopam lolu ci bopam man awma fi luma ci tontu kep ko xamne degna émission bi ñu waxtaan ci bo dego ndax lolu waxtaan ci tudal la ndax dafa am lo xamne ci bopam bo jëlé lo xamne nit ñe ko mom nak nga bañ ko joxe erreur nga ci yam ndax kep ko xamne dal yor na xalisam mu lew yow leer na la ñu la fexé mom ay jam ay dom ay dom ay ki rek ñu la ko bëgg fexel amna secret bo xamne buñ la ko joxé ku la doon fexé pour jubli ñew ta kër ta rawanti bopam ay liggéey rawanu jigéen yi liggéey ni ci bopam dañuy duktal digënté ak ñoo yu nga xamne ñoo la wara tétti buñ fexé yon ti gudi gudi lañ wara ñew da nga gis ko xamne day tétti la lam fara bu dënti bu nekké ne bëcëk la wara ñew ci yow day juuy ak yow lolu mom sawarna ci waxtan waxtan bo xamne ci bopam du jaadu ndax lolu jafé jafé lu fofu ñima ci ton dañ ci ton bo ton ton ton ton ton ton ton ton bo ton bo gisé nga may wo jëluma la bo gisé nga may wo jëluma la ñaar rek bu ma ko méré ñaar suma nekké ci liggéey bi ci bopam nga woot ma won bu bëtan tamay japp
3: ci yoy la
2: ma la wax lolu bañ na ko bo tode bo xam nga
3: man modou kilifa yi nga xamne tay ji fiñu tan ni dang ma juñju dankafu nga ma sax gatal nga ba

0: kep yo xamne yaangi nan kep yo xamne yaangi mandi ci katani la bo fi ñew mu safara wu
1: xalé yu commencé di jëlantu nak
0: kep ko xamne yaangi socc bo ñew ma defara lo xamne dang koy raxaso rek ta xel dootu nekk ci tax na la wax lolu
1: ci acca mbokk mi non lolu buntu la won rek bo xamni amana fi ñukay dalale di waxtaan ak mom tombe nañ ci wayjuru mel nonu muy sante bay gërem 78 ngeen di joko ak serigne modou ndjay 431 77 84 78 431 77 84 seigne modou waxtu wi nak li dess bari wul te lima la bëgg laaj bari na te dañu nekk ci jamono jo xamni ni leg ñu deugmal ay examen école yi ubina ñu bari di fay ci lu ser ci école di daj lu dekk seen dom yi bëgg neex xel mu neex xirtal xale bi ci mjang waye ñaanal ko bay lepp lu koy mëna fekk wala diko galankor wala liggé wala lu mu mëna doon mo xam examen la wala concours la bu mu mëna doon kenn du ko ci mëna fexé luddul dogalu yalla rek
0: waaw luddul dogalu yalla loolu mom taktour loolu lañu wax sax taktour ndax kep ko xamné am nañ jafé jafé ci yoyu am teluti ak tamé ab teluti jonganté ak teluti concours ci katani la bo ñëw rek ñu safara wu dé nga ndax dama la wax na ci bopam loolu bu waxtu bu jotté rek presque rek lu ba op ci liggéey bi pour rek moma téré lool na la wax ndax ci bopam kofu ak tamé dafa metti ndax bo fay dem say famille dañuy joy presque bo fay dem say wa kër presque amul ku fa day amati jam luñ bëgg lén luddul nga am jam rek waxata na kep ko xamne yaangi lijeenti ambassade muy lijeenti ay kayit muy tax ci carton yi lañu wal ma jox la sangat bo xamne ci bopam bo demé bo déposé jué rek lu nekkon say galam ko reena dañ
1: lool da na ma yobbu ci seigne modou tay ngir waxtu wi sax dafa mat seuk waye ñi nekk bitim rew tay yag fa def fa ay at am nañ ay kayit waye nak teranga jëndon saku muy am amba dem nañ ba am ay galankor liggéey jafaleen am jafaleen ta bayyi nañu ginnaw njabot charge yi leen di xaar ginnaw bari na wa yit ñu nekk ci ay xat xat yo xamni yobbu nañ fa seen soxna am ak mom problème fofu wala ñu am dom ba nopi ak tubab bëgg tubab ba dimbali leen jox leen seen dom ñu dem di tribunal di yeg di wacc tay ku leen ñaanal ñu am fa tawfiq ak taysir
0: waaw ku leen ñaanal ñu am fa tawfiq ak taysir ndaw dama na seigne moussa dama la wax ni taktour lo dege ma lay wax ni ci bopam man sama liggey lepp lu ci op rek nit ko am jafé jafé rek mo ma gëna sawar ci lool mo la gëna saware dama la wax ni nga nekk ci réew ma ci bopam woma téléphone nga bëgg ñëp ci dëkk nga nekk fa nekk ci ay xat xat woma téléphone mba say nit yi nekk fi nañ ma wo ñi waxtan ci bu jibo ñi yonne ko liñ koy yonne nga déglu ay fan dima la wax ñetti fan ñenti fan de nga ay fan rek la la wax ko fan mom kër xam fu mu tollu wax day leer no mu seigne moussa nga nekk ci réew mi fi ci bopam bëgg dem ngay lijeenti papier mu téx nañ déggantu téléphone ma defal la sangatam tagal bu nekk kam wax na nak ñenti fan nga ko sango ñenti fan
1: 4 jours
0: waaw bu len leer na sa rendez-vous xaju te digante fofu ci bu mu xaju te digante bit fexé ko fay bo xal rek bu mu xaj fi de nga bo fay ak ci bopam ci carton yalla buñ la woyé buñ la bëss buñ agé ci dossier bi yow dang nga fokk mok dossier politique yi rep ñoy yëm hmm waaw ñoy yëp ay sangat la rek
1: fani de politique sen sonal lañ la
0: def waaw sonal lañ la gay no xam nga rek def lu leer wax lu leer limay wax taktour limay wax fi tanka luma mënut dima ko wax ndax damay wax ni taktour ci bopam nga nek ci aduna muy neex ngay wax rek fekk lo xamne manoko nga koy wax alakhirah ngi ñew ko alakhirah nak di bopam man nga xam aduna de ndax alakhirah manoko xam ndax bañ la wax ne bëss bi la sene kër ci tapax bobu ci bopam ñu dem bayila fa yak yak suñu borom rek ak ta jëf rek mo nga fay defeti gën nak boy nekké ci réew mi di wax waxal lo man ak lo xam ndax boko xamut bayil bu ko xaalif bu mu la ko jaral bu grat bu mu la ko jaral na dama la wax na ci bopam kep ko xamna problème bo xamni mba mu yor fièvre bo xamni ci bopam dem nga hôpital wër ba son mënu ñu gis ci dara ñëwal ci Modou Ndiaye mu waxat na am nga jafé jafé go xamni ci bopam lew xamoo noko lijeenti ci bi mo nga tuy def bu gene ci ñëwal ma defal lo xamni sanctuaire boko dugati dang ko yëkëti nga fondement sa kër gi ci bopam mo nga leral leral tabax bi bang ko fondement bu légui mën da fexé bu mot ñëwal ma gene la liko tax mo kër bu mën da at bu mot nga yor sa société bi nga leral leral société bi dang koy def ci bopam ko leral yow société bi yang li nga ci yene lepp man da doxé nonu ñewal ñu gëssal lo xamne dang koy gëss ci suul ci buntu bi ci carton yi tax ci day andi xat tak tour
1: té ay ci mbokk mi ngi nonu ak ci nañ nak fi ñi yëkëté li nga xamne moy jataay bi ndax waxtu yi ñu cëlélé won ci biir émission bi matna sëkk 78 moy numéro bi 431 77 84 78 431 77 84 seigne modou mënu ñak nak ma boros bayré la ta may tej émission bi bayré ndjay bayre mbolo bayre tour hein ak bayre ubbi ko rek
0: bayre mom parce que boko yeketti wut sax gaay xamant nañu sax ndax li ci ñew ret ñu ngi woné né ñi fi jaar ñep ñu leen ko luñ ci indi ma jaratul tax publicité né comme da nga bëgg ñu tenki ko nañ ko ci duggal bayre ndjay dafa ndjay bu mu mënta doon dafa am façon bo ma laccé mané la ban place ngay liggéey lolou lepp pour bu xam ni mlay duggé sa bayré la bo ma laccé nga na sisiré da nga am la yor tu lolou lepp mo waral mala koy laccé bo ma laccé mané nga ban kant ban bidig nga yor mané bidig la yor tu ko défé sa bayré dafa am spécial bu nekké nak commerçant ngay def lu mënta don commerçant bu mënta don rek wax mané commerçant li la ya xam commerçant papier ya xam commerçant lu mënta don dal nak mo wax ni li lay liggéey sama place rek tu ko défé dina xam ni makoy saytu ak lu defal ko ta liggéey ta bayré ndax bayré bi damay wax tak tourne amna lo xamné ci bop jaaro lay don amna lo xamné ci bopam dañ la koy defal pour nga sangu ko amna lo xamné dañ koy def ci place bi amna lo xamné dañ koy gas ci place bi ci souf tuul ko fofu tay bo ubété rek client di commencer di ñëkante ki yow dé nga ma la wax lolu mané la défaat na amna ci société yu bari yo xamné dañu fay luñ ci duggal mo wax ci bokku yang rek ndax ci société boko tidié ci bopam ak kër go koy tidji war nga ko xol bo xaré ñaan ko war nga ko saytu bo paré té do nga ubi sa place war nga ko saytu amna sa place bi day dem ci digënté mu arriérat loolu lepp war nga ko jangatat dé nga ndax ci société boko yoré war nga dem bo am ay mémoire yo xamné ci bopam war nga fa xej tarax def ko fa té ci société bu mëna jogat loolu lepp day am ci société ko société da koy laccé ndax da ngay gis ño xamné suñu société suñu ubé suñu société ñu jéki jéki rek dox rek ñu fatali ñu ci wara def lepp
1: wa ñi am seen société nak señ modou waxtu bi man na sax wayé pour ñu gagner ay marché day nekk problème
0: wa lo gis mbir mo gis ci Sénégal fuñu tolni bi diñu tolni Sénégal ti dëgël ku la wax na sëriñ amu fi ngir ñi rek da nga nax sa bop waxal ni kay yow yoral ta portable ta rotable su bop rek baña dem ci sëriñ ne yalla xamné ko xamné def yaangi doxé nen yaangi ci erreur ma la wax lolu
1: lu musiba la kon ay ci mbokki ex nañ fi ñi yëkëté jotaay bi waye señ modou asmada bari ci jamono ji nawet bi rawaté na lélé bu xiiné wala ngelaw wala poussière sonal nit ñi dé ndax ku ko am mëna ñëw
0: waaw asma am nañu bari yo xamné dañ koy tikalé ak xoret dañuy yor xoret bu parnan xasma la yor yaangi dég ndax ñoom ñor dañu xawani ro mengo
1: saxat rek
0: waaw ngay saxat na asma la yor ko fek xoret nga yor yaangi dég xoret nak boko dege ci bopam man na dal nit ci bopam ngay jek jek ngay saxat nga japp nak asma nga yor la ngay rek asma nak mandar gam ñaar da ngay saxat no da ngay andi fat asma yi botay day misa mandar gam day mi rek ak yaaf xam nga yaaf yaaf mo nek ci bir bakkan bi ci bopam ñoo xam na ñoom ñoy mom aw ñokoy defar tax man mom lolu mom xawma ci dara ndax febar bobu day likek ñoom boko gisee nga yakara asma nga yor mba xoret nga yor fek yaaf nga yor buy am waxtu yo xamne bo la xéñé parfo mba leneen bu la xéñé ci bopam yow doto am jam dang rek ngay tidori mba ngay xat rek ko fek ya nga yor mba nga japp na asma nga yor ko fek yoro asma da ngay faji bu ton nga wona na ñu ne dañ ma lek sama xal dañu nax lek sama xal ko fek li nga yor rek mom nga xamut kefe loolu lañ ci xam
1: d'accord ci mbokk yi mu ngi nonu ak si nañ nak fi ñi yëkëté jotaay bi kiñ doon andal muy serigne modou ndjay mbokk yi numéro téléphone am nek 78 431 77 84 señ bi lan ngay taggo mbokk yi ndax tay mom dama bëgg taggo bi nga taggale mbokk yi séréer yi
0: waaw mu ngi leen di sant rek lu leen di gërëmat rek xamne kene modou ndiaye wax rek ak sin ak gimna nu sant ta nu xena nu jëm fa salam tak tour na Sénégal waxe anu na taar mi a jafé jafé ko la de da te ngi mën ken def na rek Sénégal de merna a fel ka pam no hidol na koy fel ke ndax hidol na garam mo xam Sénégal a fel yo mo waxal leen ñeen dokki olof yi Sénégal estay metti na lool ndax at biñu jëm Sénégal dana neex lool ma leen ko teeng ñaanal la liñ ko ndax xam na fuñ teel ni fuñ mama yi juj bopam loy duggé premier bu mu metti mu naqari xam na jafé jafé rek la premier bi da nga jéki jéki rek dundé wo ay jafé jafé premier bi mu jëntil ba da nga dundé ay jafé jafé lool mo waral suñu réew mi estay ni nga gis ni ñu dundé ni ay jafé jafé yi ci kanam touri da nga gis mu neex am na ñoo xam nak bo leen ko waxe da ngay japp na neen la leen la non non non man su ne lool réew bi du dox rek la moma ñor mu rew bi du amé jam rek moma ñor même bu rew bi nekké ci jafé jafé rek neexuma ndax ci bopam ñi xamni ñoo wara ñew ci yow comme comme lañ la wara indi buñ amul jam nak yow do am jam de nga ko lolu motax boko ñaan rek nang ko ñaan ci jamak salam rek tatour say gude ko
1: ci jerejef ay ci mbokk mi no lolu moy lay suñ borom waxon ni sayaj'alullahu ba'da usrin yusran gannaaw jafé jafé bu ne ab jappandal mo cey top kon nak de ngeen fa la señ modou danalé ay kaddom limu yene bopam la yene ñep mo waral mu bëgg dimbalenté jam yalla yi ci xam xam ko suñ borom jaglél numéro bi ngeen di jokewé ak mom nak gannaaw émission bi nopi na 78 431 77 84 mbokk yi ci sama kaddu señ modou mu ngi leen di sant di leen gëreum di leen jox ab dig inshallah benen jotaay ci yeneene tombu ji ra ngeen jëf.

0: 上次在上面喊林，明天萨利塞坦拉金，伊斯米拉哈拉哈曼拉哈姆，阿拉哈马伊尼亚，乌尼苏哈比卡瓦苏里亚塔哈，伊斯塞坦拉金，拉比阿洪苏比卡明哈马萨提塞亚蒂恩，阿洪苏比卡拉比阿尼亚哈德鲁。الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلى الحقل من لساني يفقه قولي سيدني يا فتاح كل يوم سعادة وبي بصير خومي بركة يا مولى مصطفى ابن محمد ابن أحمد مكيني لي دي نويو فين لين باخو دي نويو سين ريسو ديتيل فريكانسو 95.2 سي توبا لي كور واي لير دي كيلوغا سي 94.6 مي فريكانسام ay kenya ki dakar ci 88.6 ci emobul cheikh mousa al karim moy fréquenceam way di nuyu mbokk yi ñu bayyi xel ci diaspora bi fuñu mëna nek ci jant bi tv ñi ngi nuyu mbokk tal bi yépp bayyi wuñu kenn ak fenn ak ñen mbokk yi suñu waxtaan bi moy doon suñu juroom ñettel waxtaan ci xajum ñaarël bi ci wasiyatu niswan ñu ñu mbokk talib yépp bayi wuñ kenn bayi wuñ fenn bayi wuñ ñenn fu mbokk mëna nekk rek ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay jaar ñu ngi lay jox sa waccuwaay mbokk yi juróom ñaari waxtu jot na fële ca penjom nabo ji waaye jot na fële ca penjom taif ak bayda noonu yëpp la jote fii ci suñu studio muy studio mam diar radiyallahu anha di nuyu di siyal di jita seigne mohammed muntaka ak mbolem khalifa yi ci tey di yeb ñi ngi len di nuyu ñi ngi len di siyal xana rek ñu diir ci wat tollu ci hadith bobu nga xamne da fay wax ne kullu mar'atin qad ghadimat li zawjiha saqat ayamin badr لوجه ربها ولرسول بلا رياء قطمة الوصول أخلق عنها شبحة الأبواب من باب نار دون الارتعال وفتحت أبواب جنة نعيم لها كما أخلق أبواب الجعيم تدخل قل من أيها ساءت بلا تردد ولا حساب أو بلاء ديغلو مخل كوي ولف غير يارم شيخ بامبرك في خم شيخ بامبرك كو في خم mo yaram neena jigen su jebulo cipp serignam bam ndambe yari bumiya dambe lay ngaram bam ndambe yari bumiya yari bumiya dambe lay ngaram amna ngaram ci yalla ak rasulu desna ko ramu dana am wusul pendal mu gën fukki tubey lay tuddu fa goru diwan gor ñu duñ ko tuddu la way wa sarton ki fanam ci tarbiyam modi juroom ñaari fanam mo cheikh ne kam mom soxna ci mom ni tarbiyam gi guddut juroom ñaari fan waye ha lam ja sarton nak lolay wax ji ku mel ne ñanta njaay boone ko ci juróom ñaari fan yi rek tànqal ma ndox ma sangu mu ne la dem ci rëbile duy sio bi dong mënoo ko nga ne ko tàngalal ma kafe gi mu ne la damaa jàpp waxal diw doom ja wala kenn mu defar mu kii ko damaa jàpp wala sama loxo dafa jàpp rek dal yàlla dana ko seytaan na ko mën ba mu gàttal ko tey juróom ñaari fan la wax جيوم يعرفن وعي دال متخ كل مرأة قد قدمت لزوجها شبحة أيام بدت لزوج ربو لرسول بلا رياء خدمة الوصول وفي وقت كنك لا واي وسارتون كي فنم كي تربية مولي جلوم ياري فنم مسيح نكام يالا وبلكو ونتي جنات نهيم بفكو صوب تبي تجلكو يا جهيم tamay bundi sawara mo dem dekk khadija to rasulu mo ndek djeblu ba am wusolu djeblu len ngir yalla ak cheikh bamba te sakku aljana dekk ak yenen ba salla wa sallam alayhi allah bil ali wa sahbi wa man wala na musaka allah wax موغل دي غير فاري مدامي ولا دي ديم دكارو غير دولار يي ما ديل واخلا لا جيجين دي سارخه تا موي بروم كرم با دوتو توراخي جيجين جو خي غير يالا اك يونين با فاب على الله مسارخ بروم كرم با muy ak canam wala takay wala sir wala lenen lu meuna don wala gir yawmal khiyam mudem jinana ñu bolé ko ak maryam mudem hem mudem mom himrana ñu andandok fatimata gangorga jigenul huru hayni wanden gorga jigen ju rabbul serignam qosaba mbamu jeundal ko musol li yaaba wala mu fotul ko mbubam musol ko julli ca ben rakka bor musol ko yalla musol ko ca hasabul khabri munkaro nakiru duñ ko sebre moy duñ ko sekk khusaba xawmako xama ci cholu yagi la khusaba xawmako baatu khusaba xawmako jigen ji rabbalal serignam qusaba ba mu jëndal ko ko mu sol di yaaba xamna xéti tubey de melna ba yi tubey di sol ko di yaaba di la wax qusaba dal xawmako wala mu fotal ko mbubam mu sol ko julli ci ben rakka mbur mu sol ko yalla mu sol ko ci hasabul khabri mun keru nakki duñ ko sebre legui nak ci ci rabbam nga haras day jaayu ngir geureuma malaika yi 6 yakay ki ki ja moy batay rabbu ga rek rabbu yi bo xole ni rabbu ki dan rabbu balegi seen ki day def xexi di yengu legui nak neena ki ci rabbam nga haras day jaayu mom soxna ci rabbal borom kërëm qusaba aw ngir ngeureumam malaka yay yakay lepam wagnam ya dara jey guni gor yu xare won khaybar ba laq faybo limu wagnam ya ma limu wagnam ya rabbal fosal ba yo rabbal borom kërëm limu wagnam waye ba legui rek moy xoti ay yere xam fi sa dole tollu nga xoti ko yere ñawlu ko rek jox ko mba nga xoti jox ko ne ko ñawlul mom mo xam nam ko bëgge lool yëpp lay dugg ci lool waaw limu wëñum ya dara ngay juni goor yu xare won khaybar ba daq fay bo lu mëna def bur yalla dootu ko mbugal ngir yere yaak mbotma borom dagoy bigal jigenu arimi ñoko jigenu ur ayni ñokay teru yitalé koy koday sufato zero yobbu ko tabal ko jannatu firdausi murahmaali xedwa muramwaali xedwa ñeppi dausi ma wax la nak jigen ju toggal serignam ci wéru koor lu mëna doon ci aw ñam wala mu jox ko ndox mu naan wala mu soow suy xëdd mbaa muy dogu mbaa mu yët ko meew wala mu toog këram ba dog ci sol gisul góor wala mu fóotal koy siram ba mu set mu weer wala jox ko gura mbaa tàndrama waa xajj naan koy teeru ney sàndrama bis bu faatoo ngir dara jaam yu xam yooy li ngéer ya xëy na li ngéer ba di jël ko reer ya dencal ko reer ya bur yàlla may ko alfu alfu xasanaat dellu faral ko alfu alfu sayaat alfu alfu xasanaat mooy junni ay yiw faral ko junni ñaawte moom soxna soobu dellu ko yokkal alfu alfu dara jaat jigéenu uriya naan ko saw jaat yow day soxna nga yow loo jabar soxna nga yàlla tijjul ko wun ti jannaati naim moog waa këram ñu daal di tàbbi gis boroom ci darajay boroom këram ak weeru ak ci darajay boroom këram ak weeru koor ak darajay jëm ñamam ya lii dogoo foor walaay lii dogoo foor ndogu lii bokk tak ndogu yi nga xëye dañ koy estati léegi te di wane ne maa aaye ñu lay joxee ndogu di wane jonge ni ñu ko xamee léegi nga xam ne léegi jonge gi internet bi sax léegi dañ koy wane ay jongenteeg ay bu ma aaye nii lay def dee loolu baax na waaye rek jarul woon wane duñu publicité ci pénc mi ndax pénc mi day pénc moo xam ne te mu ne pénc rek maa ngi ci jublu internet dama koy misaal dafa mel ne rek yow mu jël ak liñ ko wékk ci mbedd ah boo ca wéccee sa kurus ah nit mën na caa wécc safaan leneen lu wut wékk ca leneen lu wute ak kurus soo ca wéccee sa si jaar ak jullikaay nit mën na caa wékk lay safaanog si jaar ak jullikaay wékk ko fa ndax ak léegi nga kenn moomu ko kon foofu du wane foofu du sëyukaay te léegi soxna yi jàpp nañ ne sëy bi ci internet bi la day def seen groupe yooyu ñuy def seen ñoom jeg gi di ca wax yenn yeeg nii laay defeeg suma aay nii laa koy defeeg suma woo ku ma wooree ba ngoor nii laa koy defalee ndogo de baaxoon na de li nga wax de boo ko defee baax na de waaye bañ kee publié bañ koo wane moo gënoon kon nag dellu ko yokkal alfu dara jaat jigéenu óoru ay ni naar yeen saw jaat yàlla tijjal ko wunti jannat nayim moog waa këram ñu daal di tàbbi gis boroom ci darajay boroom këram ak weer koor ak darajay ñamam ya lii ndokoo foor nun góor ñi nun góor góorlu tey wakkeelu tey ñéema ngoor jigéen ñi fii wëndeelu ngoor jigéen ñi mooy jël jigéen ñi fii wëndeelu ndeysaan waaw ngoor li mooy xam naa daal téyele waaye téyele bopp ngoor ca ngoor li looy tibb la waaye du doon lu bari de cofal jox ma ak ngooral jox ma bokkut ak naqal jox ma naqal jox ma cofal jox ma ak ngooral jox ma ngooral ci pep mi wala ngooral ci gerte gi jox ma waaye sëñ bi daal nee na nun góor ñi nan góor góorlu tey wakkiilu tey jéem a ngoor ci jigéen ñi wëndeelu ko mel ne man amul diimaag li bi door amul baraag nay muñ te muñ te bañ a dóor waaw xam nga jamono yi muy wax nag lii moo dafa amoon wëlër ba tax mu tudd ko muy li ñu tudde libidor xeeti takkaay la baraak am néeg la woon muy ay bant seen gis ngeen ko sax sëñ bi photom boobu rek baraak dénk la woon ñu daaj waaye booba mooy teraas ci léegi nag jamono bii bu fekkente ne yow sab dépense matul dëgg nga xam ne ay wax ju sewa koy mottali da ngay xam ne wax ju sewa koy mottali waaye it bu fekkente ne sa dëkkuwaay daa mel ne sama bopp da ngay xam sa bopp moo tax mu ne ko mel ne man amul diimaag li bi door diimaab lal la lalub diimaa lal la woon boo xam ne moo wecc lal yii tey la boo xoolee jamono booba du ñëpp koy am booba am na ñoo ci korang li ñuy tëdd booba jamono booba am na ñoo ñu ngi jënd lalu diimaa mu ci woon am na bu ñu wax lalu diimaag bopp xànjarag
1: nga xamne bop xanjer bu ci wëlooré bu amul wëloor la mag ñi xam nañ ko mag ñi may déglu xam nañ li ma wax waaw amo légui nak jamono bi nak batay rek bo mu ta am yenn lal yi mëno am yenn takay amo yenn dekk way yi kon nak nay muñ tay moñ tay baña door ngir bëggatuñ kenn kudul borom dërem kenn topatul kenn kudul ko am dërem souffert souffert moy sa fo rek souffert wala tajor wala mulanje borom bitik boy lak ay franche ñaara jigeen ñi lañ bëgg mom dal da ngay af sa for baba yit yi mu tuddi dafa amul wëlor sa for dañ ko yaq yi wax yit la waye lu amul wëlor la kuñ respecté war la dekk bu ma sa dem kenn ko da ngay ngi mu dugg sa kër mba mu jox la lox sa for loolu amul wëlor la ak tajor nak muy kan muy ab ñaw kat mom itam tajor yi teye rek waye mag ni mom du wax teye tubab la tajor lañ wax wala mbulanci moy am moy koy lak mburu waw bi ci top nak moy bi borom bitik buy lak ay franc ni la xale li bëgg fi sodani bokk bouteel ya ak bol ya nay nasaran xale jigeeni wi ñëk yi fi ne won ni lañ fonkor ni nga xamne jamono yi day ñew fi ne xali jigeen yenen rek ñu ko xame legi amit ak amna yoy xew yo xamne ci lañ lay fonku ci lañ lay bëgg xamna bari nañ fi jaar dal ak muru jaar na fi ba jall doon te dess na waye amona fi momit ay jamono yoy tuar kala passeport sax soko amé wané ko fo ngoro mais na la may ba ñu teyel bo digé ñu teyel ba xam bo woté bo ba xam bo démé nga woté yoyep jaar na fi ba ila yawmina yit legi buñ ko teunku ci tukki katit ñu ko tukki rek ci ko am dara waaw ñi la xale li bëgg fi so dali fi so dal nak bu ko waxe rek moy afrique noir ñun bokk bouteel ya ak bol ya nen nasaran ñoom jigeen ñi mom lañuy wër léegi nag andi bandar yi bandaaloy ay libidor di wër ca marché yi te kenn du leen door foo tollu dégg leen ñu naa diw fay na nañ ko fay li alal yafaf na tas na foo tollu dégg leen ñu naan diw fay na nañ ko fayal alal ñu faf ne tas na jigéen ju naan la maa mënoon mënatuma ba koog mun ki rek naa kir ñooy duma fàtte na bis ba muy dajeeg malaayka muy rocc rooga di ko jam ay paaka moom kii nga xam ne loo ma sa am jox ko loo ma sa xam ne bëgg na ko bu doon jamono bi jox nga kob wutal nga kob ay fon wutal kob sa wëna tëral te ñu seeni soxna di sol ay sa wëna tëral wala jox nga ko première cadeau def ci la nga defoon lépp mu xëy ne la maa mënoon mënatuma ku ko xeeb nag dañ la ko waxut léegi nag waykat bi nee na jigéen ju naan la maa mënoon mënatuma ba koog mun keroog nakki ñooy duma fàtte na bis ba muy dajeeg malaayka muy rocc rooga di ko jam ay paaka jébbal ko jibrilu mu yóbbu si jiin bér ca bisub di dekki ba xeet ya di ko jiin mu dëkk faag yéefar ya ànd ak far ya ñu dem jahannama salloo ca kër ya fu mu bëgg a jëm malaayka dóor koy bolde keroog mu gis gaa yu ko gën di jalde mu sax ca loole abadan mu abada dootu gisee jigéenu kër muhammada jigéen ju fii jàllantu faf di njaaloo leelu ñu koy xaroo keroog neel xaaloo lii lañ koy xaroo mooy moom lañ koy xaare keroog neel xaaloo nag bu njëkk bu nit waxee aw njombe nga ne xaaloo lolu andi bat bi lu mëna ko wax ga yi ko wax ci téré ya
2: yene gi déglu téñère
1: FM
2: 88.6
1: ndax mo wote téré ya mo wax la roguñu gëreum mo wax la roguñu gëreum suy faatu nak nako malaika yi xaro mo yaa ni waxtu yi xar xarle jëm ci sukurat malaika yermane yi di sol seeni garal malaika yaay taxaw roga jibrilu taxaw ci seen gannaaw di xol hasrail muy rocc roga deglu diko jebal yalla di yek metti tudé ne xamna yalla mom ku yalla gërem bu yalla jibril ko kérok jibrilu mu jox ko malaika ya fa doon jëbëru ñu dal di yobbu roga xelliina fofa di bar saqub du yag ne du yëgne deena du yëgne deena moy du yëgne faatu ndax yenn coono la amul benn jafe-jafe loolu moy rogu ñu gërem nag moy rogu borom na ngoo topp yàlla kemt laay la man waaw di yëg ne deenaa mooy di yëg ne tuddee bokk ya fab jëmm ja dal di sóoli rooga di yaalay dem di dir si xoole ridwaanu di fab lam taam woon ci addina di ko ko yët suy dekki jaari aljana moom kooku yàlla ñu ko yàlla defal mbokk léegi nag mu sax ca loole abadan mu abada ci rajey sëriñ ba ak muhammada sallallahu alayhi wa sallam alillah bil alihi wa sahbihi wa man walaa yalla nanu bur yalla yeureum nu fi daari ni te maynu ak wir banu xam haare ni bunu xam bok bunu xam haare ni yalla yalla haare ni moy ñaari gatch gatch ga nak al akhirah ki dara jey cheikh bamba ak alaji ak dara jey dom yep ak jumaaji goor ak jigen yalla na len faf jegal bañ len xey isab te bañ no lotal سكرته على الفراق إساب وجهله كلية خير إساب بامباكو وخم جدوين ياكار مومن تخي الله بحل نوي بكار شيخ بانبانينا سنتنا انجر دوينكو إساب تكوكو غم توبكو أم غنجي إساب كونا نجين فدلي غم تي توب تبانيا جويوك لغلم تسوب الحب خير مال شخص وهبا ولو كمثل ملء الارض شعبا شيخ بامبا نينا تيوفيل غن سوف شيب ني دوي كو بام فيس اك وروس ني خاب حديث ني من احب خوما حشرا ما هم غوغو تيوفيل دو كسرا كو سوب نيت سوي ديك ييناي اند باتابي الجنا te yéenay dend na ngeen rafet njort te sopp bamba ngir jagleem digam ak boromam ngir jagle yamu xam digam ak boromam yàlla rafetal njort te sant bamba ngir jagleem yamu am digam ak yonen ngir moone woon war ngeen a sant yàlla te jant ji mu digli am na yàlla bima dikke fekkuma ngeen dikk ba wi bi ngeen dikke fekkut manit ma ñew ba wi wala moy xana ëpp leen yeesu leen ji ñi wax ah ëpp leen yeesu leen binu dajey jamono ngeen jappal ma seen roo yi bañ maa weddi ci bañ maa weddi ñëpp gëm ma yowmal xiyaam danaa leen ram ci dara jay njool màkka moo nuy ram yaqulu ammati wa xayri yaqul nafsi la bamma wax rasuluna almaqul na ngeen rafet njortu ci jëf ngir yàlla bu leen di ñaaw njortu ci nit ngir yàlla wa min xalamati lihtimaali fi lhamal naqsu rajaa inda wujdaani zalal waaw sukkandikoo jëf bum tax nga naagu su dee yu baax su dee yu bon bul daagu laa taqnatoo min rahmatillahi la wax ci alquran ku naagu yërmandeem torox bur yàlla loo jort ci moom lay xate ci liggam ak jàmba dang koy kogganti kon nag in kaana xayran fala yulaaxi xayra in kaana sarran fala yulaaxi sarra déglu la cheikh bamba wax laay walafal te moom itam addis la way di xaraabal wax ne is axbaro bi anna hinda sanuun xabirihi bin xayrin aw sarin yabin wa ruba taatin ila lijaabi adad mutian doona lirtiyaabi kon nag fa saara xaalikul bi xadillahi li xuj bihi bi adami intibaahi wa ruba xisyaani ila inaaba adaa mutian fahawa ijaaba xata yasiru daxalal mustaqima bi fadlihi subhaanahu wa xakima bàmbaa ko wax yëral masaarikul jinaan lii doy na noo yaakaar ba tab bi fil jinaan alhamdulilahi wasala ala nabiina wa man walaahu muhammadu wa alihi wa sahbi wa kullu man tamin lahu fi ajbi wa radiallahu anil xadimi maa talaamisit bil maqdumi wa waxaballahu bihim li muusa bindal sëriñ tuubaa te tàggug buusa amin amin nee leen amina ci daraje alaji ak maamuna léegi nag mel ne xasidi gi foofu la jeexe waaye waxtu bi foofu la mate xanaa rek bëggoon a leeral abiyaat yi waaye moom yaakaar naa bari na lu ko dégg ma ne ko leeral ci masaarikul jinaan teel boo xoolee rek la mu ci bëgg a wax rek mooy dañu wax ne is axbara bi annahu inda sanuna xabirihi min xayr awsari mooy yàlla moom fu ab jaamam jorte rek foofu la ne daal di wax nag ne moom sëj mi ne bari na ruba wa ruba taatin ila lijaabi bari na topp yàlla gu am bu dem ba am ak li ñuy wax kiiraay daa koy wa ruba taatin ila lijaabi adal muti an doona le tiyaabi maanaa topp yàlla boo xam ne dafa am li ñuy tuddee gàllankoor waaye sunu borom joxe mu nekk roba taat ilal ijaabi maanaam topp koo xam ne dafa jëm ci ak ñu koy waxee ci waraf al ijaabi alal mu teex doon alal ijaabi maanaam li mu bëgg a wax foofu rek xamaa waxtu bi daf noo kii ay minute laa dese xanaa damay bàyyi rek naa ci ñëwaat ndax waxtu moom ala waxtu laa yar xam xasidi gi rek jeex na waaye bu yàlla dogalee bu ñu xamee temps rek day ñëw leeral ab yaat yooyu ndax yu am solo la sëñ bi wax ko insha allah waaye téere bi nag wasiyat nisaan jeex na ñoo ngi ñaan yàlla ni ma koy waxee rek ci jëmm ji ko taalif muy sëñ musaakate lépp mu dajale ci génnul alquran ak sunna waxi sëñ Touba muy ijma loolu la ci dajale muy lu am solo kon nag ñu ngi ndokkeel ñëpp di ñaan yàlla wépp araf bu ci nekk moo xam ak tomb la wala ak alif la wala ak laam la araf rek mu ngi ñaan yàlla ak maska ak suqiyaak soddayaak yëpp yàlla yàlla na ko defal sëñ Moussaak ngërëmal sëñ Touba li mu leen wut te doon ko te am ko nag yàlla gën ko di ko yeesal ci moom defal ko lépp aw yu ak mboolem aju ci moom ci njabootu roo gi ak njabootu askan gi aslu bi ak roogeeg ñëpp rek ñu ci aju ci moom ñu ay taalibi ñi nga xam ne dañoo bokkal ñoom ci wàllu mbokk ñu ñëpp ñu suñu borom tàbbal leen ci biir yërmande joojee njëggal googee ngërëm loolee waye nun ñi ko doon def ak ñi koy diglu ñep yalla boole ni ñu mom itam ni toll ci tomb yek sarde yek masque yi yalla defal nako jéggelu bakkar ak ñoom tay ak tayef yek naka su dul non yeppit suñu borom boy nako jéggel ci baxu serigne bi nga xay mom la doon leggeyel ba bind li ngir jortale serigne bi wote bi muy serigne Moussa ak ndax ku na xam na ne def na ci liggey bu am solo motax de nga ci ñaan nga def ne wa radiyallahu anil khadim ma'a talamisi bi maqtumi and talibim bi diko ligeyal dan yalna yalla geureum serigne touba ak talibim bi koy ligeyal dan wa haballahu bihim li musa yalna yalla may musa bindal serigne touba te taggo bosa bosa nak moy ay bakar dan amina amina nelen amina ke dalay allah ji ak mamona lol nak doyna set kon yalna ko yalla nangou di ci yari mbok talib yeb muy denk bam solo ay xam nga wala fal solo gi dana jafé nak ñu jéggul lu ci rek ñu wala fal dafa jafé xamna arabiy jafé ndax boko digut way wala fi jafé ne soko digut kon dara yomb rek ndax ni arab jafé ñe rek wala fal jafé way Seigne Moussa ko yalla may ko ci lo xey mom ay mawa'ib la yo xamne yalla defal nako ko ay khusus la ci walu wala fal ak nim ci bind nim ci xey gi lim ci bind ni mu toll ak ma sha Allah leer gi ak fasaha gi tuat kala lo lepp xam xam la kay ñaan yalla rek yalla dolli ko lepp lu ci ne yalla dolli ko ay leer ak ngeegal ak yermande insha Allah ngi siare mbokk tal yeb bayu ken di ni Muhammadu Seigne Fallou Cheikh mam Seigne Mahamadou Taqi waye di siare mbollem askanu kanka yeb rek ñi len di siare di ñaan ak tawfik di ñaan yalla yermani jew ma doon ñaan ak ngeegal gi yep ci téré bi rek yalna ci yalla tabal mbollem sembeutal ci geej koku mbollem askanu kanka la ko seigne ma ñaw ci la ma nga fele ci asalam ñi ngi koy nuyu seigne bay tere belal jabar cheikh abdallah gogum ñi len di nuyu bu baax ñi len di ziar ñi len di ñaanal tawfik tay ci saada tudare gi ñi ngi nuyu seigne lañ jay wakana haqan way seigne bay kering way seigne mohammedou diop seigne assane ndjay mbokk yoyep ñi ngi leen di ziaral di ziaré soxna ndjowa bay seigne assane bou seigne assane kan way ñi ngi nuyu ku melne seigne assane bay way soxna mam ndjara ci wax mbokk yoyep bay mbay taw kala ñi ngi ziaré ñepp rek bay wu kenn ak fenn ñan di siaré mbokk yi ci djéggul ku melne Seigne Balla Jaxaté Seigne Daru Sow Seigne Dam Sey Seigne Cheikh Ndiaye ak soxna awak kan ak mbokk yoy yépp rek ñoom itam ñi ngi leen di nuyu di leen siaré di jox seen waccu way way wa mbaru ubu yi fofu ci Garassu Daru ñi leen siaré ñoom Seigne Moudou Diop ak mbokk yoy yépp rek mbaru ubu yi fofu ci yoon djéggul ñi siaré mbokk yoy yépp ngeen ñaanal tawfiq tay ci saa def daal yi ñuy mbokk tal yépp ay kenn bay ñu fenn bay ñan di ci yaa mbokk yépp rek assalamu alaykum kulub wajjahtu kulli

0: Mbokk yi seen émission dekkandoo jàmm ca gën bis lu ñàkk dafay sori moom la leen Serigne Gurou Ndiaye daanaan géewlu Cheikh Mohamadou Fadel Mbake andil di émission bu mucc ayib am solo émission buy wax jàmm ba noppi andil leen jàngale mag ñi ak gaañu baax seen émission dekkandoo jàmm ca gën bis lu ñàkk dafay sori fas yéene boole dekkandoo yi ñuy benn ñu ne ana kan moo leen koy defaral ñu ne Serigne Gurou Ndiaye daanaan géewlu Cheikh Mohamadou Fadel Mbake animateur bu mag bi ki nga xamante ne ni saa yu tàmbale ñëpp may ko nopp ndax solos waxtaanam émission dëkkandoo jàmm ca gën bés lu ñàkk dafay sore di émission bi nga xamante ne ni
1: réseau DTL Jant FM Jenar FM leer gi FM
0: di baaxi àllarba bu jot ñaari waxtu jotee tegal fanweeri simili maanaam 14h30 jàpp ñeenti waxtu ci ngoon maanaam 16h. Mbokk yi yéen ñi nga xamante ne am ngeen xemmemteefu ak nammteefu bokku seen émission dëkkandoo jàmm ca gën bés lu ñàkk dafay sore mën ngeen woote ci 88 628 13 37 88 628 13 37. Émission bu mag bi le bu leen ko wuute ci benn yoon ak Serigne Gurou Ndiaye ndaanaan géewalu Cheikh Mohamadou Fadel Mbake borom ku nekk pexem ku nekk paxam borom dëkkandoo jàmm ca gën bés du ñàkk dafay sore. Mbokk yi baa leen ko xel ndax lu am solo lay doon.
2: وللخال في الأمراء يربوني لي لك المجزات خر يا غير سيد عليك صلاة الله يا جامع السملي لقد كنت صبارا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وسلم جرجفتي سيرن توبا شيخنا احمد بامبا خادم رسول اسكاي برون توبا برون توبا عمرم جار امام شيخ ابراهيم فالامب با مردينا asbil sutori aslih umuri kasil khuyuri bilakidahi sadil lisani nawir janani safil amani wasibarahi barka shekhna ahmadou bamba barke mam shekhna ma fallam bokki juliti bokki talibe yi bokki delu kati rojo jant bi ak tieñar ak leram del si wat nan tok fi baxa tok ci waxtu wi tembe di santaar sunu borom subhanahu wa taala di julli ci yonente bi alayhi salatu wasalam santaar sunu yaakaar teegal ak serigne touba cheikhul khadim cheikhna ahmadou bamba khadim rasoul delu amaat ngeureum jeme ko ci maam cheikh ibrahima fall mourid bu mag ba delsi waat di santaar bu baax ci jàppandal gi ak ni ko saabaram dogale ci sunu jëmm ji ban man des fat fi togat fi waxtan ak yeen ci sen jotaay bi di sen emission dekkando jamma ca gën alal be borom touba khadim rasoul ngeen ko am ci radio jant bi alal ba ju jot ñaari waxtu ci digg becc ak ci njolor gi tegal fan wéré simili wara jeex ñeen waxtu ci ngon di 4h ngeen ci ànd ak seen bokkum taalibe di Gora Ndiaye daanaan géewlu Serigne Fallum Serigne Touba maa ko bax giir waay nuy ñaan yàlla sa borom dolli jàmm ci réew mi te fayal na sunu waajur yi Cheikh Fadel mbokk yi kon ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen dokkeel di len jaajeufal ci wessu te di len siara ci wer yu ñu genn tambale ko ci ramadan ba ci rak ji gam ba duggal ci rak ji rakat ji tay ji tay ji dita alal ba di ñaarelu fan ci rakati gam ci wer wo xamni wer wu am solo la ay xew xew yu bari xewna ci wer wi doyna seuk rek ñaar fuk ya juroom ñett ci ra jambar l'islam ya jambar seigne touba ja cheikhul khadim muy seigne mohammed amine bara borom guñ bi nak mbak kadior ci ra gëna aduna ci wër bi alhamdullilah dag mel nañ ko mu japp ko le 9 yalla ci lay bok jam ci barkat cheikhul khadim 9 novembre lor do altini bokki nuyu bek siar bi ñu ci jitté seigne touba cheikh mohammed muntaka mbake balay sa diko ñaanal yalla sun borom yagal ko fi te wëral ko ba lim bëgg liggéeyal maamam serigne touba bu défé ko nang ko bëggé te and ko non waxtu wéxa gis na ci gënaawam liggéey bi dox la baña taxaw ci barka serigne touba di siar ak ñaanal serigne amdou khalifal khalifa baye fall yi yalla ko fi yalla yagal loolu gëreem ci dara jey cheikh rahima fall ak mboné ko wëfal bang koy beggé di jaajeufal mbolé na kilifa yépp nga xamni ñu ngi bayyi xel ci jotaay bi jotaay bo xamni am ñoo xamni amal nañ ko solo tax nañu jotaay bi am solo ci téwlu gi ak bayyi xel gi ñuy bayyi xel ci waxtu yu tembé barana waxtu yu tembé nga dem ci ay kër fekk kilifa yu mag yor seen radio parce tax seen wét wala seen téléphone di deglu waxtan mi barana bo duggé ci marché yi waxtu yu tembé da ngay fekk borom place yi ne ci seen bir place di deglu émission bi amana xam nañ goor ñaan nanan amana ñak na ko xam ñom lañ ci soxal moy wax ju bax ja alhamdullilah ak cyant nak dina ci am cyant gu wër koy sante yalla sun borom subhanahu wa ta'ala way di ko sante serigne touba cheikhul khadim xamne lolu mom lanen la ndax xam xam bi matewu ko xagna nam fasaha bi dessna waye nak serigne bang ni dimbali su deugate ak doom adamay dimbi ndafu yi nu ngi deglu dina tewlu ta liñ ci sante yalla moy olof ngay nak neena dalagul ndaw dafna ko galaj baatu wolof na bu am solo ñu sant yalla baax ndax jotaay bi ngi sant ñaan yalla yalla ko yalla jëme kanam ngi bëgg yag waaye limi yag yag alhamdullilah lañ ci sant ndax xeyna ñu ngi wax ay erreur sax nak mu ta ñak ak ñumte waaye ñu ngi comprendre ñu ngi baye wala xel alhamdullilah ci lolu sant bu baax di gërëm serigne abdou khadir ndjay khalifa mam daru asan jay yana ko yalla yagal jamono jay to doli gërem on lañ koy siaré serigne gëdé bu so di khalifa serigne mbacké bu so ci kaw suuf yalla ko fa yalla yagal bu so balima sambak cheikh te wërali ci rëm di ñaanal magam ju baax ji nga xamni tay yi la am wër ak ben fan ci biir suuf muy serigne omar bu so yalla ko yalla kharaje na ci daraje seigne touba share seigne fallu mi baye ginaaw ak rakam yeb yalla yalla jappale ci seeni yene nu man ko defe nu ko beug ci barka bonto ak bolem ku nu ko yene ak ku len jappale ci liggey bi di bare share bax seigne bacci bu so khalifa seigne modou khalifa so ci ko share ci bis bi nu genn bekk dem karok aju mo muy magal gi non fatale ko seigne modou khalifa so seigne samba fatim ngoy ñaanal bax sunu borom yagal ko fi mom seigne bacca te wéral ci reum waye di siara bax seigne omar rakam siara njabot ngepp ba ci seigne jili walo siara alhaji abo sall diko jaajeufal ci taxaway be yitte ji gi may keur gi waye may ko yoon wi di jaajeufal cheikh abdou rahman ñang mom seigne bara ñang yalla ko yalla yagal jamono ñang te wéral ci reum non lañ koy siaré seigne bacci bu so khalifa seigne omar fa ñang siara seigne cheikh gade siara seigne alhaji mu soxna ñanga siara seigne jilim seigne sadekh waye di siaré serigne cheikh bousso mom señ matar sun so xarit la sunu soppé la yalla ko yalla yagal jamono te wéral jëm man na ko demul dekul waxul waxul jamu yalla rek la ko bayam ak mam baye ci la nek moy lu bax ci lay xey ci lay gont señ cheikh yalla yag di siaré nak bokki ci biti yépp dinu baye xel rawat na fi ci touba mbacké ak liko wër ziara cheikh mustapha mbacké mom serigne cheikh matilay ci bis biñu dangal muy magalu mbacké kadior le 9 novembre altine ñaar fukk ya gërom ñett ci rakati gamo serigne sallio ko joxon cheikh serigne mukhtar magal gu doon fofu way ciup ko amna ci ñu ñaan yalla yobbu ñu ci jamm ci barka cheikhul khadim di ziaré mbolam rakam yeb ñu bokkal serigne bara tamna ko sabbu karim serigne abdou siss ñu ko ziaré bax ay bare siaré imam guñu bind di serigne cheikh bara abdou karim serigne bara karim imam guñu bind di borom xam xam di ko bax ko silencé waye di ko bari njariñ mbacke ñu lay ñaanal sun borom guddo safan te yeral sey jeer ci dara ji khadim rasul ci barka serigne bara da mam di bare siaré akum niyo mbokki ni baye xel al hadji mamadou cissé mom serigne touba cheikh salih mbacké 5 batiment ci mbari mbadiyane ñu ngi koy ziar waye baye touba ndjay talibé serigne mbacké mariemu mu serigne cheikh mariemu mbacké ndjay mu serigne baye fallo ziar ak ndokal bu baax bokki ni baye xel ci ndar xaxam ak liko wër de daru maram bousso penku serigne omar bousso yalla yalla dafa len jam solo solo secret diallallah mom serigne amdi secret dial denku ko sama serigne ba serigne cheikh fall ndigal so so do yalla nako yalla yagal jamono do li wiram ci dara ya khassida yi barke bi yalla beutu gam gëna bëgg te duggu durus wa sa sene del di siar akondo kel bokki ni baye xel ci allié way ñi ni baye xel ci daru khadim señ fallu bu so mom señ tumbu len ñu ko siara bax khalifa señ musa bakani di siar señ cheikhuna maram waye di beral siar señ ibrahim ndjay mom señ khalifa señ ibrahim ndjay baye señ ndjay gëde ñu ko siara bax di siara ci modou ndjay mu sel ndjay gere way di ñaanal yalla soxna mba ci juuf yalla yalla yok leeram yalla ko yalla wonal ak serigne mba serigne allu ndjay gere ñaanal yalla serigne maam serigne jagg fi deuguer way di ci siara njabotu baye maling boj ñep ci njang baam boj ñaanal baye maling yalla ko yalla gëna xala aljana ye gëna kawé ci daraaje ku tedd ki cheikhul khadim barke serigne allu ndjay gere siara baye serigne xulle njang xulle ci diwan lugo bëkk dem fa la yand alhamis lugo ba na ndox lol bëkk dem alhamis mom ndox mom ma bayatma ba am ngeen ci ndox mi ana wa yabitil job ba am nañ ci dox mi ana wa keur sa kokki ana wa keur ale ana wa palin ana wa daru ndjay jambour mam seigne mam cheikh ndjay ba ando am ngeen ci dox mi ana wa kamis sambu ba am ngeen ci dox mi ndax dox mi kat nawet bi dafa tolo won fo xamni bu fo jottu won rek man na ni lu bari man na ciété man na dafa au ciéting yalla ci yalla musul ci barke cheikhul khadim di ziar ak ndokel bu bax seigne yaat masar ci ngeen sar seigne hassan sam kamit sam baye amdi sam ja kamit ñu ko xiaré waye xiaré njabor cheikh amar sam gep ko tok ci loxol serigne cheikh sambu waye xiaré serigne ibrahima jeurinam di baral xiaram serigne mambay sam ma fa nek ak serigne djagne sam ak mbolam njabot nga dinañ ñaanal jamm ci barkab cheikhul khadim xiaré wa gëti ndjay wa dey sangu wa njawar baye wuñu kenn wa gëta ardo wa ndjaju ndjaga waye di baral xiaré tam ba kebdu waye xiaré serigne dam djop serigne matar djop tumpu sunu xare sunu soppe yalla ko yalla sun borom jappale ci dara ye cheikhul khadim di ziaré bokki ni baye xel yeb ku ci melni baye balla jang adjarat ndey job gilay sunu baye seigne gilay sey mom seigne mamadan jobem seigne masamba o sek wa kana kan sama dan sey ci mbari madiyana ya duna fatte muk wa di baral ziar akum nuyo ba jan fama fal touba jemun ñu ko ziaré bax waye di nuyu ak ziar adjarat xuju cyan ci garas daru mukti ñom baye bobu top mudu mbacke ñu lay xara bax waw president le groupement ci garas daru mukti di xara bokki fa nek yeb sunu asmal la job ñu koy xara waye xara baye fallu cham mom señu ma dañ jobem señu samba mom señu allahji di xara ko so cham di mu delu wat di yekat ñoo bi ci xara ba takku ci loxol adjaru du xuju jaan rek mu partage na ko mbolam bokk yeb ci garas daru ak liko wër di bare siara aji amine resisé ci touba lansar mu ko fay siar bax sunu xari la sunu soppé la ku yag ak nun la ku bax ku gor gor su japp ta du bayyi yalla yalla guddal sa fan ci barke serigne touba khadim rasoul di xare bokki ni baye xel ku ci melni sohna fati gey fall ci mbari madiane ya mer sen jaay katou laax ci mbari madiane yi waye di xare bokki ni baye xel fofu yep ci garasu ci madiane waye ci garu ciel bi ñom mbay di len xare baax te di len ndokel cheikh gay ñu koy xare baax mbay bisum bobu mo xam moy serigne ahmad mbake ci gawan ñu ko ci xara baax di fuk yak ben yalla ci lay bu jam xare njabotuk seigne bay ndjay gol mepp len jaajeufal baax ci magalu gol bi ñaan yalla yobul ci jam ci barke cheikhuna ahmadou bamba khadim rasoul ci xara baax seigne abdou khadim ndjay mi khalifa seigne bay ndjay gol bi ak seigne ay karakam yeb ñom mam bay njabotam gi ñom seigne bakke yalla fa len tawfex di xara kulu kuni baye xel ak ci waxtu tambe adjotuma ami ci mom seigne jeri wa dan waye di sara so mambar bakke bintou cheikh modou fatih khalim seigne ma samba so mam isa bakke ahlu cafe ñu ko sara bax diko jaajeufal muy jambaru l'islam di liggey katou yalla di sara so mamadim seigne fallilu te diko jaal sun waja dam gay mi nga xamni ño cheikhando won ci geu son si bokku do fi liggey sante bolon ben jotaay ni mala bëggen xamanté bobu mi ngi ci keur son si ci bo dugg ci keur gi bo la yëlub ci kër gi rek fi bëtti ma bu jëk bi jëk nek gablin ba bo yag na lool ba ñoo xamni xamunu ko ma lool ku ko xam ñi mu jëjju dum dana lool kañ la kéro na ma fa wo ma taaj mu tok mu ma daam mi na bëgg nga xamanté ak mom daam xamanté da goor jaay li mënu la kele daam nak yalla jëlé ko fi ma yéx ko yëg lool ñu ngi koy jaal sama mamadim serigne fallilu diko jaal njabot gep di ñaan yalla sama borom xala ko ñaan diko ci siyaara ñom baye lay ñom baye wad diko siyaara ñom pam ñass ñom bakke ñass ñom mustafa juxane xama mari bu suñu ngoy jall diko jall njabot gep diko jall njabot bay señ bu sa eliman dam gay kallu won ci mamadi de ku bax ku ko bëgg la way di xiar ak ndo ke soxna khadijatu bakam señ fallilu di xiar señ mam cheikh sar mam cheikh ibrahima sar mom señ mor jaara soxna ban ma ndaw ñu ngoy xiar ba abdou sissi ci mar sokas ngoy xiar señ abo gay mom señ salifu mbake ñu ngoy xiar baax mom baye bragay ñu ko xara baax te diko ndokal te diko jaajeufal bu baax te diko ma sawu jone di ñaan yalla defal ko tawfex ci barke cheikhul khadim cheikhna ahmadou bamba khadim rasoul di dal di xara ak ndokal bu baax tam bokki ni baye xel fofu jabotou serigne amar sam waxna ko legi ci bobu mu neex na momi rek day daal yu baale ñep xara bokki talibi ñom jaxate ak bokki ni baye xel ci bërem bi tak bërem bi fassantiko touba madiana ñu fay xara bokki talibi fa nek yep ajami ci seul ngul fatte ci touba lansar waxna ko legi serigne cheikh bara karim ñu xarit la sunu serigne sunu soppelo ku nu baye xel la waye ku nu yene jam la wolof jay nak wax ni ku yag ci loxo nu way tey nga xam ko serigne cheikh bara karim no marke ci mom ci lu bare bare roje bi yakana limi ko tuddu bare wul waye kuma fonk la kuma japp la te serigne bara ka tax kun bakke bal la ñu lay ñaanal ci dara je serigne touba ke serigne bara dal li ngi fi yotu bula gëna plé té gëna plé wala nak ndax ya imam imam doyna sax ab tiir yalla nga ko yag yété ci dara je serigne touba serigne mohammed rafaïn mbakem serigne fallilu ñu ngi koy xara bu baax diko jaajeufal bu baax mbakke bal la ci bunu dégg bunu déggul diko ñaanal tawfex sunu kaddu fekk ko ci jamm ci dara je serigne touba ci dara je bayam bu baax lañ mudu fagal sama gërga sama serigne bu imam ñang ñu ngi koy xara baax mom serigne mudu mamoun ñang ñu ngi koy xara baax xiaré bokki jamor serigne mudu mamoun ñang gep to di len ñaanal jamm te diko sakku ci yeen ci barke serigne touba khadim rasoul dal di xara nak auditeur rojo jant bi te nu baye xel ci bere bi takku takku tay alal ba ñaari fan ci rakati gamma xara njabotu serigne ibrahima diané gep tay la bisu magalu diané ñu ngi fatali ko sunu waje serigne dam diané dama da wona ma goor ñay daanan man ko fal bo ma nekkuma ci rojo yi nga ba so la may départ fi di wax magalu ndiane gi bisangam la ni bo waxe juroom ñaari nit ñoñan ko juroom ñaari nit ko ko wax ko juroom ñaari nit ñoñ ko juroom ñaari neem juroom ba ci juroom ñaari téwé nit ku dem ku dé nga dem sawara di nga dem aljana ku dé do dem sawara lo ku dé ko ne di nga dem aljana mutti nga ci sawara la bëggo na wax mutti ngeen ci sawara ku dé ku ne dem aljana juroom ñaari nit nang ko wax ba ci juroom ñaari téwé nit neena ku dé ko dé dessal rambu do dem sawara di nga dem aljana seigne dam jane mako don wax ne waaw cafe gena xam na cafe ko ñaan ko saaje xaju mako don wax jamono yu kuma ko rombal ne seigne magal seigne dam jane nak ngeen jane bis sangam la ba legi sa gaayam ko def diko wax diko xante waye ndaysan seigne dam lako yalla may ndugo may won yu bari fasaha ba xorom ba xorom ga dafa xorom won dafa xorom won waaw am jarign lol nak tabax lol nak magal gogo tay gi le tay magal ngiane cafe gogo dan wax nan mudou fatim jang segal ma cafe gi andil mako sogoro mako tabac bacca la ca dess mako ci def waxna cafe gi ku ci nan ku ne weredi bum dalay sori wer mum dalay jige waaw dan na ci faju bare bare dana wax na ma cafe gi ku ci nan ku ne man ko han munuma tawju la ci rek man ko tawati la munuma tawat rek kon nak nung koy ñaanal fum tudd yalla ko yalla bol dalay leer ñu baye ginaaw yalla ci al tek loxo ci daraje seigne touba ishara bax seigne basirou diané seigne mustapha diané ñaané musaib musa ma ci jaarabi musa ma ca newe ñu ngi leen ñaanal sun borom gudde seenu fan ishara bayalat awbe mom tam fa la dekk ci diané ko ñaanal fan gudde and ak wergu yaram ci barakat ku teddi ki cheikhul khadim cheikhna ahmadou bamba kharim son kon tay la magalu diané ñaarelu fan wer bi dafa melni damat fan wer ben la dem la ben fan suba la ñetti fan suba nak ñetti fan yi tan nañ ci teralu bari ci ay tukki nak boko tok dem dem ab barab tukki la no tukki dafa wuti dara xam nga bis yoy tam nañ koy leral tukki ak dem boko bu ne kenn gën sa kër dedet genn kër mata ñak ndax suba ko ci am yaal ni ko jale yi ku ci am magal goy dem mëno baña dem diko dem ku ci am yitte yoy xol dom yo tuddi wala ngënta lo diko tuddi waxe su lolu tukki waaj ba jek ñetti fan yi nañ ko fay ba kon lolu lañ ci baye xel bu baax suba la ñetti fan defu ci foot defu ci sangu ñetti fan garawum garaw taxan na bi cheikh mudum sambake waccib liggey ñetti fan baraxlu magi kadioore nga deg bu waxe wax bu garaw wax nga ñetti fan de lolu mo ni barum ñetti fan lolu rek kondi lolu do nga kondi ñetti fan nak mag ñi nenañ jaan tax lu gëna baxam ba jaan ñe bu gëna baxam ku mattu ko ne bayaban samkal dem ci de xamni buñ ko lu gëdd wacc du jaan kesse kon ñetti al khabith ñetti fan suba la ñetti fan ku yalla dogal nga mëna yow mëna dalu sonu mu baye ba jant bi so tii sun ko soné nga sangu ji moy gën tukki na lañ ci xot ak waw ak yegalé sa yeg yoy en ko ci moytu bu guddi gal sa dug nak lo ci def baxna bis nak serigne salim serigne touba néna won jar na xaar na ba de won ngir lañ ci sentu ci bax ak taranga ya kon suba da la ñetti fan abdoulaye samb ci xaralé gi goor ñaan nan ci microphone bi mer sek marif bu dakar ñu ngi xaré assane sok touba dakar ñu ngi xaré bax ishara bokki ni baye xel lepp ci dakaru ak liko wër fu mbok nek rek tan deglu ci sen radio jant bi ak cieñer ak leram no ngi len jox sen waccu way bi len yalla jox di len jaajeufal di ma sax sen ciona yekati mu tooti muhaddimatu lamda abdullahi
2: hamdallah bikum wa audatu ruhi wa nafsi mal fil darniyati wa ilmi wa khidmati wa ruhi وجسماني وكلي بلا سكني لا انت الخليل العب يا خير سافر
3: جرهفتي عبد الله سامبو في جتوبا تي 95.2 استوديو سما مام جارت الله واجلو بروم توبا اك مام مور بروم سام ماغي ماك عبد الله مو فيتي تي خارالي في بودي تي توبا دكارو ña fa nek rek ño fay ne muy الله جي ابراهيم سي سي ño gaay yoy ay alin jaay ak ay مام شيخلو ciara baye im jay baye ousmane lo wadjal di jajeufal budé ci diwanu lugo cheikh lo fay nek ak ñom fa nek rek ginaaw xamuñu fa nek non la ko mëna tuddi bu tuddi jëwnu jë rek matna ñu ngi leen di ciara bu baax ñu leen ndokal alxamis bi passé rek lugo la yandu ci jardin magalu bak kadior di ciara madame le gouverneur sama xarit sama soppé né ma yow nga baax la am coloré té neex nga ma lool nak walay ñaan nako yalla defal jamm ci barkab cheikhul khadim mom neex na lo ndax mom dama wal jariñ ndax ma gis jamal dina ma jox kon koko mom bu le neex rek mom gëna neex ñu koy ñaanal sama borom defal ko tawfex da yagal ko borom kërëm bobu allah ji ndaga geey ñu koy xara baax rts bu nekk fofu ci diwanu lugo sunu xarit la sunu soppel la sunu conseil technique la waye ku ni jappal la ci liggey bi te jitu nu ci nak te magnu ci man ci fofu waye du ci dimbali assalam señ mu ngone fal ñu ko bay xara baax assalam lugo allah ji mu ngone fal doomi ndan ji yalla ko defal jam di ciara bax seigne fallu seigne amdi fall sal keur seigne fallu baye do na be nga dal jam gën na la deg ba am ko jam baye aya bolo mom day jek jek rek ni mes kenn du ko gis kenn du ko deg yalla ko defal tawfex ci barka ku tedd ki cheikhul khadim cheikhna ahmadou bamba di ciara bax nak balla silla ci belgor waye ci diwanu espagne wala italy di bare ciara nak bokk yeb melni kon bokk yi melni waxtu waangi dem ñetti waxtu jotna ba toftal na wala ñaari waxtu wala ñett wala ñaari simili moti mu jot ci mbake ba wol di ziaré bax señ Moustapha Seck talibé señ mu babu gey ñu koy ziaré bax di jang ko xassida ku top jotaay bi la ñu lo jox sa wacc way bi la yalla jox di la ñaanal tawfiq di ko sa ko ci yow di bëlo ziaré bax wa ndar xaxam daru maram busa aye del ziaré bax aji ami ci ci Touba Lansar waxna ko legi sunu xare la sunu soppe la yalla yalla guddal fanam te wéré li ci ram serigne cheikh bara karim ñu koy ziaré bax diko ndokel diko jox wacc way bi ko yalla jox ajaru du xuji jand du ko faté mu waye ziaré aji bokum ñu bokum mu ci garas daru ñoomi ñene ma bo mo lingel den sumi sumu mi motax fofu la yam aji bokum dal mu ci garas daru yor ay bax baxam ana ko defal tawfiq ci barkab cheikhul khadim ci barkab jambaram ju serigne bada jaxate mom do liggeel yalla barkab cheikh aliou touré ziar ak ndokel bax sona awfal ci mbadiyana mbariya ñu ko fi ziar bax diko ndokel sunu xarit la sunu jigen la yana ko yalla jappale ci leppam ci ay yenem ci dara je serigne touba sona sayna bu job ñu ko faté mu mbadiyana wajuru sona ma jaw job ana yalla defal la tawfiq ci barkab cheikhul khadim sona ahmadou bamba trois sir sangam ñetti waxtu jotna fi ci rojo jant bi ak ciñal su jox sama mam jara dali tab ci waxtan wi
2: anta faqbal tu poro bi wajilati bi fi kayansaqun khatiatu man huma
3: wa daru saudu len fatam ko wa ciawendiko ziar ajaratu nday bay sunu goro sunu banassar sunu alima ndjay ñu ko ziar baax bay mudul lay bay balla sen wa daralu baghdad ñu ni ñana jamm ñom baye mass jang yalla dafa len tawfiq ci barka ku teddi ci cheikhul khadim cheikh ahmadou bamba baye touba mbake ci baghdad ñu ko faté mbuk ziaré xayma ba nga xamni fa la jambar ñe nekkal cheikh abdou khadir mbake mbokki kon tay la alal ba ñaari fan mu melni barab be de barabu yaakaru di barabu liggeeyu kay di barabu wut yalla muy xel kom jaaga toli serigne touba ya xam ngeen ni deg ngeen fan yi non ko mi ne ga di wone dañ ko japp ñaar fuk ya ñett la 23 ana ni serigne khadim mbake ñu ko xéra bax balay sa mom serigne cheikh mom serigne salihu dafa dem ma mel na ni am ru du fa nuyo fa nak serigne wal gis ko xamni ru ru ba may bu dekkul tegul bu du dara mu demul gobi sax bu dem sax di ngab ay senga ki pat di teug ak yu wax ana er pitié mana dem sen yoon xama serigne bi wax ni nak liggey bi kon soppena waxtu wax ñu ngi sakku rek bokk yeb gën ko baye xel wajal ko dem songu liggey ba ñu ñaan yalla ñi dem tam yene bëgg liggey señ Touba tam mu liggey señ Touba refek lañ ci yalla dem ci jamm ñu waat ci jamm ci barka señ Touba lañ fay sakkor yalla ñu ko am ci barka señ Touba lolé fa nek di lu jaaxal señ bi xamul ak dégg bu ko mëna sék da koy sék mu jall mu dem ban xaar dat ba ñoña yalla ñu dem a dem tamu démé yalla ñu romb yeneen barab ci barka cheikhul khadim ndax nak lolu am rôle la mo xamni bokul ci yëf yi ñu ngi ziaré bu baax maam balla bi khalifa tafsir moulma bi ci bisu mat debé bobu nu deug man di lo 31 octobre yaara aladi seigne ibrahim bey mom seigne cheikh way ziaré seigne balla mu ndaw seigne malik ziaré aladi ibrahim jang aladi seigne mbake jang ndogal ak mbolam seeni mbokk di len ñaanal ci bis bobu yalla ci yalla yu bokk jam ci barka cheikhul khadim mbokk mel nañu kon tay gi moy la 14 mel nañi demi newat mi ngi tagoto ndax bo xolé la 14 août ki la wax sa téré won la 14 septembre ci lay jeex tay ñew na ba ci la 14 ci lay jeex septembre tambal la 14 septembre ba la 14 octobre bisub tay bi inshallah rabbi suba ci alhamna ji la doon première loli newat mom budé gan gu nuyo ci won mané tagoto na jël nay kake may sa ko tayl fusal lakal ko beñam mu delu fum jégewon yalla na fi baye ci jamm fekkanu fi ci jamm bu mané newat bi jeex na nak dama ko am fum ko tank ci tanku mag ñi nga xamni mag ngi fam lu tankal ta am ci ak may te yobunu ci won yalla waye bako won ko won la tambulé ci reccuma cang dabran deki anata wax set satun bar yole yole la dug ci bir ay yeuf la mag ngi dugul ci bir bokku ci waye mag neemor yole yole bokku ci waame yi da bokku ci digënd rek da am fuñ ko bokku fu mbokku rek ay fan la yo xamni day taw de yole yole cëpp cëpp ndank ndank yoyé nak matna bi mujj moy satun bar kon suma ci alhamis ji le 15 octobre moy premier lolli nor thioron nga dugal newat na ci baye xel bu baakha bax mo ne nak newat tagona fi bu ngone mu taw ben way bu sant joom ni goor ñaanal na wax lu berul taw ak newat bu tago bokul taw ak newat bu tago bokul taw mom yalla mi yorom doxam bu ko neex ala be teji fi may tambale lay sotem dox ba ala ba ñeekat ci rajab ba du baye waye jëmi neewon mom li nu magi xamalon fi la yam suba dal moy premier lolli ni ngi siara seigne bara soora ndjay ci touba fall seigne bara pend ndjay ma ko yal dogal sanabi yegul do meuna degul lon do ko meuna nangu waye li ma wax mom magi xam yag nono baye xamna limi wax ni mom duñ ko dindi na xamnañ ko mom seigne bara pend ndjay sunu soppe ñu ngi koy siara ci touba fall diko ñaan fa nu guddu siara seigne mam cheikh mbod ko do suba ji alhamdu moy ben pan ci lolli lolim bu tambale ñew di nga gis lay bu bari lënd yu bari ndox mu neew tangor wu tar amlay sambax nako legi tangay wi mat nay moytu ndax day jox aussi buru su baba ndox na aduna ah yu bari balay tambali ñew kon dal yalla ci yalla yu bëgg jam yalla nako jéxal ak jam lolé bi dal yaane lolé bu neex lool man ko loliku taman ci laalé ko ci dara ye cheikhul khadim cheikh amadou bamba di siaré ñep di ndok ñep ablay yëkëti ma tuddi khassi dama ñu jotan wi
2: aisa sirqi kharaj ya min munsilin kana li ba wa'adtu bi sukri bil fi
3: jere jeuf ablay sambu wala fne ko lak mudutul dekk bu ñu ko ne dem ya xam fu ñu may xam na fu ñum way won am ab danen ñu la jone mi ngi yam ci kuku waw na bu ne kong fa la waw yam tole lu ne xip fa la toy toy yam kon nak may wax ni wax ci fofu la ngoy teunk rek ñu bëgg siar bi ku ci yeggu sul sulit waxuma la gay na ci xol xefi way waxuma xol bi way yaang ci jëm ji ndax ku ñu deglu lu leen bëgg ndax dañuy wax nak bu noxé ku ñu deglu lu leen bëgg te ku ñu deglu degg nu melni alal ba yele passé yaq yaq jamono ci la nekkon tay nak dañuy ñew ci waxtaan fi jamono tollu yaq yaq jamono yi mom su bëggo xewé da ngay dégg lo xam daf lay yëm ñi dëkk ba ci saano bi muy ñoo xul mbirum té wetu ndand fal fajudo dem ci fajal lañ xey yow si seul matin fekk ci biir keur borom dekk ba ci buntu neegam nu tek fa bop mbam la xass ci perkal tek ko fa kon lolu yak yakku jamono rek lolu rek doyna seuk ndax ken xamul lu mu don te deg na ci fan yeneen defan fa khatim khatim ba feñ waxnu ko tay nak don ko jottal ba ñepp jotti bop mbam lañ jël tek ko ci buntu neegam mu yow gis ko lolu yak yakku jamono la ci ñu waxu mbirum dekk ba fekk bax dekk ku neex yusuf be yi borom dekk ba ay lolou yalla nako yalla safara ci barke cheikhul khadim cheikhna ahmadou bamba khadim sul ah mbokk nak tay dañu ñew ci orma orata dekk bi nek bo de xol dekk bi li fi nek lepp moy sukul jinti waana def na ci wax ndax dekk bi doona war egg na fo xam fi toni barna lo nan dang koy gënt ba dañ koy créer diko wax fekk dafa am ya ci jotagul ba ya ci degul mu beut problème yi ni ñi jankontel ak ndiaxum yi fi xalé yi def ci dëkk bi kenn nak mënu ko wax dëkk bi nak serigne touba cheikhul khadim moko sanci bim ko sanje da am tax mu sanju ko daw ngosor daw aduna daw lepp lo xamni depp lo li nek l'islam lo taxam seigne touba sa ci dekk bi tru touba yeen ñi degglu senegal fan ngeen degg touba fan ngeen ko degg ban nek senegal gi ban takay fegg touba touba go fi degg rek fini ko dagantale touba gi ko jitu touba go fi degg touba go fi mëna degg nak go fi mëna degg rek touba gi ko jitu makko fuf ki sañ ci dekk bi lutax mo sañ ko kon da am tax mo sañ ko kon ku sun borom dogal nga ne fi tagal nga sa bop organiser nga sa bop yar nga sa bop wayeul sa njabot danaka yow man nani da nga tok ci tal bi ni xam tal bi waye ya nga retal tal bi dekk bi ni mel fi ngi ni doyna war normal dekk bi jotna normal barab bi jotna ndax ki fi nek moy kan moy serigne touba cheikhul khadim ki nga xamni boy ñaan bo rep talibé te gëm serigne touba di nga ñaan di ko duggal ci ñaan nga bu ci duggal saxal dal barab bo war na ko normal bërepp bi nga xamni fuway faato mun takasse tank andi la jëlël fa nga nek fo mo defato lo fa don sakku bo dé bo fa dé ci barab bobé say bokk am amé jamm do na yobul ko touba té lolou day fënci nit ñi waxtu ñu ñëw sul ko bëgg mëni wërëñ gën gënaaw da ngay gis tabli xar kanam mi tambali sansé al djégg naqari tambali bëpp lu ko waral demi serigne touba ji yaakar rek tax kon serigne touba lañu yaakar mom lañu wuur mom lañu doylo kon nak dëkk mi tay ñu waxal tay moy ñi yéwo ci barab bi ñi fi yalla dogal lu fi dëkk di fi yéwo waxna ko ay yoon yoon émission yi gën na ko def moy orma ci dëkk bi orma jox ko gëdd ji wala am dëgg dëgg dëgg dëgg xalé yi ci mbedd mi di sacc ak def yëp ak toxaka naan ak jamanté kay rayenté yor ay ñen yor ay sétu mbam di kare kare ñen yor ay jakarta di ko fi fi jamm beuy jamm rek xalé jamm légg lu wayor jigeen ci ci sen jakarta boko seené xol bu lo jubé ya nga moytu ya nga jaar di jaar mbedd mu bëgguna jaar ngir bañ ko fa no keuf la nga yor ñu ci bari tuba gi lañu juddo ko ci ñit ni ko ciak ni ko ciex teew ko boko lu teul am ngad tak jass ci badam bu ko reni mala di min ngi jëm señ tuba boko bëgg reni la ngir señ tuba bëkk ni mu fi ci marsa place la ben moromum ray fi nit moromum ci ay jang nak bu ne ba reyante ci jang ay jang mu tufu ñu mo tu jang yu kon pagal ko jëm da ko reni ni ko tek reni reni melni ko reni xar bam paré dañ ko japp nak ginaaw reni ko nak lek ko ya nga reni wonu ko yu ñaaw yoy di am tuba gi ñaaw te fooy lañ wara dégaasé ci tuba mbokk yi ñi ñi xamni sun tuba soxal nañu gëm nañ sun tuba way way nañ jog jambar lok say say ci ni ci dëkk bi bëgg fenn lo xamni barab bi laaju ko barab bi yëllu fi jekku fi jado fi sun tuba cheikhul khadim kat dëkk bi bu ko sant da am tax mu sant ko waxna ko ba tay serigne daara yi yaaka na meen neexal neexaluma len waxi serigne touba la ku fi togi jangale alquran jeul ap allu takuti lu bu gore ñuko neel ba yaangi beug beug serigne touba yalla yalla dimbali ba nga gën ko selal gën ko rafetal gën ko yaatal yaangi lu serigne touba gënal beug serigne touba li la beug ci dëkk bi jangale fi diine jangale fi alquran jangale fi ngor jangale fi talibe defar ta mo to lu yaq serigne touba amu ci won wal legi nak dëkk di kom tulek malle lu way neex def du jalla de kum señ ko na war nga taxaw di bakku ni lu mo neex da koy def dekk bi cheikh abdallah makam jambar je yalla ko yalla fayal baye serigne sidi ak señ sattu ak sebla karam bakke pexe mu ne def nako ci dekk bi ngir dekk bi ñong ngir dekk bi xamni dekk bi ki fi teddu lu morom do morom mu romatu mu señ touba cheikhul khadim ane fi gendarme lam doon dak ba legi dal taxu fi da wañi ko way jogu fi dara fi jogu fi motax am ben way dekk ni ko dug natali ni ko mbacke day ba xam nga ni tere ci dekk bi lepp ken bawuko gaay ni ko fi lako neub moy len li yalla tere yonte bi tere ko suñu tere ko ma tere ko ndab lahat bu fekke dem na am na ci neub neub ko doyna ma ci ño xam ñom ciak waw boba lañ ko ni baye mi tay tay tay la gëna graw ene na fi ay xaj ñi baw di tapas ni jëlé len baw baw gi la len jëlé ci ndakar andi xaj fi xaj ñu ci dekk bi di songu nit ñi songu jaay kat jaafi songu nit xaj yoy nak bu ñotal tay yi ah yu ko dina jibe fu ko fogal won ndax dekk bi nda am boy am ñu xam dañ leena dolel bo ne ci dekk bi do meuna xam lan la lan la dekk bo xam ni cioli bari bari mëno fexé ba sa bay mom ko lo xeji xeji lo barale barale lo barale barale trang lo bari bari milo lo bari bari ay pexé dekk bi mëna fexé ba xol nga don xalis yaral mourid mëta ne daam ñu ko ra don to ñoo ñu bo de gisee bakku wunu wone wun ko la lay war ñu ci moy la seen bay bëgg seen maam bëgg ñu nga ca bokki ko nak la def ci dekk bi legi ñu def ci dekk bi am dama bëgg bay dekk bi legi dekk bëgg am ak dekk yëp mënta ne mënta nek bu geej sambara ñëpp tabando waye nak fi taraka atami ndey wusa de tammi ndey wute ñëpp mëno départ waye ñëpp ñu yegando Touba ab dekk li ci biir Sénégal fadd am rew ci biir Sénégal da fam kaddu gu ko yor Touba genn kaddo fi dox ben dekk genn kaddu ko xam tay bu xeyn tay jël roja tay wax tay wote ñepp
4: ni bëgg na ko fam ko tay do fanante ji rek bi tay moy digal li ñi degg digal te gëm señtu ba dañ dem téléphone jégoon ñañ ñi fa diberante ak commentaire ak nan wa li señ bax mom légui lu joxalat nan joxal baxam qu'est-ce qu'il y a lan la aw kon nan baye xani dekk bi dekk señtu ba la touba nak wax na ko ba tay wayu mëna fa juddo way rufu magi ay wayu nak ñu ngi fi juddo am pagay ay fak man tacc gi comme tuluk malle jël yi fi jambri deng fo jaar yaangi sorale yaangi kërkine mbaka touba yi amañu xam bu yoré xalif duga bank ñi mënu dugg ci biir ay mbaka touba dedet du ko dugg xalif amana mënu ko du ci mënu ci taxi kanam bu amul place kanam ba hein place grand du ci tok bu ci toge leen fekk leen ci amañu xam bara jo xam ñu fa gudde gudde gëna gudde amna euro xam boko doxé yow xolal yaangi sa bakkan dan lay kar gëñ la paaka tek la jaasi nangul nga yor bëgg la ray di ay jakarta ci dëkk bi kamana komana mën ci liggéeyam duma ko wax liggéeyam mën ci liggéeyam waye nañ ko gëna bayyi liggéeyam mu gën ko doxal ni ni kar auto yi leen téy ci kawtal yi dina ay pince ay carte gris ak assurance ak yoy lu bax la c'est normal mais nané kar gaay di leen contrôler ba tax jakkat yo xam ay ganaay lañ yor ay pistol lañ ñëw ay pack yo day jasi nañ leen di contrôler di leen xol di nga ko jakkata bo ci kar mu teggul yoru casque nga ni ko jafa jafa fay mu fay alaman de leen xol bagage yi di contrôler am na jox ay pack lañ ak jasi dani re jakkataw ñu am ñe jakkata di jakkata ñu ci gar ñen lo taxaw difa taxaw bo de gar sama diyana ci mbar yi am na jakkata yo xamni ñu fa taxaw yeb ay nit mo leen taxaw jog amul soxla kenn yob deposit ay agn ak yonen ci na ci leen di compte waye ma ñu xam do da xal wa ci bekk mo tax yeen groupe jakkata man li ma xani di bako sax ni man li ma xam ragaluma ci nit mais dama leen di conseil rek bu la kan dama ragal ku nek ben jakkata am nek ma diyana nan nu lay waxal man kuma ci kar di nga xamni kar nga gor barke cheikh ayna fall man kuma ci kar di nga xamni kan gu gor barke cheikhul khadim ndax may bu ne nganaay wadjal na sa bop ci fan yep der bi mom bu fekke lama xamane degul deñul du dag tay bo ma nga sama nga sala wa dama ne ñeen jakarta man yi war ngeena mo am groupement bu ngeen taxawal xol seen bop ñi raxalo ci yeen te bokkuñu ci bo deme fi jakarta nek ci mbare mariana ñafa nek xamna am nañu ma ci xam depose ay agn marsokas am ñoo xum yep du andi ak marsokas liko ra moy gona gu ndaw yob agnu kar ko dogale ko nangalama yor nangu pass ba andi ko problème ba nangu ko lekkagne ba amna fi motax legi jakata ñu déposañi déposé dépassi déposé ñu nit ni bo déwé garu tier bi ancien garage jakata yé fa nek salé ko non loolu la xam ci ñom mais yeneen jakata yé na ci arrêt yé du ñi dé yeen nga xuma pour neexal leen ak pour ragal leen man faalé mo leen man bu lé ragal yalla la ragal bu dé gëm ci tuwala gëm yéna point waye lima gis dama japp ni ma gis seen organisation yeen mohammed yana ak ancien garage ak ñeneen yu ma xamul ba ci konus dara jorof c'est bon mais jakata yé ngay jël fi jambour ñu ko Allah ba bay bu digg ndolor nga dok ci portaken nga bu paga gasi daw bu ci ay tabax yegul ay nokku dajé gono ko jigen guy xey ba kuy gontu wala kuy liggey wala jeggu dem yoram natam yor ko xalif wala kuy wala borom keur bu genn nokal ko ne ko eh taxawal mu taxaw nu tek paka ne ko on li nga yo xamul fajib olof jaay daw barga ci ngor la joxal nga yor bané dé Allah jago sak way sakula ya ko wudago fendi buñ ko jélé jël ko ni amna fi saretu mbami bo de xol amunu regalma bu bax

0: xamne dang ko joy ngir liggey serigne touba bi neex la ak leer yim def ko serigne touba sunu borom nangum liggey nga becc so liggeete yowmal khiyam rongañ bobé dana fay leer tangor sawar amna ben hadith bu ko yonentou wax neena pend bi nit ki di doxé jëm ci jakka ja ak pend xaré neena ak pend sawar mu ñu wax na
1: wajadani ma la yasalu adaba fi abadi nisharina nujaba
2: bo demé ci rawu nadim serigne mohammed lamine diop dagana ma ngay wax ne amna nar bu musa ñew ci serigne bi nuyu ko serigne bi ne ko amna fi qasida go xamne day kuko mokal desul la ci bammel nar ba ne ko xamaguma bu mu don waye dana ko mokal dana ko jangal sama yaay nako jangal sama bay nako jangal sama soxna dilim ay bokam serigne bi dire muy lim serigne bi re bam agal serigne mi nako demal ci madlam mi mu jox lako li lepp nak bu amé daf ñu yobbu kon ci ñu fas ci wara fas
1: wajadu suriya ila arrahman al malik rahim zil asmani
3: serigne touba neena sama barke suñu borom daf ko bind ci allom je rekay dess ta dootu ci jog waye sama tere yi nak dañ koy yëkëti yobbu ko bir aljana ko dem tak ko ci kon qasida yi li ci nek du jeex li ci ay ngeenel kenn mënu la ko wax mbollem lo ci gis muy aw araf bu serigne bi bind suñu borom nangu nako
1: way di ya kama
4: ci ñara fem la fem
5: مالك يوم الدين يا رب لا تفرم ان الشارع تنسقم ساتنك انعمت عليهم خير ولا غريب
6: وقتو جليل بي جوت جا في توبا ak li ko wor ñi ngi abbu micro gëni jaglel cheikh abdul khadir mbacke jallale ci li nga xamni mom modi noddu gi bu ñu noddu delawat ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu maasé teewlu ko bismillah

mané ko lolo waron ñam bekté contane des soit di len bégal ci rojo bi len ni bégé ci du len bégal dégg bi na ci nepp ci saral xol jant bekk ci ñeram bi ñu nuyo ziaré ndokkel gërem bo lañ jëwtu serigne touba cheikh modou bamba khadim rasoul bi ñu ko doora ci njabatu mamorum sonu jartoulay yi ba ci kër serigne massama mbacké tian mi dara koy doora kër cheikh modou mustapha karim ba ci kër serigne murtala tian mi des wat doora ko kër soxna maymunatu ba ci kër soxna fadji ba ci kër soxna maymunatu mbacké waay di nuyo ko ndokkel ak jajeufal mbolam cheikh yann nak serigne touba cheikh modou bamba khadim rasoul ci jittale njabatu massa ibrahim fall lambal mourdi ne dey balim borom cheikh serigne touba yi way non ni ñi yon dokkel ak gërem kilifa diina ak kilifa de yi mo xam waati waawon waññe seen waakal wax waacce ne bi walaayen kep ku na sadda la ilaha illallah sadda muhammadur rasulullah

acca ko ñu ndokkel gërëm jaajëfal ziyaara képp koo xamante ni yaa ngi bàyyi xel réseau DTL di fi sotti langlee di lumière muy Dakar Touba Louga daara ji tool bi liggéey bi door a nuyoo beeg ziyaara bi ñaan as jëriñ ji Serigne Cheikh Mbacke suñu borom kattanal ko may ko wér muy naal dee gele tànn koog mboolem julli yeeg taal bi waan nañ koy ñaanale suñu coordinateur Abdoulaye Samb suñu directrice sonu Fatou Mbacke ak mboolem personnel bi yëpp ñu ngi leen di nuyu door ko ci 88.6 ca diwaanu Colobane suñu jële suñu ziyaar te ko ci loxo technique sa yafa nekk dañuy yóbbaale mboolem journaliste yaag animateur ak animatrice yi daal di yóbbaale mboolem képp koo xamante ni yaa ngi fay présentation émission ñu ngi leen nuyu ndokkeel la gërëm la ñaanal la jàmm desuwaat fii ci 95.2 su jo sono jartulaayi mariama bousa gi ñuy àddoo ngeen teewlu moom itam jël ziyaar bi cog ko ci loxo jëwriñ ji daal di nuyu ndokkeel gërëm mboolem personnel bi fii xinma moo xam muy animateur yi ak animatrice yi technique yi ak journaliste yi mboolem ko fi anima présentation émission rawatina ku mel ne Serigne Gora Ndiaye ndaanal mi génn lee ci dëkkandoo jàmm ca gan bis na ñàkk day sore mboolem ñu fi xewoon ci yor yor bi ñëpp ñu ngi leen di bége waa noonu ñu dee soir ba tey dem ba leer gafe mu diwaanu Lougalo Altiéri Kër Madou Binta nuyu ndokkeel gërëm jaajëfal Serigne Seelo ma fa ne moom itam jël ziyaara mboolem personnel ba yépp ci loxaam gërëm ko ñaanal ko jàmm ak tawféex acca kon dañu daal di fasiyéene ànd ak yéen rek sonu Khady Ndiaye bu ngaale ñu daal di seeti ubbil leen ci bu mu jokk ak ngeen ñu far a jaaradeel ànd ak ñun saa su ne ci rajo bi leen di bëgga ci du leen buggal dégg-dégg bi nag ci nëpp cay saral xool anday ba tere ci 88 bi lay doon 628 1337 la 88 628 1337 la

Serigne Cheikh Cissélé talibé Serigne Sidy bu Serigne Abdoul Khadir um Serigne Touba Mam Mor Diara Mam Morante Sely Mam Ballaye Sang Mam Maram ñong koy bëggé diko nuy bu baaxa ba diko ñaanal jamm ak tawfiq diko jox wacc wayam Mam Cheikh ana yëmbëtéré ci 88 bi lay doon 628 337 la yaata ko bam yaatu la ci radio bi leni bëgga ci du len buggal deg deg bi na ci nepp ci séral xol da jëfur ko baaxa baax diko jox wacc waam di nuy mbalam wa Touba Baghdad yépp ñi ngi leen di ndokkel da xaaral mbokk ba tay ci 88 628 337 ko ko moy Serigne Touba Cheikh Modou

0: ma la ko dédé du ko faté ndax mam cheikh ibrahim fall lambal mouridina li tax cheikh mamadou fadel mbacké du ma sa faté serigne fallo
1: ma sa bidé kouma val mo ko non cheikh fall la yé bul ma faté
0: ma la ko ñak ga faté waral mu yëkëti juma ja tuddé ko lampe fall 95.2 ku bax salam aleikum
2: alaykum salam wa rahmatullah
0: seigne bi ma ngi lay ziar
2: bay
0: daw de ma yang ci jamm
2: ñu ci jamm ñu ngi lay ziar ba
0: alhamdullilah ñi ngi lay delo ziar
2: ñu lay def traay
0: dina jef
2: ziar bay fami jep
0: desan
2: jamm
0: deug la
2: ziar suñu bar jep tora
0: suñu bar jom da ma
2: to ñi
0: desan
2: ñu ko wax ci ay wax ay ziar am bolam ci xalam ñu andal ñepp rek
0: ko la rafet na
2: ziar ci ñi abdullah sall
0: bo
2: ka gayri
0: deug la
2: ak mbolom fatemi fatte yep rek
0: lesan
2: ay di ñaan ci bari jop wa dabat
0: señ bari jop waaw
2: ziar ba yam di sall bo nit bax rek ci ñu ko
0: lesan
2: way di ziar ba mu sama baw ak soxna bi ajabu sall jëndoru
0: lesan
2: ay ziar soxna ma gën yaay
0: parce
2: que ay lay ziar ba yam na sar mo nit bu bax
0: lesan
2: ñoo mom di wax jabaay ba di tawaram yokay war
0: Allah amin
2: tawu ci fatte ci fatte ci soxu xadi
0: amin ya rab alamin
2: ma ni dem ci toxala
0: wallahi
2: ni en ci barke sun ci way yalla yalla sabaram bu fa ni yott ko ni ci yaa
0: ay wa amin way
2: way sun ci xarafal
0: ndaysan
2: ni en ci en ci ko sax di en ci yaa
0: jere jef bay da
2: yalla serigne bari jef ci da ba
0: serigne bari jo baaw
2: da kaw ko kanam ci baaw jere jef
0: Allah amin jere jef yow tan ngaram ñal na la skay

0: 88 bi lay doon 628 337 la ku Mbacké. Salaamaaleykum wa rahmatulah mbokk mi.
1: Waaleykum salaam.
0: Ñi ngi lay ziar? Waaw sama doom.
1: Waaw.
0: Ba yaa ngi ci jàmm?
1: Maa ngi ci jàmm baax a baax.
0: Alhamdulilah. Naka foofu?
1: Maa ngi sant yàlla bu baax a baax.
0: Mbaa tàngaay beeg suuf rek?
1: Ah tàngaay dama mel ne daa wër ma.
0: Mbaa du?
1: Waaw.
0: Na jëli sama doom yi waay?
1: Kii de Moustapha Gueye la. Papa Mamba la ñëw.
0: Ndeysaan c' est Moustapha.
1: Waaw.
0: Ñu ngi lay ziar bu wér a wér Gueye.
1: Ñu ngi def la ziar bu baax a baax.
0: Mbaa am nga jàmm bu baax?
1: Ñu ngi sant bu baax a baax.
0: Alhamdulilah.
1: Alhamdulilah.
0: Naka xel may maa ngi ñuy fasaale rek.
1: Ah ñu ngi ci jàmm.
0: Sama xel dem na ci Baye Cheikhou Naague Gueye dem moom Baye.
1: Waaw.
0: Sape Mam Bala Ndiot. Maa ngi koy nuyu bu baax a baax.
1: Ah yee mu koy fii kay wax dëgg yàlla toujours boo wootee sax dañ naan waa rajo bi moom daanaka duñ tudd fii.
0: Ap naa yéen ban quartier ngeen nekkee yéen?
1: Asalem 2.
0: Yéen a ngi Asalem 2.
1: Waaw.
0: Waa rajo bi kay dañ tudd waa Asalem 2 nag.
1: Ah. ñi nga ciy kaas de bari nañ ma.
0: Am na ñu koy kaas ñu bari.
1: waaw
0: ndax Asalem D tim nag ñu ngi woote nag ñoom itam.
1: ah yaakaar naa bu feesoo man mii de.
0: ah mi ngi noonu nag. kon léegi buñ déggee ñu tudd Baye Moustapha Gueye Asalem soppi Mam Bala rek.
1: waaw
0: nga xam ne muy yóbbaale mboolem ñu dëkk Asalem yëpp.
1: waaw
0: ndeysaan ñu ngi lay bégee bu baax a baax Cheikh Moustapha.
1: waaw ñu ngi dellu ziar bu baax a baax.
0: waaye baatim ñëpp bàyyiwul kenn.
1: waaw ñu ngi ñaanal si Yablaay Sàmb moom.
0: dëgg la jëriñ dafa baax de.
1: waaw sun borom dolli koy xéwal bu baax a baax.
0: allah amiin.
1: sun borom sàmmal ko njaboot bi yëpp.
0: waaw amiin waay.
1: waaw danaa siñ góor a njaay naanal moom waxtaan woo mu doon def sànq nii rek.
0: dëgg la.
1: ñoo ngi ko doon teewlu.
0: ndeysaan rafet na.
1: waaye fi ma koy dollee rek mooy sa jaxaay gi nga xam ne moo nekk fii Asalem 2 gii.
0: waaw.
1: sa timis bu jotee police bu bees bii nga xam ne ñoo fi ñëw. seen oto bi sax timis daan ko duy ba mu fees jëm ak moom police.
0: cee yàlla.
1: waaw.
0: loolu de am na solo.
1: wallaahi ndax maanaam ñi ngi liggéey mais nit ñi duñ comprendre ñi ngi liggéey.
0: dañ naan
1: ñii dañuy yàq
0: dañuy yàq. wala dañoo deful dara rek.
1: waaw.
0: ndeysaan jàmbaar lañ moom.
1: ah te maanaam li ñu gën a dimbale léegi sax maanaam li ko commencé ci kër Mam Bala Ndiot gii.
0: ndeysaan.
1: ba jëm ci marché ba nit daw fa jaar timis.
0: day na waar.
1: te ba police bu bees bi ban fi ñëwee ba léegi nit ñaa ngi fi romb di jaar normal. waaw.
0: cay.
1: waaw daal ñu ngi sant yàlla bu baax rek.
0: alhamdulilah yàlla na cant yàlla. waaw
1: te ñaanal suñu Cheikh Aliou yàlla yàggal ko fi lool.
0: allah ma amiin ca ndaw yoo daal yéen leen suñu borom gindi ca dimbali leen rek.
1: waaw
0: yéen leen suñu borom wàññi ca teg leen ci yoon.
1: ndeysaan. ndaw moom li si mënta xaa wax rek.
0: wallaay.
1: ndaw moom bala ngay dugg ci liggéey nga jàng ji ba xam li nga war a xam yëpp ba pare.
0: ndeysaan ba pare waaw.
1: waaw.
0: jërëjëf Cheikh Moustapha.
1: naa Seydou Abdoulaye Diouf bu fi mënee jaar.
0: Seydou Abdoulaye Diouf waa incha allah.
1: waaw.
0: kontaan nañ.
1: waaw ñu ngi lay ziar bu baax a baax.
0: jërëjëf.

0: acca kon jeufal ko baaxa baax bayma tar mbay lañu andon dañu set serigne abdullah djouf ci nato de ker kran dal ko jox serigne sama mom genn legui wa dal ko jox tam serigne cheikh cissé talibé serigne sidi bu serigne abdou khadir ci diwanu baghdad momi jaar fi beggon ko deg inshallah ñing ci and mom yaato ko mom yaato di ci nuyu suñu baye baye fallu djouf diwanu sam baye fallu djouf diwanu baghdad baye talé rebina laji sam wa di nuyu baye serigne abdou khadir way serigne manjay djouf diwanu sam mom ñu ko nuyu ba cheikh kay beug jamm ma sa gede serigne babakar be mi ngi fa ci diwanu gede ak bo rek ko xamne yaangi beggé radio janté bekk ci neeram ko sa fal baye nas jagn mom cheikh mamadou fadé ndé mbatéré ci 88 628 337 la fi ci touba sul maham
1: allah bangé

0: jamono ji di setel jenna ba tegal 2 minutes dañuy setti batti jambe kaddu mag ni ci radio bi wote jam ak jambalante wolante gwanda yakar and ci kaddu serigne touba neena suñu dessoir inshallah dañ ko gëna yaatal ak serigne abdoulaye diouf ko ñu da dem and ak batti jambe da di ka legui la
1: jamu bi wote jam len fi ak wolante and ak yakar
2: serigne touba masna dajale ay kilifa neelen dama bëgg wax ak yeen te bëgg ngeen degg ko te japp ko te jëfé ko dama bëgg ngeen xamné iman islam ihsan ñetti fas yoyu ñoy ñetti sall yi nga xamné ku leen japp te selal leen te sall leen bo ëllëgé bo leen waré fu yenente bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nek da nga ko fa fekk fuma nek da nga ma fa fekk ñetti fas yoyu na ngeen leen topoto bu dara ayibu ci seen bir bu ci dara laatu te ñetti fas yoyu amna yu taxaw tem ci jëlé leen fi iman momi li ñuy wax xaaliss taxawna tem ci jëlé ko fi da ngeen dem ba ko amul xaaliss desu la tuddu desu la limala ci dara waye bu boba yeen bu ci seen yoon nek ndax yeen bax ngeen ba xaaliss amagul te ma ngi leen di yegal ne lepp lu ngeen gor gor lu basayti ko ba am ko ludul ak bax lu mu bari bari ab katchora ngi ci seen wet ep na leen ko fuf te ab katchor lu mu bari le bari le du am lu bax kon na ngeen fexé am lu bax islam mi tuba bi taxawna tem ci jele ko fi ihsan mi digeen taxawna tem ci jele ko fi bis bu fi iman ak islam ak ihsan joge dot leen gis ñet te li ma leen di bëgg wax juroom fukki at do nga temu yeksi bu boba lu ngeen mëna wax du ngeen gis dom ju juddu gën bayam jeexna tak dootu am dootu leen degg rak ju gën magam dootu leen deggit reena tane daw te muy degg bu boba alal yi ngeen di sakku ak fayte fi man na bari lool waye bu boba jamm dootu am bëggante dootu am nonante rek ka fi am ak xébanté ak bañanté ak baña dimbulenté ak ñak mu ak togn gu bari ak fayanto te yoyu ma len di wax dara dara du ci dess lippay ñew te yoyu dara du ci and ak jamm te nit bala mana jamm yalla day am jamm dotu len nopp lu mukk ci ab liggey dotu len jubo ci seeni xol dotu len and dotu len waxante lu rafet mukk waxolo lin nasi husnan joju muy wax bu boba ken dotu wax ci mbokam lu rafet te lu nit wax ci sa mbokk lu mu joonu joonu nga gëm ko alal ju borom am te man ca def ci yalla dana jafé lool
1: ba jamm bi wote jam len fi ak wolontu and ak yakar

acca mi ngi noonu 88 bi 628 1337 lak Serigne Bara Diop ndamatu lu ñaandaloon yaatu ko am yaatu inshallah rabbi legi ci kanam ñu dem seti keneen benen jankatu xassade mu daal di ñewaan momu tam di xaaraan bokki ba tay ci 88 bi lay doon 628 1337 lak ñu yaatu ko bu mu yaatu begelante ci warfali sikuru la am bindu mag ñi bañi ci kaddu gi sonu ndak jëm seemu du fadel mbacke sonu umi jeddi waanu keur ale ñi ngi koy bege sonu bu sax sonu lota ba ousmane ñum ñep ñanga fadi ñu baye xel walam soppi nga xamne ñi ngi fi ci biir tuba wa lu jentul khidmatul khadim dara ko ci banjew njaab ci yaabi sonu kumba jeng ci 88 bi lay doon 628 1337 la wa sambu ci neer li khidmatul khadim dara ko ci baye sinu lo do fa do fadel ba ci bi baye fa fa na wa nañ koy noy saxaw ko leer gal ko doola ci badam jub ba ci ka ca gendi gon soppi sonu ndak andi liggey semu do faral ak walam soppi groupe yep ñi ngi leen di bege soppi nga xamne ñi ngi baye xel radio jent beke ci neer

aja warna boji ñing leen di nuyu serigne sour serigne cheikh mom tam ñu ko bëgg serigne salew diaw serigne diaw mom tam serigne tala sona fa diaw ma nga fa dañu baye xel sona ndey gay sour fi ci touba gëdem mom ñu ko bëgg sona mam jaara de sama do mon man ko nuyu serigne mbay be diwano gëdem ma ngi koy bëgg bu baaxa baax am bolé soppé serigne khadim gay wa taif ak warna boji di ma leen massa faté bolé wa santi cheikh mustafa karim yépp di leen nuyu ndokel leen gërem leen sona mam bu sa mbacké ci diwaru tundo di suñu bajjal sona fa jami ngi fa ñu koy ndokkel baay mbay joom mi ngi fa di ñu baye xel amadou ñe ñom ñep ñi ngi leen di ndokkel

0: wa dara jamaatul khidmatul quran ci njitu serigne bakelo dara ñu fa ci pencum daru neem ñi ngi leen di bege wa dara tubal baqi ak wa tuba daru neem njitu serigne bakke mu ndaw ak sonna cioro ñi ngi leen di ndokel ñoomitam ndem ba tere ci 4268 3377 serigne modou karatia mo ñong ko nuy suñu ya sonna hadise yi ban ñong koy bege bu baax di ko jox wacce am suñu ya sonna awat cham ak adama sek ñepp ñi ngi leen di bege sonna busa momit ñang koy bege bu baax baax soxna mbé numéro ak numéro 2 suñu yaay mariama ci sonna mi ñangi na xadi ci am ñom ñep sonna mati di fa ne suñu yaay mi ci am sonna ndeylo yaay seigne fall ñom ñep ñi ngi leen di bëgg suñu yaay xadi baralo ay murtala mbacke mom seigne salewum seigne massamba ñukoy ñaanal gudd fa nak wër gi yéram
1: suñu mbir
0: lañu ne seigne baraje ci koru la wa di ne bu ba seigne mustafa kamaral baqaya
1: yobal na
0: la noori cisse jakk seigne mayja seigne tala pharmacie
1: la jobal
0: ñep bëgg nañ leen andé mbatéré ci 88 de lay doon 628 37

0: فراد فربا صدق يا حد مصطفى صدق فراد فربا صدق يا حد مصطفى
1: ñu kadi dem dañu gaaw ci joxe de lay faali cheikh mustapha karimi xasse daanu jeele de ko ci melne sonu xadiwa def sonu bu sa silla sonu mbaati dañuy japp ne lu ci seen keer rek war nañ ko mëna dajale ne yettal leen man daag
0: ji barbar bu soppi sa hamdi mustapha da farban soddi ya hamdi mustapha banu soddi soddi mustapha ay da farno da farban soddi ya hamdi mustapha
2: kent be so kent be so
0: ay da farno da farban soddi ya hamdi mustapha
1: nako koku moy borom daru khudus tabe taw taw yi ba kenn jeul kenn xeful kenn murul koku moy cheikh amdi mustapha al karim
0: amdi mustapha
1: tamindi wajuro wa birtu ba ci xademul saqatul kene professeur murul mustapha al karim ngoko koku ñu dray bi indi birtu ba fondement juma serigne touba ji of ay rakka makki dongam
0: barbar
1: akki dom makki sa

0: Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mbokki auditeur yi ak auditrice yi yi reseau DTL bi division triangle de lumière. Ñu ngi leen di nuyuwaat fi ñu leen baaxoo nuyu ci seen reseau DTL division triangle de lumière, la voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir national et international wakana haqan no man bekte lol binu fi borom bi baxé banu fekkat tay dal rba way juroom ñaari waxtu jot yalla defal nu ndimbal ci matam gi ak magam gi ak di muñ lepp lu nu ko tek banu fekkat waxtu wi mu jot nu tew ci fi ci tax ñi di pé cheikh mustapha al karim nek sunu mam soxna aminata lo fasiyene anda ak yeen ci émission bi ñi wax la vitesse 3 morts sur 5 moytul dem bi ak dikki bi lañ ci waxtane di ci dolenté rek waye du mësa nek xastanté waye du mësa nek kit ngañanté ngir kenn ku nek rek li mu denc ci dënam ci lu bax ci walu dem bi ak dikki bi ba lepp di neutax mu bekk correcté moy mu génné ko ci dënd ba mu jaar ci ball yi jaar ci antenne bi tax ci réew mi ak biti réew su ko déwé kenn ku nekk jëriñoko buñ nekké nak ci tax mi li ëpp ñuy and ak ñoom ci déglu ak cétane mi lu néew di déglu waye li ëpp dañuy boole déglu ak cétane kon kar kar yaatuna kon fi ba juroom ñent waxtu bu soobe yalla rek dañuy and ak yeen ci émission bi ñu wax la vitesse 3 morts sur 5 moytul laaji abiboulahi ndjay ci cadeau gi waye ci walu machine bi noge and ak soxna dior mbacke fegok ya stas mam cheikh waye fegok serigne aliou ndjay kon dañuy nuyu bu baax te siaré suñu njit yono mourid serigne moutakha mbacke mom suñu mam serigne bassirou nu siaré ko ñaanal ko guddu fan lol go and ak wir ñaanal ko yene gi nga xamne amna ko ci ligéyam l'islam bi di war wi nga xamne mamam da ko xal mu ne ciowu jëm ci dëkk ba mu pous ko bo yobbu ko fo xamne mos dana kay ndort te lu yalla man la yalla nako yalla def nu yitam te siar njitu kër gi président docteur général serigne cheikh mbacke serigne aliou kassalika momit ñom koy nuyu non koy bëggé non koy siaré non koy ñaanal te wax amin momi tam yene ji nga xamne amna ko ci ligue mamam bi khadimul mustafa amna ko ci wa yalla nako yalla xeb ba doliko ci barke cheikhul qadim momit bami jital war di seppel di jital di seppel rek di jital di seppel dun ci doyal muk lu yalla man la yalla ko yalla def non koy nuyu nuyu coordinateur yi yene ñep no ngi len di nuyu nuyu mbollem ñi nga xamne dañuy xerolu daara ji tol bi ak ligey bi réew mi ak biti réew waye nuyu te siar mbollem ñi nga xamne ñoy baye xel daara ji tol bek ligey bi lañuy tuddu ñenn ñu yobale ñi ci dess geew kon laaji abiboulahi ndjay ci kaddu gi waxon nako kon no ngi nuyu te siar bu baax suñu yaay te yaay radio bi soona mer sek mbolem jabotam yep no len di nuyu te len siar waye siaré baye laaji bop waye siaré baye boy balla jeng ci Touba Mbacké nu siaré ko ñaanal ko guddu fan lol gu and ak wir ba yeneem ci jabot geek yeneem ci daara ji tol be ligé bi sa borom motali ko te lu yalla man la yalla nako yalla def nuyu baye laaji mbay geey baye Modou Fall ñom ak wa commune bay ñep ñi ngi leen di nuyu te di leen siaré ñoom itam ni siaré wa hôpital yi tindo di bi yépp dako dalé ci kilifa ya ba ci ki nga xamne rek mo mujj ci ginnaw waxen la di nuyu bu baax Serigne Barangere mom Serigne Moutakha non koy nuyu nuyu Abdoulaye Diop Sen waye luy nuyu Abdoulaye Lo ci tindo di momet Khalifa Diop ñom Baye Mam Diop ñom ñepp ñu ngi leen di nuyu ci matar ja ñom ñom ñepp ñu ngi leen di nuyu ñom Baye Modou Fallo xotna ko waye lu bax do doy nuyu Baye Mortal ak ay marché bu sobe Baye Fall set setal ci juma ja non lay nuyu te la siara yow itam di nuyu Baye Mortal ak ay marché bu sobe di nuyu bu baxa bax borom wadjal mom daaw ba ren gisumako non ko yonne nuyu rek dox no baye waye non non koy nuyu rek ngir jëm yalla di nuyu bu bax mbollem auditeur auditrice yu resident yalla bi yep alaaji momet sisi ci Allemagne ñong koy nuyu ak wa Allemagne yep wa France wa Australie wa Espagne biti rew ñep bayu nu ben rew di nuyu bu bax señ papa ndjay umul khura ndjay touba ci ndindi way ndjay touba ci kolaban way ndjay touba ci gel tapé ma ngi jéglu bu bax di nuyu baye basirou ndjay ci touba sam di nuyu baye modou sille ci kër kab ci daral ga di nuyu bu bax señ cheikh mbodj baye ba ci jabaay baye cheikh kebe señ chaliou katouba janatou mahwa sunu badjan famu fal touba jemul sunu badjan awa cham touba janatou firdausi di nuyu bu bax baye ilimane ci touba momit yakana djouf la ñong koy siaré bu bax nga xamné kérok momit doona wax wax ju am solo ji digënté touba bok ak touba nga xamné même pas 20 km mu doon bëgg né nu wax ci nun ak ñom kilifa yi dégg ko ndax tali bu né ciow yel na ci waye bu ñul ko ci jaadu na ci bolé ci yaatu di nuyu bu baaxa baax ko ni su dara jëlox bëndindi baliko getti simine balé nga xamné lenn ci bokki talibi ñinga fa nekkon di ñaxtu lolu ñina ay do daan ñi na ralentisseur lum ci mëna doon rek nga xamné mera taxoon ñu def ko xamna ku dul mer yonent bi wax na né baxo way ku koy japp baxut xamna meron na way seen mer cheikh na ndax ñi ko wara dégg dégg nañu ko té bu soob yalla dana am safara inshallah di jaalé sunu soxna soso nga xamné mom la deeru bi gañ fofu di ñaaré lu yoon yu tégaloo ba tax kéro sëdiiti jé yépp jox di ko ñaanal yalla defal ko dool bu yiw maamé won fofu ci boori sumpuk bay jañ nga xamné réew mi nun attanu nu dara lu ñew rek néno ko sét nu né adina tukina ñong koy ñaanal dool bu yiw di ñaan nak ñi nga xamné ño yara sarèt yi waye ñu yara auto yi waye ñu yara deur wi ñu xamné téré réew tes rek lay andal fo gis téré réew ci sa ci mujju kon ñu ko ndir ndank té def nik té na jak té top ndi jor lo ci nga xex ba ag ci ak jamm kon ñoo ngi nuyu bu baax señ mor jalla ñoom way señ am ciaw ñoom señ bay sen bëgg señ basirou di baye fall baye modou mamou ñass ak señ ñoom assan jaay way ñoom jibi ndour jibi ngum daawda sar ibrahima diouf ko ñu la dégg lool ak señ alsan jaay señ yalla jongu señ abdoulaye yad señ aliou sey Serigne Soye bu Badiane ak Baye Matar Badiane ñoom ñepp ñu leen di nuyu bu baax bayiwuñu kenn di nuyu bu baax rek bokki Touba bokki Dakaru yi waaye bokki Louga yi buñ demee lu gën a xel daa di na yar nag ci Baye Mouride Sadikh Baye Mouride Diéri si la waaye soxna Diara Fulli waaye Ousmane Ndiaye ci lëmb di nuyu te siare bayam nasar ci ngeen ak mbolé wa ngeen sar yépp ya indi ja ci keur ale baye serigne baye musso ñom baye ousmane di ñu wa jaajor le yépp njabooti baye magat ba sunu baye bop
1: sunu jawlu serigne pap kontay
0: ak wa warak yépp serigne baye sét ñom serigne ma sayen jaay ci warak baye ibrahima sisi ci daré kamil baye cheikh bi ci daré kamil ak baye mustapha baye longor
1: ak serigne khadim longor ak mbolé wa daré kamil
0: yépp no nit ñu muy ko xamné day baye xel da yu tol dé liggéey bi rek serigne jégué ci rts serigne jaga no lay nuyu lu yaato yaatu jëw ñu lay nuyu ñu lay déggé ñu tek tali jajj gi soñu gi di diglé lu baax gi kenn gënuna ndax ñu bari e bari loolu ñu naan fasu siir ñu bari dañ ko war ñaar boy def lenn rek te ñu daf ci lafé

0: Bokki ñoo ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi Seigne Moustapha mi nga xam ne mooy kilifa yu yoon wi di ko ñaanal sunu borom yokk guddalaw fanam te yokk kay ndam ci liggéeyu Serigne Touba bi waaye di ci teg Serigne Khalid Mbacke mi nga xam ne moo fi Serigne mi nga xam ne moo fi Serigne bi fii si Daal Mokhti di fi kóotlaay gu mat kóotlaay ci Mam Thierno Birayé noonee la ñuy nuyoo kilifay dëkk bi ak waa dëkk bi waaye di jël nuyoo boobu di ko teg ci loxo waa Alwafa ñi nga xam ne jar nañoo jukkal lool lool lool ndax fonk gi ñu fonk xam-xam ak taxawee gi ñu ko taxawee ba ñu tàmbalee mbir mi ba suñ jon yàlla tey ji kon noo ngi leen ci sant yéen itam cant gook ut nañ ko amaana am na fu mu tàmbalee waaye amul fu ñu ko yemalee ndax kuy wax moom ku ko déglu la ut te boo lu ñu too mbir ba jàpp ne am na loo ci denc ku la tijjil bunt boo ko wanee kooku defal na la teraa nga joj loo ko sant sant dese bor kon noo ngi leen di sant bu baax a baax a baax gannaaw loolu ñu war a xam ne képp ku jóg rek jëm si fii war naa xam ne mi ngi jëm fu tedd mi ngi jëm ci ku tedd te mi ngi jëm ci borom xam-xam bu mag doy na ci ñu ne diw borom xam-xam la mooy ni moo jàngal ñoo xam ne bu ñu sutul ci réew mi itam kenn sutu leen ci te buñ ci tuddee Sëñ Mode Moustapha tudd ci Sëñ Fallou danañu mën a yóbbaale mbooleem ñu génnoo ci ab jàngoom te kooku mooy Mam Thierno kon noo ngi joyal sunu cant ci teraanga ji ñuy sunu borom defal jaare ko ci Alwafa ci teew ci barab bii ngir waxtaane fi xam-xam waaye day mel ni ñëw ba Daaru Mokhti waxtaane fi xam-xam waaye waxtaane fi wolof ak xam-xam day yell kon noo ngi sant bu baax a baax ci wëpp wi ngeen ñu tànnal tuddee ko wolof làkk wu yàgg te xam-xame sunu borom def noo dimbale jaare ko ci làkk wolof wi te wolof danaan ku wal mburu tuddub dëkk kon boo ñëwee ci daaru di fi waxtaanee xam-xam di nga xam ne ay woroomi xam-xam nga fi fekk moo tax dañuy laltaayee sunu waxtaan wi tey li nu alxuraan jàngal ci diggante sunu maam aadama ak xam-xam ndax si suratu baqara laaya fanweer ak benn sunu borom mi ngi xam le ne moo xamal aadama mbooleem tur yi noppi jël tur yooyee won ko malaayika yi ne leen wax leen ndax xamoon ngeen ko bu dee ñu dëggu ngeen loolu des ci déggee ne nekkte xam-xam mi ngi ci biir tur yi ndax ci tur yooyu sunu borom xamal sunu maam aadama ci la rawee ba raw malaayika yi doon jot ne loolu cër boobu ñu ko def du cëram waaye li ko neexal mooy ba leneen sunu borom laajee loolu lañ ko tontu dañ ko ne ñun de mënuñoo xam loo ñu xamalut mu mel ni kon xam-xam dafa làqu ci tur yi waaye itam des lu koy xamal te bus la ne bus la waxee ne des lay xamal mbir rek mooy ni ñoo ngi lay yóbbu ci luñutu ak jéem a uti loo xam ne dafa mel ni lu lëpp kon alquran wan nañu yoon woo xam ne warees na cee mën a jaar ngir leeral lenn li nga xam ne mi ngi ci réew mi te di teraanga te bokk na ci teraanga yooyu làkk wolof damay faral di wax te jëlee woon ko ci mag mu baax ne réew mi dañoo am xéewal te mooy ne ku ci nekk ak saw làkk waaye wolof làkku ñépp la loolu day feeñ ci làkk wi waye itam day feñ ci mbatitu wolof mbatitu nit ku ñuul fepp fofu dem liñuy wax gamé ak kal amna fepp ndax loolu moy ciosanal nit ku ñuul ci nimuy jëflante ci xeyteem waye wolof bu xamé kal xam gamé mën nako lijeenti waye wolof amul gamé gamé ak kal nak lu leen wutalé moy kal ci aw askan lay ci askan lay feñ manam ci ay sante njobeen bek njaayen bi jañeen bek ñangeen bi ñoñ dañuy kalante waye bo duggé ci séré rak jola séré rak peul bu boba yaangi ci walu gamé réew mi nak mu melni ñepp am nañuy gamé waye wolof amut gamé lolou limi woné moy ni wolof moy ki nga xamné moy dox ci digënté ñoñé ñepp am gamé ba am ci ñom sañ sañ di len bayilo di len térélo ndax ciofel gi mu len won ndax bolé gi mu len bolé ci wop lolou tax wolof di faral di wax sama bu wolof né sama peul bi na peul bi tok lepp luñ ko indil ci lu bax da lan joxal sama peul bi lepp lu nara ñew ci peul bi ci lorané mu né bayil sama peul bu laal sama peul bi kon nga gis ni sama joju bes ko degge ci wenen lak wudut wolof bes ko degge ci menen batit mudul wolof dang ci reer ndax yow samak momel ngay gis waye wolof samay ciofel la samay ciofelam joju moko bolek yenen waso yi nek ci rew mi yeb ba soxlawul di doxan doxalante sen digeunte digeunte mak ñom liñuy woyé gamé kon lolu moy li am solo kon buñ alcorane woné yoon wi liñuy wax ni lepp alcorane nako jangalé ndax bo délo ci téré bi yalla mi ngi sunu borom mi ngi jangal né mom mo sak nit ñi ci ay jox leen ay lamiñ ay lak yu fasanti ko yu wuté ñi ci jokalante mom mo leen sak ñu wuté ci wirgo yi dar gi ci jokalante kon lolu dégg giñ ko wara dégg ci wolof mën na firé ko ci li ñuy wax walu gamé ci wolof nu muy xamé ni diw ak man wuté nañu waye lima yéne sama bop la ko wara yéne ba mom bu dikké fi man dama koy bolé ci man jël ko def ko ni sama bop lolo tax wolof dëppelé doxinam ak mbatitam da ngay gis sax wolof dem na ba ag ci fof da la nan sante dekul fenn limu ci jublu moy fepp fu way jugge bo ñewé fi man ma bolé la ci sama bop wa lolu lenn la waye bu dé dañu né dañuy waxtané xam xam faaw ñu xam lan moy waati ndax bo né xam xam té xamoo lu muy tékki bo né lak té xamoo lu muy tékki bo waxé sax lu yagg té xamoo lu muy tékki mën nga ami jafé jafé motax xéñtu waati ngir xam solo sa nek sen biir dana am sol da fay jariñ lool ku bëgg dégg motax amon na ab xalaat kat bo xamné sa sin la ñu ko daan woyé kung fuza tuba fi gën ko min ci Confucius mom dafa waxon né suñ ma né kay jité lamay ñëk def moy baat bu né ma délo ko fam dëkk manam baat bu né ma wax solo sa mu melni dañ ko laaj lutax nga wax li mu né ndax bu solo waati réré nit ñi dañuy réer té nit ku réer ku né ñak ay sañ sañam loolu muy wax doon ko wax ci ni mu gisé aduna jaar jaaru doomu aadama ci kaw suuf woné nako rawatina béfér kat yi nga xamné jot nañu dugg ci yennati réewi afrique ak ñom ba bëgg leena soppi bëgg leen defi tubaab ak yoy ñaare li ñuy jëk def bañ daan gëfi nit ñi ñuul gëf leen di leen yobbu ci yeneeni dëkk lañ daan def moy soppi seeni tour soppi seen tour tekki soppi seeni lak bo reere sa tour moy ni xamato solo si nek ci yow kon geufle day yomb kon mu melni lolou day ñew deggal li borom xam xam bobu doon wax ne bu solo swati reere nit ñi reer te buñu reere ñak seen sañ sañ dootu ñu mom seen bop waye lamuy wax nonu lam ñuy sore sore sore sore sore amna kenn ci sunu kilifa yi di sunu mam di sunu serigne muy serigne Moussa Ka wax nako ci anam yu fasantiko ci njariñol jekku sa lak njariñol jekku wolof buñ ci tuddé lu melni bamuy wax wépp lak rafetna wuy gindi ci nit mi xel xelma té tudd ci mom ngor lolu doyna ci jangalé aw lak ndax njariñal lak fofu la nek ñaaré da ngay dégg diw mom tubab la jang wala diw arab la jang fekk né wax ji djub ji moy ni diw ci tubab la jangé diw ci arab la jangé ndax yoy ay lak la ay njumtukaay la yoy dess ci jaaré ngir amé ci xam xam waye nañu nekké ay njumtukaay yes mëna jaaré ngir am ci xam xam noné la sun lak yi rawatina wolof nek njumtukaay lo xamné manes na ci jangé té li nek ci lak wi dexañu ci walu xam xam deppok li nga xamne mom lañu alcorane jangal mi ngi ne xus te dinañ ci yag ndax yalla sunu worom dafa ne ma jangal adama tour yi kon mu melni ci tour yi le dexañ xam xam kon bu ñuy wër yefi dafa melni dañ ko wara wër ci tour yi buñ ko wëré ci tour yi dinañ xol ndax wolof mën na nek njumtu kay lol dess ci wara amé dara dess na ci defaro dess na ci defere dess na ci amé xam xam waye boné wolof lakku xam xamé la wala nga né wolof lakku yagala faw nga xam nama ko waxé won ci biir waxtaan wi lan la lan ana luy xam xam luy xam xam ana luy aw lak sax moy lan buñuy tu tekki waati dafa am yoon yuñ koy jaaré waye yoon yoy lu muy jafé jafé jafé jafé sunu kilifa ga yalla nako sunu borom yeureum seigne fallou cissé daf ko don teunk ci lu gatt da don wax ni tuddu bat yomb na teki ko jafé kon nañu gor gor lu jema deg waati ñu bëgg waxtane tay muy waatu xam xam ak waatu lak bu ko defé ñu nat ko ndax xol nak loolu ñi ci gis depo nak li ñi seenu ci wolof buñ né luy lak buñ la lajoon luy lak sañ nga wax ni lak moy ay riir yo xamne aw nit mo ñoo leen di jëfëndiko ci seen biir ngir di ci jëflante ak di ci déggante lolo di aw lak ñu tek ko ci anam yo xamne ñako jang wala ñeca juddoo boko yaxé danañ ko xam ndax outal nañ ko yoon wo xamne noné la wara téko kon lolo di aw lak lak yoy nak dafa am ci numi feñé day tambalé ci ay rir waye rir ci sen bop dañuy sédaliku ci yari patch mu am yoy dess léni woyé ay riralé am yoy dess léni woyé ay mass lutax yenn yi ñu leen di woyé ay riralé ndax dañuy ay xéetu loy yo xamné ñom dañuy wajal nektu niki bo né yaangi wajal nektu da nga wajal rek ñep nga rir mom ngébélé la tuddu da nga ngép waye yaangi jallalé ngalaw ci sa bakkan ngir wajal rir mi nga bëgg wax waye ndim amut riru bopam motax ñu tuddé leen ay riralé nga xamné dañuy andak rir mi di dem kon lan mo leeni taxarir ma si ñoo leeni taxarir moy lu melni ah wala i wala e lolu ay mas lay doot leg bo jele lu melni a nga bolé ko rira leg
1: ma
0: budé daf ko dar manam mom nga ñëk tek doga indima boba ngay doga am boné am wax ko aw wolof wax ko ak ay wolof dinañ xam bu baax yow li nga bëgg wax ndax boba solo duguna ci biir kon la nekkoni riri kessé sen togat lo moko mujj dem ba jox ko solo bo jëlé mbo joju indi légui ah tek ko mu daldi fek baat bi bu boba da ngay am ma té baatu ma bari na ci wolof lu mëna tek waye amna solo ci wolof kon ñu tambalé ci loy yi muy riralé yi ak masi waye bo jëlé riralé ak masi ci anam gi mu ko défé ni da ngay gis ni kon yaangi tabbi ci liñu wax ay polette ci baatu pollo tégué da nga jël a ak ma nga tuddi len mu jox la am am am joju polette la bo jëlé ma ak e ma ak a mu jox la ma mu nek polette nga xamné di nga am ba wala ba am ba ma yaangi gis ni mi ngi tambalé melni lu tambalé kuy waxtan fofu dug nañ ci walu bat bo jëlé polette ngi neen leen jaxé non nak mom mo lay jox ay polette polette yoy nak ñoy mujj judd doni bat niki bo jëlé se ak re mu jox la sa nga jël re ak a mu jox la ra nga bolé ci x mu jox la sarax gis nga polette yi nga jël polette yoy bolé bolé togat lé gog nga len togat lé mom motax mu nek bat kon lolo di bat moy ay polette ñu bolé ba mu am solo polette yoy nak mom ngay jëfëndiko ngir wax ak kenn nit niki nga ne ko da ma dekk bow yaangi wax ci yaangi ci kaddu waye dama bekk lol yaangi ci kaddu waye sama mbekté mi lika waral moy téway sama téway fi maangi ci wax waye wax ji dafa sédélé ku ci ay kaddu sama mbekté mi lika waral moy lolou kaddu la sama téway fi genen kaddu bolen bolé mu jox la wax budé ni lañuy téké baatu lak day melni li lepp dajana ci wolof kon sañes na wax ni wolof aw lak la ndax li tax ñu mëna ragné ak xamé aw lak dajana ci mom wayé lolu tax ñu wona juk ci waxtanu tay ni wané ni wolof aw lak la dañu né aw lak la wu xam xamé waye itam lak wu yag ana luy xam xam xam xam ñaare bu ka gañi waxtane dafa melni mom lañuy indi ci baatu tubab bu gañi gëna min moy science ba jang kati tubab yi sama maasi bu ñuy wax ak nit ñi da melni dañ leen koy nappé bo waxé ñu la lool c'est scientifique non tu peux pas comprendre lolou di jëfëndiko ay waat yo xamné wax dëgg yalla bari wut solo ci liñ wax non ndax baatu scientifique lañ la dul tekkil té buñ la ko tekkilon wax dëgg yalla mu nit dotu lako wax ba goni la ci scientifique wala science moy xam xam wess wut lool xam xam moy science lutax nak lélé bu ko nit ko xamné jangu tubab déggé mu melni nu reey ci mom nañ ko koy woné la ndax duñ ko wax ciosanal baatu science na science duñ ko wax ni mi ngi jugé ci latin difa tek tuddu fa scientia motax sax boy wax nga né scientifique bu baat bi bijiko nga dégg scientifique te bi day delu ci waye scientia bobu ngay dégg baat la bop mi ngi bayé ko ci sun lak yi nga xamné sunu mam yi mom lañ daan jëfëndiko bañu nekké ci xour ya nekkon ci masiré moy égypte ancien daan bindé ci mindu mu ñëk moma batu sa ji ñi wax ci wolof sa bo dégué ñu né sa rek dug nga ci walu jang ak jangate
1: ñeer FM 98.6
0: képp kuy jang wala ngay jangalé doxal nga sa digënté ak xam xam dara kon tabbi nga ci xam xam batu sa mom moy yahubat bi nga xamné mo jur sentia té mi ngi joggé ci min mu ñëk mom tuddu fa sa sa joju mom moy yahubatu tubab yu bari yi ngeen di dégg niki savoir ci sa moy yaxam bo démé ci lu melni espagnol ñu né saber sa ji moy ñëwaat bu ñuy wax ci nit ba mu démé ba xélam neex sax dañ na homo sapiens sa joju ci la génné ci batu sa wayé bu dé nak dañ ko jël génné ci baat bi xol nak ñom lañuy seenu ci walu science dafa am nees wara firé li ñuy wax xam xam muy science kon xam xam buñ ko doon tekki mën nañ ni wax ni mbolém les xam ci anam yu yanu mana ci anam yu jup ci anam yu muccu ci parparlo té manes ko léral mbañu jarabu ko tekki mën ci joté ci am njang mba ci ay tak lolou weso dafa wara nek lol dafa seddeliko ci ay patch yo xamne ku nek mën na ñew japp ne li mo ci sac pété ci li la bëgg bayyi xel ci li la bëgg wone sans xérinteef kon lolay xam xam muy science budé xam xam moy mbollem les ci xamé ci anam yu yanu mana anam yu jup yu mucc ci parparlo té manes ko lérlu mba ñu jarab ko té manes ko joté ci njang mba ci ay tak té mu sédlu ko ci ay pa patch lolay xam xam dafa melni li lepp itam dajena ci lak wolof kon wolof aw lak la wolof xam xam la xam xamena waye wolof yagna ndax batu xam xam bi tubab di jëfëndiko ci science ci batu wolof yi gëna yag la bok kon yaguk wolof bat bobu rek leral lako moy sa waye neem sunu borom dafa wax ak adama ni jangol ko mbollem tour yi manes na njortu ne war nako meuna xamal kon mom jëmmam lu mu doon ndax bu gisee gaynde dina ko xamé waye bu xolé jëmmam dina wara xam ni nit la légui ana la moy yax nit lam moy nit ci wolof ngir ñu mën ko dégg fawnu bayyi xel ci lén lak yépp ñuy wax ni ca njalbeen la ci ëppone ay benn pollet lañ daan doon té dafa amone yax té yax bi ay riralé la daan nekk kon riralé yaxu baat bi nga xamni mo nekk ci nit moy ne ak te mas bi i dafa ñew ngir leral dara ci mbir mi moy ne ak te ba tu gir mom ne ak te yag na ci nit ku ñul yag wo xamne wi tubaab yi ñewé dem fu melni Congo deg ñi waxante ñom fo aw askan ñu leen di woyé bantu les bantu woyé bantu les bantu batu bantu bëbi ndolan la ci manam darma la dafa dar baat bi ne ak te ñom ñoy yax bi ubi daf ko dab ndolan la muy bantu waye bantu joj ñi wax non bo ñewé ci wolof daf ci dess motax nit ci mbatitu wolof boy lim saw njabot do len tuddé ay nit do wala nga wax dom da nga na amna ben bant bantu bobu wolof di wax moy batu bantu be ña dan wax fofu ci Congo ndax ñun ño bok fañu ko jëlé kon wolof xamna bopam ci ni nit la té mën nako léral kon mi ngi dox ci xam xam ci turam waye bo xamé sa bop war nga xamitam nit naka la def ba gané aduna ndax jikko né lay na cëpp kannaaw bi suñu borom bindé suñu maam adama amna fu nit di jaar ngir mën fe nek

0: digënté bobu ba ni mi dé
1: FM
0: nit fumu ci tollu wolof xam nako lélé sunuy téggine wala nit ñu yéré wala dégg giñ dégg wolof sax day tax ni yénati waati sax daf ñuy gënal ñu wax ko ci laku jambu du ak yaras dé man dem na ba nand né nit ñi dégg giñu dégg seen lak motax ñu moytu yéné waati ndax xam sew sew yi ci nekk yépp ba nga xamné boko waxé dotul nekk baat day nekk day melni lu yor jëm taxaw sa kanam nga xamé ko motax ñuy moytu tu niku yéné ba ci yénati waati loolo koy réral waye nit bi mi nekk ndox ci ndigu goor da fay am yu mi andal yoy lañu wax walax ndian yoy ñoy tabbi ci njurukaay bu tabbe ci njurukaay da fay texu famuy texu mo tuddu toba bu fa deme nak ba kafok mom yaramoko jigen ki day tambale yekne amna lu dugg ci mom lu ko bok lu ci bokul mu tambale ko sireti ay bir ngir jëm ko fagaagal jamono joju ci ngay gis ni jigen day soppiku xel mi di tey ak ñom seen ñu ne da fay jafte bu weso lolu mu sax fa nek fu lumbu deret di rumbi ba mujji nek suuf bu nekke suuf jaar nek mbemur bu nekke mbemur tabbi ci and nek ci andam ba apam jot mu genn bu genné tuddu tiandent tuddu lir mbamu tuddu per bu joge ci lolu tabbi ci perlit parental xalé loy waxambaane njege mar bu de jigen bu de ndaw ci goor téla jël soxna ñu tuddé kop dori ñu jox ko jéeg bu ndaw mo mu jaaré fa nek ngor si andak ndaw si nek goor gi andak soxna si nek goor gi ba tay andak joxna si ndax ati yokna bu génné ci joxna si ñom ñep ñu tabé ndo magat bu ñu magaté xubidas raspaté bu ñu raspaté nek néw ñu jël ko denc ko buñ ko dencé mu féru famu féru fofu mu tuddu fa aji dawlu nek fofu mom aji dawlu ci li ñi woyé njaniw kon lak wu xam bopam ngi non woné nako waye xam fimi jaar kessé doyul ci nga né ah wala fla ko xam xamé la deug la ni tour ci la xam xay ni nek waye du les jël rek becc ngal ko des ko dexeñ motax may faral di wax ni lak yi dexeñ tefu xam xam la buñu jëlé yennati bata ni ñi indi sank ci woné fi nit jaar ñu jël ci baat bu melni walax ndian boko don jang ci tubab day nek lo xamne day jafé lol ndax len ñaare ci baat bi du la wax ni li lay dox walax ndian fekk ne niko yalla jangale ne mo ñu jangal li yeti dañ ko togatlé ay waati ñu togatlé non ko sax señ Moussa ka don waxé waati togolo dañ ko togatlé mom baat walax ndian mi ngi teggo ci walax ak ndian yari waat yu jël togat lele mu nek ben baat lutax nak fep fo dege ñu na walax bo xamut limi teki bayil xer ci xir wala ñeek ñattu namu mel non day walax la yëngu gumi yëngu moy walax yi te fep fo wala fo waxe luy walax yi xamal ne ci biir ndox la walax yi luy yëngu ci ndox koy def mu jël baatu lolou walax tuddé ko non waye luy yëngu ci ndox faw mu am lu ko yobale da ngay fey boy fey budé nit say loxo ngay jëfëndiko ak say tank waye budé mom day and ak joow niki gal nu mi mel joow yoy mom mo koy jappalé ci walax yi jimi nekk ci biir ndox mi kon mom walax ndian day walax yi waye lutax ñu nan ko ndian fi nak la xereñ tifu wolof di feñi bok na ci fu mu mëna feñi ci baat bi ndian ndax ndian bo déggé wolof dina la am fu mu yobbu sa xel muy jaan ju ndaw ndian jaan ju ndaw fofu la sa xel di dem day deppok baat bi ndax li ñuy woyé wala ndian nonu la xawa bindo dafa melni jaan kon jaan ju ndaw buñ ne kon jaan day jup waye xereñtif wolof mi ngi feñ ci ne ni muy jëlé baatu jaan teug ci lo xamne day firndel li mbir mi dox sank ci biir waxtaan manan ma ngi wax ne da fay texu tex ci wolof moy ji ci baq susu toy ji an la ji an baatu ji ni ko wolof ni muy defé ci tol boy ji an nga xamne ndol lan la nga xamne moy kuy def nangam kuy ji ibi mo rot té loolu wolof lu mu koy def bari na lool ibi la rotal bo jëlé baat bu melni soti ci wolof bo ci téggé ndol lanu al mën na la jox sotal mo ni soti la won ci njalbe namu def ci soté ak sotal non la def ci ji an ak ji jaan fini légui mu né ji an mo ni kon li day walax walaxi di wër di ji fu muy ji ci toba kon tour bi tour wi woné na deug deug li mbir mi dox mi walax ndian waye ngir fataliko ni ji dafa am solo ndax ci ji ngay yaatalé té lolu bok na ci li nga xamné mom lañuy sénu ci nit ñi ñu yaatal njabotu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam té lolu mëne su ko def ludul da nga ji fenn waye li ñi seenu ci xam xam ci wall gi amna ci ñoñ ci rew mi seen sante la
1: tenir fm 90
0: moy ñi sante jaane ca njalbeen ay baykat yu maga maga mag lañ won ken mun leen won ci mbir mi te sante woow jitu nañu ñew senegal jaane am nga kon day wone ni liñ doon wax ci i jirot deug la leneen li nga xamne menes na ci degge xam xam moy famuy tabbi njurukaay boko degge rek dip wolof desul jar sax ñu la ko firi ludul dañu bëgg jàngalé toj ko ay patch patch nga xamne gongi ko wayu baat bi moy jur mo am ay ndolan yu ci teggu mo am ndarma ne moko jitu soppi baat bi mu jox la njur u ñew bok ci ak ay di woné liñuy jëfëndiko ngir u kay joju boko bolen bolé ñom ñep lolé liñuy jëfëndiko ngir jur waye jur ci wolof bo doon yahantu nga jël sa yarali manam sa capital yarali duggal ko fenn mu jural la dara bok tak ku jur dara waye ñom ñaar ño bok solo manam yok nga ko kon juru kay boko xolé ci ni mu teggoni moy tekkale les di jëfëndiko ngir jur té fofu la lepp di tambalé dunduk doom adama di tambalé waye itam bok la ci baatu njureef waye itam bok la ci baatu juddu lam mo réral ñen ñi ci baatu juddu moy de jiñ ci dégg dafa am ci walu xam xamu lak muy linguistique ñen ñi koy way laminal ngir jëm ci dugg ci walu tubab rek di xalaat ci tubab waye xam xamu lak la ci walu gogu dafa am ni loy yi ak riir yi ak riirale yek yoy di soppi konté ci seen biir bo amé baat bu melni re ak de ak te ñom ñep ño bok ci walu xam xamu lak bo jëlé baat bu melni ñe nje ak ci ñom ñep ño bok ci walu xam xamu lak té lolé la suñu mag ñi déggon motax biñuy indi minni mi nga xamné momay wolofal budé jangaluñ lako mëno xamé nje ñe nge yoy mën da ngay am jafé jafé ndax jiin lañuy jëfëndiko ngir binduko tombe yi mom moko yok ci tombe kon daño bok mom motax légui de ak re daño bok lo tax da ngay sedd waye bo gisé lu tang nga bëgg